0: 人のようにひねってよいしょよいしょ、アワビを取るようによ いしょ、ほいしょ、
1: 足を起こして天使の運動を、
0: はい、右よるっそ肩さ手を上げて、はいはい、ほーらしょ、はい、足ともピッとピッと

のピッと上げて、ピッ、大きく。

がとうございます。おおきに、そしてお洋伝せ。今夜は何食べれんすねえ。本当にありもん定食かな。今日はサバの味噌煮もメガネ今どけやねえ。ワンポイントとしてサバの味噌煮にね、生姜だけじゃなく玉ねぎも入れるのもよごぜんすけよ。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい、
3: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
2: パーソナリティがラジオで紹介します。
3: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
4: 家を建てたいけど土地がない。
5: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
6: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: なたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 笑顔、熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 学校だより市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
1: 花巻ホットライン金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこー。

0: お腹すいた。
1: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
3: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
4: 待ってます。
3: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、毎年各地で防災訓練が行われていますが、これって本当に効果があると言えるんでしょうか。なんとなくマンネリ化しているような気もするんですが。
1: そうですね、まあ、日本では9月1日の防災の日とか、まあ、1月17日の防災とボランティアの日、まあ、あるいは東日本大震災が発生した3月11日などを中心にして、まあ、各地で防災の取り組みが行われますよね、
0: うん。
1: まあ、それ以外でも地域それぞれに大きな災害があったことを忘れないようにするために、その日に防災訓練とか勉強会などを行うことが多いと思いますね。
0: そうですよね。
1: 水上さんがおっしゃるように、まあ、いささかマンネリ化してると言われている防災訓練でも、まあ、防災上の効果っていうのはかなりあると私は思ってるんですね、
0: うん。
1: 一番大切なのは、まあ、災害は思ったように起きてくれないもんだということ、まあ、ちょっと変な言い方ですけども、大抵の災害は私たちが想像していなかったような事態も含んで発生するということも覚悟しておくべきだということですね、
0: うん。そうなると防災訓練をたくさんしてもなかなかその通りにならないので役に立たないということではないですか。
1: 水上さんのおっしゃるように感じる方も多いと思うんですね。でも実際に災害の対応を経験したことある方は、まあ、想定していたことと違った事態であっても想定していたことが頭の隅にあって、そのおかげで動けたという方が多いように思います、
0: うんうん。
1: まあ、もちろん想定していたことに縛られすぎてですね、行動が限定されてしまうという恐れもないわけではありませんけれども、まあ、何より大事なのは事態に直面して何が何だか分からなくなるということは避けなくてはなりません、
0: はい。
1: ですからそのためにも事前に災害時の事態の流れっていうのをある程度把握しておくことの意味は大きいと思います。
0: とはいえ、うん、地域でも職場でも防災訓練や避難訓練は毎年同じようなので、何か工夫っていうものはないんでしょうかね。
1: そうですね、毎年地域で防災の企画をされる方っていうのはご苦労されていると思いますけども、具体的な訓練もさることながら、まずはね、参加者をできるだけ増やして知らない人を作らないようにするということも防災上大事なことなんですね。
0: ネットワークというか人間関係を増やすということですか。
1: はい、防災力を高めるということはよく考えてみると人のつながりをより強くすることなんですね、
0: うんうん。
1: ですので防災を特に意識しなくても、まずは人間関係を増やすことだけでも効果はあると思うんですね、
0: はい。
1: でマンションなどでは顔を知らない住民もいたりしますので、まずは顔を合わせるだけでも防災の効果は高まると思いますよ。
0: なるほど、まずは人の輪を広げるっていうことですね。
1: そうですね、いつも同じ人たちだけで防災訓練をしているということ、まあ、このマンネリからまずは脱却するっていうのも大切な取り組みだと思います、
0: はい。
1: 次の防災訓練ではぜひ人の輪がどこまで広がったか一度確認していただくのもいいと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: お便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。

0: ストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826、
2: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826、この週末もマッキーこと高橋真希子が元気にお届けしてまいります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨日ギリギリと言いますか、お昼の生放送で終わり間近に入ってきたラジオネーム大志野源ちゃんから、先ほどはリクエスト曲かけていただきありがとうございます。昨日は、佐藤宗之 JR 仙台駅新幹線ホーム発車メロディーという、冠のもと青葉城小唄リクエストありまして、こちらをかけたんですけども、マッキーの声入ってましたよって昨日触れたんですけど、ちょっとねマイクが入っておりましてね、で歌ってたんですよ、その青葉城小唄を歌ってしまいまして、でも私いつも歌ってるんですよ、いろいろ曲をちょっとうかつでございました、大変失礼いたしまして、ツッコミが源ちゃんありがとうございます、今日気をつけますということで、今日も元気にお届けしてまいります。今日ちょっと寒いですね。なんとなんと、まあ、お天気情報この後詳しくお伝えいたしますが、ずいぶん昨日より気温が低くなりまして、まあ、昨日も低かったんですけどね、そうよ、昨日と同じくらいの低さなんですよ実は。ただなんでしょう、今日より寒い感じがしてですね、とうとう今日はまた閉まった薄手の春用のコートを出してきまして、頑張ろうと思ったんですけどね外出て、でも今日は何ですかね、夏の服じゃないものを着たんですけど、やっぱり寒くて寒いなと思って頑張っていこうかなと思ったんですけど、今ちょっと駐車場から事務所までの距離が若干あるので寒いなと思って、結局閉まった春のコートを引っ張り出して着てきたんですけどね、いやいやいや今日は寒いですね、なんとしたことでしょうか。まあ明日の朝ずいぶん冷え込むという予想でありまして、予想ですけどね、ただ宮古も寒いですよ、明日も寒そうであります。ちなみに今日は最低気温 9.4 度の宮古市内、最高も 10.6 度までしか上がっていなくて、午前11時50分現在で 9.8 度ということです。寒いです、調節しながら行きましょう。なんか今日朝の情報番組テレビでも、もう子供がした方が多いと思いますかって気象予報士の方話してて、まさに自分もそうなのでそうなんだよと思いながらですね、まあ、まだ手放せない

想です。今日午後の最高気温は13度の予想です。次に沿岸地域の明日は北東の風、昼過ぎから東の風より南東の風へと変わり、晴れで朝晩は曇るでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は6度、日中の最高気温は15度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは 1.2 メートルのち50センチ、宮古沖の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル。満潮時刻は朝の6時39分と夜の9時53分です。次に河合地域の明日は北東の風から東の風、晴れで夜は曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は3度、日中の最高気温は19度の予想です。ここまでは天気情報でした。

続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分ごろから午後6時5分ごろまで、神代内駅から宮古駅間の列車が運休となります。 JR 山田線につきましてお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、5月18日月曜日から5月22日金曜日本日まで、そして明日明後日土日を除きまして5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、夜の9時から翌朝5時まで夜間通行止めの規制が行われる予定です。迂回路は一般国道45号、宮古森岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊豆出張所、電話番号 0193-71-1760 までお願いします。続いては国道45号通行規制重要制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工

工事のため通行規制、重量制限を実施しますのでご協力をお願いいたします。規制箇所は国道45号、新川町交差点上下線です。岩手県宮古市新川町地内です。規制期間は令和9年3月31日までの予定です。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課0193-71-1717までお願いします。交通情報をお伝えしています。

0: 夜7時からは
1: どっこい
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: よみよみタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
4: 今日の都の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。

交通情報をお伝えしています。続いては今日この時間、宮古警察署交通課からの交通安全ニュースをお伝えします。今日は歩行者の保護についてお伝えします。宮古市内では横断歩行者が車にはねられる交通事故が発生しやすい傾向にあります。ドライバーの皆さん、信号機のない横断歩道に差し掛かったら、横断しようとする歩行者がいないかしっかりと確認してください。歩行者がいた場合は赤信号と同じです。しっかりと止まって歩行者を安全に渡らせましょう。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通指導取り締まり場所です。5月22日金曜日、今日は午後に一ノ関市赤萩の国道342号、夜間に久慈市川崎町の市道でそれぞれ交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。

続いては新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、卓球バレー絆のラリー、こちらの話題です。久慈市の障害者支援施設ひばり両護園は20日卓球バレーの交流大会を初めて開催しました。誰もが楽しめるパラスポーツとして13年前から利用者らが取り組み、障害の有無を問わずに交流する機会を広げるために企画。市内外から13チームおよそ80人が出場し、一歩も譲らない激しい打ち合いを繰り広げ絆を深めました。卓球バレーは1チーム6人で卓球台を囲んで椅子に座り、木のラケットを使って3球以内に相手コートへ転がして返します。

ひばり養護園では県内各地の大会にも参加します。昨年から市内の福祉施設や団体と練習を行うようになり、自分たちでも大会を開いてみようと審判資格を持つ職員の竹高さんが発起人となり準備を進めてきました。今後も年に1回以上の継続開催を見つけます。竹高さんは久慈市内からも参加希望がある、時間を拡大したり参加チームを増やしたりして大会を大きくしていきたいと力を込め、佐々木施設長は障害があってもサポートがあれば誰でも楽しめる競技、皆さんが楽しく交流していて本当に良かったとうなずいていました。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、卓球バレー絆のラリー、こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

ここからは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。はじめに市民共同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民共同課電話番号0193-68-9109、 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民共同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらの情報でした。続いては広報宮古からです。さあ、本日まで春の大掃除期間です。宮古市暮らし安全課から、清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。5月16日土曜日から本日22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会、自治会での速攻清掃やゴミ拾いなどの清掃は協力して行いましょう。さあ、本日までということでお済みになったでしょうか、どうでしょうか。速攻清掃については今日までに完了をお願いしています。5月22日金曜日本日までに速攻清掃の完了をお願いしています。完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。これは市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します、運搬するための措置でございます。次に、側溝堆積物以外のゴミの分別です。草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは、燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草についてです。草、土を落としてから指定袋に入れてください。次に、ゴミの運搬についてです。運搬が必要な場合は、事前に宮古市暮らし安全課環境係電話番号 0193-64-6488、 0193-64-6488、 こちらに連絡してください。消火栓の水の使用についてです。宮古消防署電話番号 0193-68-9078、 失礼しました、0193-62-5533、
0193-62-5533 の許可を受けてください。事故に注意です。飛び石などに注意しましょう。また、もしものために保険などに加入しましょう。問い合わせは、宮古市暮らし安全課環境係電話番号 0193-68-9078 0193-68-9078 までお願いします。宮古市暮らし安全課から。清潔で住みよい街に、春の大掃除を実施します。こちらの情報でした。ここまでは市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはでした。日々の生活に行政情報、どうぞお役立てください。この後はお知らせを挟みまして、ワンデートリップ、そして12時40分からは花巻ホットラインです。この後もよろしくお願いします。

0: ステファニーズ白のシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ白のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 週末の行政情報番組日曜の朝だよでは、午前8時から午前8時30分まで当日のイベント情報、市役所からのお知らせを放送しています。ぜひお聞きください。多文化共生ラジオ、
2: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。
4: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
5: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
6: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお

0: 過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草が咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどもね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、その麓にある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車ね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとね、キャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます、ね、あとね、遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: タツコゾウがね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツコゾウが見れる湖畔ね。
0: なるほどね。
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 小鹿の鯛祭り、
1: お魚の鯛、うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小鹿の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
1: 鯛の食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、
1: うん、焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい、
0: で、一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、うん、海の方は、うん、サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わあ、それは
0: 温泉に浸かるといい、
1: ね、いい ね、海眺める。
0: そうなんです
1: 。こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど
1: ね、
0: うんうん、やっぱりどちらかというと、うん、こう小鹿っていうとね、

0: 冬のイメージがあるんじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、そしてちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩、
1: あ、ゴジラの形をした、
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: え、すごい、
0: サンセットがね、うん、ちょうど口に入るとゴジラがゴーです、
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 門前というね地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思うよ ね、
1: はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そうそうなんですよ、うん、そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガ、あ、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: ね、これから名前決まっちゃうんじゃない の、
0: ね、決まってますよね、うん、で育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: 一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、うん、でもすくすくと今30キロ以上に子供がなってますので、うん、これをご覧になっていただきたい。
1: あ、もう見られるんでしょ、
0: 思いますね、鯛を食べて、ね、うん、ゴジラの岩を見て、
1: 見て、
0: そして
1: ホッキョクグマの
0: 親子を見て
1: み
0: ください。
1: いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、 そうな
1: んですね、その間を通るんですよ車で ね、
0: うん、また楽しいと思います、
1: はい、
0: で山頂にはなんと、うん、ドラゴンアイがありますね。
1: あら、ま、目、目、ドラゴンの目、
0: 目、でかい目、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ、
0: 最高のところです、ね、うん、秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、
1: ね、
0: 山に行って海もよし、海に行って山もよし、
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力、山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: ホットライン。
1: もしもーし。
0: もしもーし。もしもし。
1: もしもし。
0: もし
1: もし。
0: はい。もしもし。
1: はい。届いてますよね。
0: 届いてます。はい。大丈夫です。
1: はい。この時間、宮古と花巻を電話で結んで、お互いの街の魅力を紹介していくというコーナーです。
0: はい。
1: 電話の向こうには、宮古ハーバーラジオ、高橋真紀子さんこと、親ぶんぶんです。よろしくお願いします。
0: はい。親ぶんぶんです。よろしくお願いします。ぶんぶん。先週がぶんぶんが。
1: ぶんぶん、ちょっと増えました。
0: はい。
1: 今日、みそのさんお休みなので、はい、私、梅村がお届け、はい、ということになります。
0: はい、宮古の皆さんにもお伝えをしていました。
1: みそ
0: のさんはお休みなので、今日は梅村さんと2人でおしゃべりするよって、は
1: い、そうなんです、はい、私が梅村です。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さてさて、寒いんですよ、こっち。今13度とか14度なんです、今。明日の朝は0度ぐらいなんですけど、宮古は暖かいんですか？
0: 宮古も寒いんですよ。宮古10度くらいです。
1: 今
0: そうです。
1: え、
0: 12時30分で 10.2 度です。
1: 花巻より寒いじゃないですか。
0: そうなんですよ。ちょっと数日前は山瀬というちょっと冷たい風も入ってきたりとか、ちょっと日によって寒い時がありますね、やっぱり。
1: あ、そうですか。じゃあお互い体気をつけてみましょうね。
0: はい、
1: はいはい、ではですね、まず花巻からの情報なんですけども、
0: はい、
1: ワイン飲みますか？
0: ワイン飲みます。
1: 飲みます。
0: お酒がまず全般好きなので、うんうん、ワインも飲みます。
1: そうですか。そういう方もぜひということで、はい、日本ワインフェスティバル花巻大葉様2026というのが、5月30と31日の2日間行われます。
0: 来ましたね。
1: はい、全国最大45の国内のワイナリーが出店で、岩手をはじめ北海道、東北、関東、甲信越、九州地方など日本全国のワインが楽しめる。
0: うん、
1: で、赤、白、ロゼ、スパークリングワインなどおよそ200種類、イベント用のワイングラスを会場内のインフォメーションで500円で買って中に入ります。
0: はいはい、
1: あとは好きなところ行って有料シーンで、飲みたいワインの飲食代金を各ブースで直接払ってください。うん、いろんな値段の、ね、ワインを飲めると
0: 。あ、
1: でお料理もあります。チーズや肉料理などおつまみもあります。でボトル販売もしています。
0: はい、
1: さらにステージではクラシックの生演奏やワインのミニ講座、あとブラインドテイスティングコンテストもありますし、飲むから足どうしようという方、シャトルバス、しかも無料シャトルバスもあります。場所はね、大葉様町の大葉様交流活性化センター周辺なんですが、はい、駐車場と JR 石取屋駅との間を往復する無料シャトルバスもありますので、インスタ、フェイスブック、はい、X などでも発信しているので、うん、ご覧になってぜひ来てください。飲んでください。飲んだくれてください。
0: やっぱ花巻は、うん、日本酒もですけどね、先日お話しあった日本酒もですし、最近クラフトビールにもなんとなく力入れてる お店さんもあったりするじゃないですか。
1: ありますね。
0: そんなイメージがあって、ワインはもちろんもう古くから、
1: はい、
0: お酒、日本酒とともに伝統のこの農産物でありますから、
1: ね、そう、飲んで飲んで飲みまくり
0: ですね。
1: はい、5月30と31日、はい、2日間45のワイナリーが出展しますということで、日本ワインフェスティバル花巻大葉様2026のご紹介です。
0: 美味しそう。
1: さあ、親ぶんぶんは
0: いいですか？
1: いいですよ。
0: 実はですね、
1: うん、
0: 梅村さんはドラマとか映画はご覧になったりします？
1: あんまり見ないです。
0: あんまり見ない
1: です
0: 。あんまり見ない方もご存知な方だと思うんですけど、
1: はい、
0: 脚本家の中園美穂さんが、うん、なんと宮古に来るんですよ。
1: ねえ、なしてですか？
0: なして、一応岩手日報社さんが、うん、はい、今年創刊150周年というのもありつつ、
1: うん、
0: ホールがあるんですよ。宮古市民文化会館といういろんな催しをする花巻でいうところの花巻市民文化会館みたいな、
1: はい、
0: ところの開館今年50周年でして、花巻去年50周年じゃなかったでしたっけね。
1: はいはいはい、そうです、そうです。文化会館今改修してます
0: ですよね。
1: うん、
0: 宮古は改修して、50周年迎えて、記念でこの あの今日も岩手を元気にする講演会ということで、脚本家中園美穂さんをお迎えして6月27日土曜日に講演会を、人生を切り開くヒントと題して講演会が行われます。
1: どういった映画ドラマを作られた方ですかっていうのを聞くとあれじゃないですか。
0: 一応そのチラシの方には

0: うん、まあ、あのドクター X、
1: はい、
0: 派遣の品格、
1: うん、
0: あと最近だと連続テレビ小説アンパン、
1: うん、
0: などですね。あの、うん、ただ
1: すごいね。
0: ただ私個人的には、
1: はい、
0: あのですね、白鳥玲子でございますというドラマが昔あったんですよ。
1: あったあった。
0: あの、あった。私柳原睦子とあのバスガイドの寮でよく一緒に見てたんですけど。
1: 私は漫画の時から読んでます。
0: そう、漫画も面白いですよね。
1: はい、
0: この脚本も中園美穂さんですし、あとね、やっぱ大和なでしこ、松島奈々子ちゃんの、
1: はい、
0: あれも中園美穂さんの、
1: 私
0: この辺がちょっと、私はこの辺がパッとちょっと、
1: いやー、大和なでしこは字でやろうとしてましたからね私。
0: あ、大和なでしこに なるのよ、なりたいっていうんですか。
1: そうそうそうそう、そういうのを求めて一生懸命合コン頑張ってた時代ですよ。
0: わかります。あの、ね、私も柳原睦子と清楚で可憐なガイドさんになりたいねって言っていました、
1: うん、
0: ちょっと違う、ちょっとずれてるけど、大和なでしこになりたい。いいですね。
1: ねえ、
0: いいですね。
1: その中園さんなんだ。
0: そうなんです。その方が、やってくって、今ちょうどあの一般聴講の申し込み受付してるんですよ。
1: はい、
0: うん、あの、
1: どういうことですか、うん、宮古市民だけ行けるってこと。
0: 違うんですよ。その宮古市民は先行の予約がもう終わったんですよ。終わりましたところで、
1: はいはい、
0: 今度宮古市民先行予約後の一般申し込みというものを、どなたでもウェルカムという今申し込みを、昨日から始まってまして。
1: へえ、だって先着200人だから、もう宮古市民で埋まったんじゃない。
0: でもあの大ホールでやりますので、うん、まだで300人まで今一般聴講を受け付けております。
1: そうなんだ。
0: で、昨日のその5月21日木曜日から27日水曜日までの間に、
1: はい、
0: あの専用のホームがあります。で、中園美穂宮古って入れるともうあのなんか情報出てくるので、
1: うん、
0: でうん、とその申し込みフォームに誘導されますので、そこからちょっと情報入れてもらって申し込むと抽選です。
1: あ、抽選なんだ、うん、
0: だから早くやんなきゃいけないってわけではないので、
1: うんうんうん、
0: この期間中に、申し込んでいただくと抽選で300名様がこの講演会聞けるという。
1: へー、
0: ちなみに一応午後2時から3時30分までです。
1: いい時間ですね。
0: そうですね、はい、で無料でございます。はい、だからあのちょっと都の町に来て、私ちょこちょこ話してるあのお船に乗ってみたいですね。
1: あとは駅前の海鮮丼食べてみたりね。
0: あの駅のそばもいいですよ。あの駅そば、
1: あ、そば、私そばまだなんだ。駅前の海鮮丼で2店舗は始まってました、
0: はい、ありますね。あ、そうですね、海鮮丼がいい、海鮮丼いいかな、海鮮丼食べて帰りはそばとか。
1: あ、いいですね、いいですね。
0: ぜひぜひ。ただその他いろいろ美味しいところもあるので、うん、なんか美味しいもの食べたりいろいろ見てもらったりして、この講演会をあの当たった方は聞いていただけるといいかなと思っております。
1: なんか波乱の反省、反省と名作誕生の秘話に迫りとか書いてるから。
0: あの中園さんって10歳でお父様を亡くされてて、で19歳でお母様をそれぞれ病気で亡くされてて、まあ、それからこう大学出て広告代理店入ってっていう、まあ、ちょっとあと占い師になったりとか、今 はしょっていろいろ話してますけど、
1: うんうんうん、
0: いろんなあの波乱万丈な反省があって、うんうん、その中から繰り出されるこの脚本というですね、それが、うん、誕生のヒントみたいな、うん、
1: いやなんか本当生き抜くコツみたいな、
0: そうです、そうです、
1: みたいなの知ることができそうですね。
0: だからなんか結構中園さんの脚本ってなんか何ですかね、ドラマとか映画とか見るとこう頑張ろうと思うっていうか、勇気をもらうものが多いなっていう私は印象があります。
1: でもそこに笑いがあったりね、
0: うん、そうです、そうです、
1: いいね。
0: だからぜひ皆さんあの応募して花巻の皆さんも、
1: はい、
0: 当たってほしいです。
1: 当たって
0: きてほしいです。そして宮古に、
1: そうですね、はい、いや楽しくなる情報をありがとうございました、
0: はい、これはと思ってですね、
1: うん、
0: 言わねばならんと
1: 聞いてよかった、
0: はい、
1: ぜひ当たったらね、こうだったよっていう反応も欲しいですよね。
0: そうですね。
1: はい。じゃあ親分、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 宮古ハーバーラジオ親分。

あのぜひあと、今中園美穂さんの講演会の話をしたんですけども、市民選考予約先着200人ちょっとあの間に合わなかった方はあの一般聴講の方に申し込んでいただけるといいかなと、抽選にはなりますけどもね、よろしくお願いいたします。なかなかない機会であります。ちょっとあとさっき時間もなかったのでね、あと私あの連続テレビ小説の花子たんも中園さんの脚本で、あと大河の戦後論とかも好きかな、 なんとなくあの作品としていろいろあるのでね、本当。まあでもあのドクター X がすごいシリーズ化第7期までありましたので、スペシャル入れると、スペシャル入れて、もういっぱいありますね、シリーズいっぱいあるので、ぜひぜひ行ってみてください。さあということで、あとですね、ありがとうございます、皆さんからメッセージリクエストも来ております。失礼いたしました。今日ですね、午後に、今日の午後に交通指導取り締まりを行っております場所をお伝えしたんですけど、ごめんなさい、ありがとうございます、ダチョウネーム大野源ちゃんから、あのアコーニですよという、失礼いたしました、一ノ関市アコーニですよと、ありがとうございます、またまた突っ込んですみません、大丈夫です、ありがとうございます、あの気づきを気づきをありがとうございます。まあ、あの安全に皆さん午後もよろしくお願いいたします。なんとなくあの寒かったり暑かったりで体調ちょっと調子悪いなって方は、いつも話してますけど、運転具合で時は無理しない方がいいのでね、お控えくださいませ。そうもいかない方もいらっしゃるかと思いますが、控えていただければなと思っておりました。あんまり、まあ、とにかくあの体調悪い時はあんまりやるがないことですね、出歩かないことがいいかと思いますし、お休みするときは休んで、休めないよっていう方もいると思いますけど、一応思いとしては休んだり、病院行くのも誰かに乗せてってもらったりとか、その方がいいかなと思っておりました。さあということで、現地のリクエストお届けいたしましょう。高橋さん、こんにちは。こんにちは。本メッセージです。リクエスト曲、市川由紀乃さんでちりぬるを、なかったら都魚づくしお願いします。ちりぬる音がないのでごめんなさいね。都魚づくしをお届けいたします。オープニングに今日の昨日ギリギリに送ったツッコミメッセージ読んでくれてありがとうございますもう、ね、すっかり青葉城小唄を歌っておりましていや、その昨日もそう、青葉城恋歌も旅行のお仕事をしていた時にやっぱりあの仙台に行くと必ず歌っていた歌なので、なんか口ずさんでしまいますね。あと大変人気のある曲でもあるので、多分皆さんもみんなを巻き込もうとして皆さんも昨日は一緒に口ずさんでくれたんじゃないかなと思いながら、ありがとうございます。ではお届けをいたしましょう。リクエストです。市川由紀乃、都魚づくし、お届けします。

さあ、お届けしているナンバー、ラジオネーム大志野源ちゃんからのリクエスト、市川由紀の宮古魚尽くしです。さて、この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナーです。今日第4金曜日ということで、学校だよりお届けいたします。午後1時台もよろしくお願いします。さあ、今日もいろんな方々スタジオ前覗きに来てくれています。ありがとうございます。頭を下げたり手を振ってくれたりありがとうございます。お気軽にリクエストも投下なさってください。お待ちしてます。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域と共に歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備、これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
4: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
5: 時刻は午後1時になりました。沖の放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼ナビ826マッキーこと高橋マキコが元気にお届けしています。日替わりのコーナーです。毎月第2、第4の金曜日は学校だよりをお届けしています。

ここからは第2第4金曜日の日替わりコーナー、学校だよりの時間です。このコーナーでは学校で発行された学校だよりの紹介や市内の学校で行われたイベントの様子などをお送りします。さあ今日は5月に発行された学校だよりの中からお伝えします。さあ今日は新里小学校、菅瑞子小学校、そして太郎第一中学校の学校だよりをお伝えします。さあまずは新里小学校の広報です。四つ葉です。令和8年5月1日に発行されたものです。さあ季節の話題ですね。交通安全教室を行いましたという話題です。4月24日金曜日、新里駐在所の中村所長、そして交通指導員6名の皆様に来校いただき、交通安全教室を開催しました。校庭には交差点と横断歩道に見立てたラインを引いて信号機が設置され、1年生から3年生は道路歩行の練習、4年生から6年生は自転車の走行練習を行いました。交通指導員の方々に一人一人の行動を確認していただきながら、横断歩道での安全確認の仕方、一時停止、正しい歩行や走行の仕方などを実技を通して理解することができました。校庭での練習の後は実際に学校付近の道路や校門前の横断歩道を使っての実技練習を行いました。事故に遭わないため、自分の命は自分で守るため、人も自転車も道路での決まりを守った行動をすることの大切さを再確認する機会となりました。さあこの交通安全教室を機に引き続き交通安全に気をつけて登下校しているとのことです。安全に安全に引き続きよろしくお願いします。さあ新里小学校の広報分析は八重畑校長先生です。四つ葉からですね、交通安全教室のご紹介でした、行いましたという話題でした。さあ続いては菅瑞子小学校です。菅瑞子小学校の学校だより、菅瑞子、令和8年5月11日発行のものです。分析は副校長の菅和田先生です。さあタイトルの上にも祝創立150周年と書いておりますが、皆さんご存知の通り150周年記念事業について掲載されています。明治9年6月に開校した津軽石小学校は今年度創立150周年を迎えます。これまで4600名を超える卒業生を送り出し、輝かしい歴史と伝統を築いてきました。今年は全ての活動を特別な思いを持って取り組んでいきたいと思いますということです。でこのお知らせしておきましょう。もう少し先になりますが、150周年記念式典の日は令和8年11月21日土曜日となります。さあその他としまして、5月8日金曜日、インターネット上にノートを開設しました。遠くにいらっしゃる津軽市出身の方にも見ていただけるようになっています。だからまあ学校だよりの一般版といいますか、全国版といいますかね、全世界といいますか、みんなで見ることができます。見てみてください。遠くの方にも教えてあげてください。さあ続いて、同じく津軽井小学校の学校だより、津軽井市の5月20日発行のもの、おととい発行のものです。さあ自動化スローガン

んなんかも決まってきたようですよ。児童会スローガン、未来へつなぐ僕らの伝統、心を一つに輝け、つしょっこということであります。児童会執行部より今年度の児童会スローガンが発表されました。スローガンの設定理由は、今年は津軽石小学校が150周年を迎える特別な年です。これからも津軽石小の伝統をつなぎ、全校の皆さんの輝く姿や笑顔も見たいと思い、このスローガンに設定しました。児童会行事を通して全校で協力団結していきましょう。この児童会スローガンのもと、各委員会の活動を行ったり、行事や学習に取り組んだりしていきますということです。注目していきましょう。さあ、そしてですね、津軽石小学校といいますと三叉踊りです。津軽石三叉踊りについても載っています。さあ、明日運動会ということで、5月23日土曜日の運動会に向けて、津軽石三叉踊り保存会の方に来校いただき、5月8日金曜日には5、6年生が、11日月曜日には1年生と6年生、1、6年生と2、5年生が、そして13日水曜日には3、4年生が踊りを教わりました。今年度の運動会では創立150周年を記念して、子どもたちの発表の後、一番のみではありますが、保護者や地域の皆様と一緒に踊りたいと考えておりますということです。ふるってご参加いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、総練習がおととい行えたそうです。20日水曜日総練習を行い、本番を待つのみということで、明日晴れますように。そして子どもたちの発表の後、一番のみではありますが、保護者や地域の皆さんと一緒に踊るということで、ご参加もよろしくお願いします。さあ、ここまでは津軽小学校の学校だよりお伝えしました。ではもう一つ、太郎第一中学校、太郎一中だよりです。海とともに、分析は副校長の多田先生です。令和8年5月1日金曜日発行のものです。後悔、進み続ける51人の道。さあ、何でしょう。4月27日月曜日の五六高時、前期生徒総会が開かれましたということです。後期生徒会の活動報告がなされ、その反省に基づいて作成された前期生徒会活動方針や活動計画が、生徒会執行部や専門委員長から説明がなされ、提案に対する質問や意見に多くの生徒が立ちました。また今年度も、かつ率、美を3つの柱として据え、未来に希望を持って進めるような姿を目指していきます。目標に迫るための具体的な手立てをリーダーが示しながら進んでいってもらいたいと思いましたということです。さあ、ここまでは太郎第一中学校の太郎一中だよりお伝えしました。生徒会、後期生徒会、生徒総会ということで、前期生徒総会で後期生徒会の活動報告がなされたということであります。さあ、今日もですね、年度始め、季節の話題がいっぱいでありました。さあ、ここまでは第2第4金曜日の日替わりコーナー、学校だより。今日は新里小学校、津軽石小学校、そして太郎第一中学校の学校でそれぞれお伝えしました。さあ、また次回お楽しみに。ここまでは学校だよりでした。

0: 宮下純一です。
1: 安藤美希です。
2: 高橋直子です。
3: 花岡の部活です。
4: ジェネレーションズの小森隼人です。
5: ソナメジュソルバザーズのエリです。
6: はい、
7: せーの、 82.6MHz ミヤのハーラジオ。
8: さて、メッセージリクエストお答えしていきます。ラジオネーム光介護タクシーさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。先日用事があって、某役所へ赴いた時のことです。思ったよりも手続きに時間がかかってしまい、窓口で駐車券の無料処理をしてもらっていました。すると受付の女性が親切に、あと15分でしたら無料になりますので、15分以内に出てくださいねと教えてくれたのです。私はすかさず、了解しました、ダッシュで出ますと答えたのですが、女性は15分もありますのでダッシュしなくても大丈夫ですよと満面の笑み。ここで引き下がるわけにはいかない。私はじゃあ15分かけてダッシュしますと言い放ち、昔のコントバリのスローモーションの動きでその場からダッシュを開始しました。スローモーションなダッシュ。腕を大きく振り、ゆっくりと足を上げる私。そんな私の渾身の丸乗りを前にしても、受付の女性は終始笑顔のまま、先回りして入り口の自動ドアが閉まらないように優しく手を押さえていてくれました。なんて素晴らしい神対応でしょうか。素晴らしいですね、この受付の方ね、すごいですね、神対応ですね。ふと振り返ると、自分が小学校の頃にこういうしょうもない悪乗りをする大人にはなりたくないなと冷ややかな目で見ていた、まさにその通りの大人に自分がなっている気がします。さて、子供の頃の理想からは少し変わってしまった私ですが、根っこの部分の変わらない思いを込めてドドイツを一首。蟻の姿で昔も今も、咲いて散っても花は花、どんな姿になろうとも自分は自分、これからもユーモアを忘れずありのままで咲き誇りたいと思います。午後もあの日のスローモーションではなく、テキパキと迅速にかつ安全第一の運転で行ってきます、ということで、リクエスト曲。いや、なんかこうなると中森明菜のスローモーションリクエストがあるんですけど、これがいいなと思うんですけど、確かね、スローモーションがなかった気がしております。ないですね。サカナクションのありますけどね、アギナちゃんのがないので、これしましょう。あ、でもな、どんな時ももいいですね、これしましょう。どんな時もなんとなく新年度でもあるのでね、まだまだ新年度なので、こちらにしましょう。牧原のりゆきのどんな時も届けいたしますか。

0: お届け者ナンバー、ラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエストで、牧原のりゆき、どんな時もでした。ありがとうございます。
1: 宮古ハーバーラジオ、
0: 続いてラジオネーム東京新規さん、先ほど来てくれてですね、先ほどちょうどスタジオ前に来てくれて、頭を下げていってくれて、あと、このプログラムも持っていってくれてですね、ありがとうございます。タイトル5月22日今日の日付でいただきました。ファックスで頂戴してます。ひんがび826、楽しくおっきのリスナーの皆様、ひんがび826

DJ マッキーちゃん、こんにちは、こんにちは。今日は何の日、5月22日です。記念日の朝のコーナーと重複したらごめんなさい。今日はサイクリングの日ですと書いてくれています。時々、そうですね。いろんな方々が最近やっぱり自転車競技の練習なさってる方とかいろんなとこ行くのでね、あとサイクリングされてる方とか、二輪車とともに増えたなと感じているところであります。日本サイクリング協会が2009年に制定したものです。1964年のこの日、日本サイクリング協会が文部大臣から設立認可を受けたことに、由来するものということであります。サイクリングの日ということです。自転車、さっきも話しましたけども、自転車乗る方も春になってすごく増えてきているんですけども、気をつけて乗っていただきたいですし、あとやっぱりいろんなところ走ってると、こう自転車で多分警察官の方に注意受けてたり、あれ切符を切られた瞬間見てないですけど、注意されていらっしゃる方もお見かけしたりするので、4月1日からですね、自転車の青切符導入が始まっておりますので、気をつけていただきたいなと思っております。ちょっとここで、最近いろいろこの話題も入ってきたので、導入して1ヶ月2ヶ月なるところなのでね、2026年の4月1日より道路交通法の一部を改正する法律が施行されまして、自転車への交通反則通告制度といういわゆる青切符です。これが導入されて、制度導入から1ヶ月経過したので、ちょっといろいろ警察庁からも、皆さんも報道等で見てるかと思うんですけどもね、私もいつか話さなきゃと思ってて、ちょっと今日時間があるので、青切符による告知件数などの運用状況が発表されまして、一番この1ヶ月間ですよ、2026年の4月1日から青切符が導入されてからで、注意だけで済む方も いますけど、青切符切られる方もいますし、様々でありまして、自転車の青切符は1ヶ月で2147件と全国でということであります。で、違反のワースト3というのがあって、違反のワースト3なんだと思う、一番多いのなんでしょう。ちょっとクイズ見たくなってしまいましたが、いつもどうにすって言ったんでしょうね。一番多かったのは一時停止違反だそうです。これが全体の4割。半分近いとか、今4割でございます。で、ワースト3の、一番多いのがこれで、あとはですね、時代ですね、ながらスマホ。あと、信号無視だそうです。これが一時停止違反と、ながらスマホ、信号無視がワースト3です。で、ながらスマホと信号無視で大体7割だそうです。ただ一番多いのは一時停止違反で4割ということです。ながらスマホ怖いですよ。私いつかも傘差しながら自転車置かないって、それも違反なのでね、やらないでねって話をしたんですけども、片手いずれ怖いですね。ながらスマホは怖いですしね。そうですね。この辺がちょっと多いということであります。で、今日学校帰りでも交通安全教室を行って、自転車の乗り方も教えてもらって、

話もしましたけどもね、この辺多かったそうなんで、まずあのただ本当あの数が多いのでね、うん、対象になるものの数が多いのでまず気をつけていただきたいですね。もうちょっと詳しく言いましょう。1ヶ月間のその2147件の青切符のうちの、まあ、あの指定場所一時不停止、いわゆる一時停止違反が846件です。で全体の 40% を占めてるということで、もっと細かく言うと次に多かったのが携帯電話の使用、ながらスマホです。713件で 33% くらいです。運転、自動車運転中に携帯電話を操作する、ながらスマホです。で3番目が信号無視で298件で 14% ということであります。まあやっぱり自転車の交通違反が交通事故の原因になるようなことももちろんあるわけでありまして、でそれが歩行者の方とか、あと他の車両、あの二輪車とか車にとってのちょっと危険性であったりとか、まあ、迷惑性とかちょっと高いですね。高い悪質危険な違反であった場合はすぐ検挙になるということでありますので、気をつけていきましょう。まあとにかくいつも話しますけど、それぞれが気をつけることで、もちろん車ももちろんですしね、自転車、二輪車、あと歩く方々もそれぞれが交通安全意識を持って過ごすと、交通安全はゼロ、私交通安全はゼロになると思っておりますので、ぜひぜひそれぞれが気をつけていきたいなと思っております。まあ、そんなルールも守りながらの、 サイクリングは楽しいものでありましてということで、一曲お届けしましょう。爽やかにジュディ&マリー、自転車お届けします。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み51,400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 教えてケロケロ
3: 都の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: お知らせ明けまして天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前9時55分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には霜注意報が発表されています。霜注意報、明日朝ご注意ください。岩手県では明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。現在宮古地域霜注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の宮古市内の気温は沿岸部で9度7分、川井で10度ちょうどと昨日の同じ時間と比べ、沿岸部は同じくらいですが川井は2度ほど低くなりました。午後は天気が回復に向かい、夕方からは晴れてくるでしょう。ただ冷たい空気が流れ込んでいるため気温は上がらず15度を下回り、厚手の上着が欲しいくらいでしょう。明日は日中を中心に晴れ間が広がります。朝は冷え込みが強まり、5度を下回るところが多くなりそうです。日中は今日より気温が上がりますが、それでも20度には届かず、この時期としては低めでしょう。ただ日差しがありますので、日向では過ごしやすく感じられそうです。あさって日曜日は雲が広がり、午前中に一時的に雨が降り、すっきりしないでしょう。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北の風から北東の風が夕方までやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。

0: 降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は11度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは1メートルのち 1.2 メートル、宮古沖の波の高さは 2.5 メートル、満潮時刻は夜の9時12分です。次に川井地域の今日午後は北東の風から東の風、曇りで夕方からは晴れるでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日午後の最高気温は13度の予想です。次に沿岸地域の明日は北東の風が昼過ぎから東の風より南東の風と変わり、晴れで朝晩は曇るでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は6度、日中の最高気温は15度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは 1.2 メートルのち50センチ、宮古沖の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は朝の6時39分と夜の9時53分です。次に川井地域の明日は北東の風から東の風、晴れで夜は曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は3度、日中の最高気温は19度の予想です。ここまでは天気情報でした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さあ、本当あのご家族ご親族に小学校中学校ってこうあの児童生徒さんいらっしゃるところはもう今月は予定が土日はあの運動会で埋まってしまうというところも、また今あの割と中学校があの平日にやったりもしますけどもね、開催したりもしますが、割とあの土曜日にできなくて例えば雨が降って、そうすると日曜日順延だから土日はちょっと予定入れられないとか、いろいろそんな月かとは思うんですけども、なんとなくでもあのいろいろあるので週末もお伝えしていきたいなと思っておりました。さあ今度のですね週末でありますけども、なんとか間に合いそうな

間に合いそうなもの、間に合いそうなものをお伝えしていきましょう。さあ、そう、今年もフェスがありますよ。広報宮古5月15日号情報掲示板4ページ左中段です。海町広場から海町フェスタ2026開催です。日時は5月24日日曜日午前9時から午後2時まで。内容は体験コーナー、いろんな講座とかお教室海町広場でやってましてね、そういったものの体験コーナーですとか、とお茶会などがありますはずらしいですね。あと保護猫譲渡会も同時開催しておりますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、こちらもありますね。週末でございます。週末です。今月であります、今日から始まっておりますが、広報宮古こちら5月1日号の情報掲示板開催募集などの欄の左下段です。さあ、こちらです。コスモスの会水彩画展、今日から始まっています。日時5月22日金曜日からあさって24日日曜日まで、午前10時から午後5時まで行っています。で、最終日の24日日曜日は午後4時までです。場所は市立図書館2階の展示室です。内容は水彩画の作品展示を行っています。お問い合わせはコスモスの会長尾さんまで、電話番号 0193-62-0706 0193-62-0706 までお願いいたします。なんか個人的にですけど、すごい春夏に水彩画を見るとなんかね、夏とか涼しくなりますし、すごい爽やかな気分に、水彩が特徴なんでしょうけども、ぜひ書いてみてください、よろしかったら。さあ、そしてですね、こちらもあるんですよ。広報宮古5月1日号の情報掲示板下段です。第63回宮古高校吹奏楽部定期演奏会が5月24日日曜日午後2時開演です。いろいろありますね。午後1時30分会場です。場所は市民文化会館です。で、まだ前売り大丈夫ですかね。前売り450円、当日は500円ですので、ぜひ前売りをお求めくださいませ。さあ、プレイガイドはこの宮古駅前の総合観光案内所、あと道の駅太郎、カラオケボスコさんでも販売しています。お問い合わせは宮古高校吹奏楽部、電話番号 0193-62-1812 0193-62-1812 こちらまでお願いします。さあ、そして1周年も近い宮古市災害資料伝承館からも、広報宮古5月1日号情報掲示板11ページの右上段です。宮古市災害資料伝承館の2番目に載ってますが、災害の経験から学ぶ災害を語ろう、定期的にこの災害を語る会を行っております。日曜日開催です。5月24日日曜日午後1時30分から2時30分まで。講師は駒井豪樹さんをお迎えいたします。定員20人です。参加料無料です。あと、一緒にご案内もしておりますが、企画展いつもが役立つフェーズフリーの備えということで、5月1日金曜日から31日日曜日まで、災害時の課題に役立つものや考え方を紹介しています。フェーズフリー防災のことを折に触れ話しておりますがね、何かヒントがあるかもしれません。行ってみてください。さあ、共通の場所とお問い合わせは宮古市災害資料伝承館、電話番号0193-65-6852 0193-65-6852 までお願いします。さあ、あとですね、今の今日明日明後日

0: 日曜日締め切りになってるんですが、候補都5月1日号情報掲示板10ページの中段です。海町広場からですね、第8回都の写真展、私のお気に入りの写真、オラが都、作品募集中です。あさってまでですよ。パネルプリント台 A1 サイズ4000円、A2 サイズ3000円、A3 サイズ2000円ということで、パネルプリント台を頂戴しつつ作品募集しております。お申し込みは若狭写真展またはホームページからお願いします。ホームページの二次元コード、QR コードを掲載しています。申し込み期限あさってまで、5月24日日曜日までです。まだちょっと出すの迷ってる方もあさってまでですよ。申し込みあさってまでです。で、展示、写真の展示会は6月3日水曜日から14日日曜日までの間に行われます。さあ、共通のお問い合わせ、オラが都写真展示行委員会事務局の若狭写真内までお願いします。電話番号 0193-62-3712 0193-62-3712 までお願いします。さあ、運動会もありますが、ちょこちょことね、いろんな催しもありますので、お気になった方、気になった方行ってみてください。
1: 宮古市出身女子プロレスラーの未来です。全国に宮古市をもっともっと広めれるように頑張ります。 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: さあ、と私は本当、沿岸でいろんなお仕事のご縁も頂戴しておりますので、その中でやっぱり沿岸それぞれこう何ですかね、盛り上げて、沿岸来て南北行ってほしいんですよ。本当なんていうんですかね、三陸に行ってほしいというか、北は八戸のあたりとか、南は本当石巻とか女川とかね、辺までみんな行ってほしいなと思っているんですけども、でちょっともう一つ大船渡になりますけども、宮古市と大変関わりの深いベアレンビールさん、ちょっと触れてましたけどね、ベアレンビールさん の, イベントがありまして、で皆さんご存知の通り、ベアレンさんは、春はスプリングフェストで、宮古からね、宮倉さんなんか行って、DJ 陣が盛り上げてらっしゃるみたいでね、いいなと思っておりますが、で、秋はオクトーバーフェストというビールを飲んで、みんなでね、楽しんで、ワイワイとなるイベントが行われておりますけども、でその他に、ベアレンビールさんが岩手県内各地、市町村を回って、ビールの飲み放題のフェストをやってくれていまして、すごいこれがもう大盤振る舞いと言いますかね、こんな価格でいいんだろうかって、私もこの大船渡のベアレンビアフェストの実行委員会に入っていまして、で毎年ベアレンビールの島田社長に値段をチケット代上げませんかっていう話をすると、じゃあって言っても上がるけど、本当100円とかね、本当100円とか200円とかそれぐらいの上がりで、本当大盤振る舞いで、やってくれております。でこれやっぱ各地でやるフェストはやっぱりねお得なので、沿岸だとあと9時ですかね、9時とあと野田ですね、あと大船渡でもやっていまして、宮古からだとこう三鉄乗って公共交通機関に、日中のイベントなので行けますしね、いいんじゃないかなと思っているところであります。で、ちょっとそれがあさってありまして、で去年ぐらいですね、昨年ぐらい

外からベアレンビルさんが岩手県内各地回るあのフェスト、ビアフェストの皮切りがなんとなくあのちょっと大船渡になっていまして、岩手県内各地巡るビアフェストの皮切りがあさってですね、5月24日日曜日に、大船渡市のあのキャッセン大船渡という商業施設があるんですけど、そこでお外で行います。で、まあお天気は大丈夫、雨降っても好天中止ですが、あの雨天決行といいますか、あのちゃんと大きいテント張って開催をすることにしておりまして、あのよかったら皆さん来てみてくださいあとなかなかあのチケットの店頭で購入は難しいと思うので、あのベアレンさんのウェブショッピングのサイトがあるので、ベアレンさん のウェブからの電子チケットで購入すること、電子チケットを購入することができますので、ぜひ来てみてください。あの本当にね、これ最大で前売りがいいです。前売りが税込み3200円なんですけど、最大4時間ベアレンビール飲み放題という、ビール好き、クラフトビール好きにはたまらないイベントになっておりまして、一応12時から16時までがあの飲み放題の時間ですけども、一応あの空想アイリッシュパーティーというですね、これもまたあの特徴の一つになってるんですけども、あのアイルランドの音楽、アイリッシュ音楽家があの本当岩手県内外からこのイベントのために来てくれて、いろんなあのグループが来てですね、いろんなアイリッシュ音楽を聴きながらあのビールを飲むという、大変あの何て言うんですかね、極上な空間で、贅沢な空間って言いますか、ぜひこれも聞いてみてください。だからあのパーティー、空想アイリッシュパーティーというアイリッシュ音楽のあのイベント自体が11時から始まるので、11時からこれ17時まで、でその間 あのビールの飲み放題は12時から4時までということになっておりましたので、来てみてください。ちなみにあの何ですかね、ビール飲まない方も来ていいと言いますか、あのそこのキャッセン飲食店、キャッセン大船渡の飲食店の方々があの出店するので、ビール以外のお酒とか、あとジュース、ソフトドリンクとか、あと美味しいものもいっぱい売っているので、あの何ですかね、普通に入場は無料でありますイベント会場には無料で来れるので、うん、あとまああのビールチケットある方と一緒に受付いただくといいかなと思ったりもしておりましたのでね。そうですね、あと今本当クラフトビールがいろんなところで、発生しておりますけども、三陸ビールというクラフトビールさんが昨年末に、醸造所を作ったんですよ。そのキャッセン大船渡の中にブルワリーという醸造できるタンク入れて醸造所を作って、あとちょっとそこでもうすぐ飲めるっていうタップルームも開設しまして、でまあそれのお披露目でもあります。お披露目して、で三陸ビールさんも出店しますし、あとちなみにチケット代に三陸ビールさん1杯分の料金が含まれております。で中ね、新しいビールを作ったそうでね、なんかまあ言っていいのかな言わない方がいいのかな、あるものを、岩手県の有名なあるものをイメージしたビールを作って、それがちょっと デビューということにこの日なっていますし、あとお子さん楽しむコーナーの岩手県産の木に絵を描いて、コースター作るっていうちょっとコーナーなんか無料であるのでね、お子さん楽しめるコーナーもありますので、ぜひ、マッキーもいます私もいますので、あ、 DJ もありますね、 DJ もあったりしますしね、いろいろ盛りだくさんなので、よかったら来てみてください。さあということで、お別れの時間近づいてきております。ラストに

まだちょっと桜の曲をかけたいなと思っております。まだいいかなと思っております。スバイト応援歌。

0: ストナンバースーパーエイト応援歌聞きながらお別れです。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もよろしくお願いします。それでは今日は暖かくして夜は過ごしてください。マッキーでした。また来週。
1: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
1: 聞いてけでね。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: すくすくみやこキッ
5: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
6: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送っていただけるようお送りしていきます。
1: どうしたの、ケツまずいちゃって。
2: いや、なんかマイクの聞こえ方が違って、あれ入ってないって思ったんですけど、入ってました。
1: よし、
2: はい、問題なし、
1: 合格です。
2: はい。
1: かのんちゃんのね、背中越しに見える半蔵門の窓、今日は雨粒が
2: 雨ですね。
1: はい、もう梅雨の訪れですかね。
2: もうそろそろ
1: もうそろ

0: その、はい、本日東京、私世田谷に住んでるんですけども、朝からなかなか風が強くてですね、
1: うん、今日寒いですね。
0: しかも雨風となり、
1: うんうん、
0: 昨日なんていうのは半袖一丁で飛び出したものの、
1: そうですよ、
0: 私は夜まで帰ってこることができませんでして、
1: はい、
0: えらい寒い思いしました。
1: うん、確かに
0: ね、
1: うん、
0: まだまだ季節は巡ってますね。
1: 巡ってますね。
0: もうあれでしょ、みんな夏物出したんじゃないの。
1: そうですよね。
0: ね、
1: 私も今日ジャケットの下は T シャツですけど
0: ね、一世風靡、はい、一世風靡セピアみたいなね。
1: ちょっとそれ分かんなくてさっき検索させていただきましたが、
0: あの早速ウォーミングアップで12時50分ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: 1時50分ぐらいですからね、
1: うん、
0: 今日はカノンさんね、
1: はい、
0: このグレー の、 あの80年代っぽいラペルのでかい、はい、あの肩パッドの貼ったあの、
1: 違うんですよこれ、
0: ね、
1: 私のセルフガチ肩広いです。
0: そうなん、
1: 私骨がごついんで、まあ、
0: 吉川浩司さんをほうふつとさせるようなそのナイス肩幅のグレーのダブルのジャケットにジーンズ、そして T シャツのいでたちなんで、はい、私がそいやそいやそいやそいやったら、リカちゃんだけがそいやそいやはっってこう言ってくれましたそして YouTube を見せたところ、ふーんなるほどっていうね、ようやくそのねタイムラグを経て、ね、我々とねあなたたちのジェネレーションがつながれた、
1: はい、
0: 入ってくんなら入ってきてうまく
1: 開口しました。
0: そうですか、
1: おめでとうございます。
0: わかりました。それでは皆さんご機嫌いかがですか。なんかね急に春めいた頃から暑いの寒いのなんつって、もうこの1週間もジェットコースターによるね、このめくるめく季節がこう入り乱れておりますけど、本当にこの体調がね、
1: ね、ま、心配ですよ ね。
0: これからジメジメしてきますよ、
1: はい、
0: 私は防虫剤買ってもう冬物全部入れましたから。
1: 素晴らしい、
0: はい、こんな感じでいきますよ今日も、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、怒っちゃやーよねこれは人類にとっての大きな大きなテーマでございますよ。
1: はい、
0: そうなっても、
1: 例えばですが、冷蔵庫にあったプリンを勝手に食べたら妻に怒られました。
0: よくありますねこれねワイドショーで必ず取り上げれる名前書いとけってやつね。
1: ああ、そうそうね、はいはい、とかスーパーのレジ列で横入りされると怒ります。
0: だのみならずでしょ。
1: まあね、これはなんか電車とか駅とかでもそうじゃないですか
0: ね。ついでに買い物カゴにいらもの入れられちゃったりしてね。
1: あ、そっち、はい、とか彼女の髪型の変化に気づけず怒られました。
0: これは怒って当然です、ね、見られたいんだから。
1: そうかな。
0: そのためにこうわざとふっとここになびかしたりして。
1: そうかな、
0: ね、
1: とか他にも何でもいいって言うから決めたディナーのお店に文句を言う友達。
0: これもね、何でもいいってのは難しいですね。
1: 夜ご飯とかもね、今日何がいい、何でもっていうのは議題になりそうですよね。
0: 俺よく言いましたよ。
1: あ、
0: あのじゃあちょっと言ってみますね、
1: うん、
0: 今日何がいい、
1: カレ
0: ー。ちょちょちょ、何でもって返してくんない。
1: ごめんなさいそういうことか。
0: そこで自己主張する
1: の。まか
0: 今日何がいい、食事。
1: 何でもいいよ、
0: 石食え。
1: 怖っって言われたことがありますか、
0: はい、そんなね、あの時代があ
1: ったんですね。そんな時代も、
0: まあでもね、あ
1: の
0: そうです、こういう人たちもまた歩き出しましたよ、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマに送ってください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ皆様、怒られる準備をよろしくお願いします本日の1曲目にいきましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、怒りといえばやはりこの曲でしょう。 Ado さんでうっせーわ。

0: アットフライデー。
1: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: アットフライデー栗山圭介と
2: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: この時間は恒例によりまして、はい、フリートークとなっておりますが、
2: はい、
1: あなたこのフリーの時間をどう何をお伝えされますか。
2: 今週ですか、
1: はい、
2: 私は、うん、そうだな、 iPhone のバッテリーの調子が悪くて、はい、iPhone ってバッテリー交換お店でしてもらえるんですよ。
1: ただで
2: 入ってる保証によりますけど、はい、保証期間の人はアップルケアってやつに入ってる人はタダでしてもらえることが多い。
1: おお、そうなの。
2: はい、で私もバッテリーがちょっと年齢をとっ欲しくったので
1: 保証置いてきた。
2: はいはい、それで行ったんですけど、うん、行ったらバッテリー以外問題なく使ってたんですけど、うん、そのバッテリーを交換するときに水没してたら交換できないそうで、で私は
1: 水没チェックあんの。
2: そうなんです、水没チェックをしたら水没してたみたいで、すごくショックだったという。
1: それはなんか明らかにこっからここは水没のゾーンっていう、その明確に向こうが文言だけで言うんじゃなくて、ちゃんと
2: チェックできるんです。向こうの方が
1: チェック機能で
2: 開けて、
1: あ、
2: そうです、
1: ここ引っかかりましたよっていう。
2: そう、中身を物理的にですよ、物理的に開けてチェックして、うん、あ、水没ですって言われて、でそのチェックは私たちが見える部分じゃないので、うん、この物理的に解体した時に見えるとこなんで、それで、うん、お、水没してたんだってなって、別にボチャンって落としたことはないですよ。ないけど、
1: なんでだろう、
2: 普通に雨降りとか、
1: ああ、じゃあじわじわとか貯水池みたいに流れ込んで
2: まあまあまあまあ、でもね、いくら防水とはいえっていうのがあるんだなと思いながら。
1: なんかよくわかんないね、防水ってさ、うん、何が防水なの、数値化されたここからここみたいなのがあるのかね。
2: でもあれですよ、リカディは詳しいからすごくさっきからうなずいてらっしゃいますけど、はい、うん、お風呂をポチャンって落とした場合に何秒間は大丈夫とか、そういうのが新しくなるたびに情報として載ってるから、多分その部分が年々グレードアップしてるんでしょうね。
1: じゃあ車の

0: 何回ぶつかってこの OK みたいなのと、多分そういう実験というか、
1: あ、
0: う
1: ん、あでもそういうことだと思います
0: ね。なんか、はい、なんかガチャンガチャンやったみたいな、チャポンチャポンみたいなの
1: があるんだ。そう、メイビ
0: ーね。だから機械なんか信じられないんだよ俺は。あ、ガラケーガラケーやん。
1: それはきっと大変な時代をお過ごしなことでしょう。

0: らないつがまた二重のストレスを招くっていう。
1: あら、
0: 大変だ。思わないですか？
1: いや、でも調べたらいいのには私がすごい母とかにも言うかも。あれってどうなんだろう、よ調べたらいいのに、ね、みたいな。
0: あの調べたらいいのにっていうと、はい、いう人と、調べるまでのなかなかその順路がわからない人って本当実際いると思うんですよ。
1: だから私はそういう会話の中で、え、検索ワード的には何々じゃないって言います。そしたらそれで検索して本当に出てきたみたいな話をします。
0: やっぱり今の人だね、はい、今の人とは昔の人のラジオです
1: と言っても、私は今の人よりはちょっと昔の人っていうね。
0: あ、そうですか。
1: そうですよ。
0: もう私はちょっとお時間いただきますか
1: 何ですか、話したい話があるんでしょう。
0: はい、ちょっと普通歌聞いてますんでは
1: いはい、
0: リニアブルーさんね。
1: はい、ありがとうございます、いつも。
0: 何ですか、あ、乃木坂46の、
1: うんうん、
0: キャプテン梅澤美波さんが卒業しましたと、
1: うんうんうん、
0: 長い長い文言の中に一行このワード私見つけまして、
1: ピカッと光ってますね。
0: 私昨日東京ドーム行ってまいりました。
1: どうでしたか？
0: 驚きましたなんなら3時間話したい気持ちです。
1: 話してください。
0: はい、
1: 乃木坂スペシャル
0: 卒業式、5万5000人の卒業式ってこんなんだな。
1: そもそも梅沢さんのことはご存知でしたか？は
0: い、今年に1月かなんかに、
1: うんうんうん、
0: 有明かなんかの、
1: あの恋に落ちた日ですね。
0: 恋に落ちた日、
1: はいはいはい、
0: フォーリンラブデイズ、アニバーサリー、
1: あの日に、はい、梅沢さんのこと、
0: あの日梅沢さんに落ちたんじゃないですよ。
1: 知ってますよ。
0: あの人はよその人に落ちたんですよ。
1: 知ってます知ってます。
0: けど昨日はもう、
1: 梅沢さんのための日ですからね。
0: なんだこれっていう、みやびと、キュンと、ため息、でそれが俺こんなに清い人間だったのかって勘違いさせてくらいぐらいの爽やかな、
1: うん、
0: 厳かな、
1: うん、
0: 儀式というか式がありまして、それでまあそんなに乃木坂の曲をたくさん知ってるわけじゃないです、
1: うん、
0: ちょっと聞き覚えで右から左に取り抜けた歌分からんですよけれどね、東京ドームという、あの日本で一番巨大なデカ箱で、あそこでもう本当にこの映像を駆使した、まあ映像ですよね。つまりそこの画面を見ながら、秋元康さんの詩がめくるめく流れていく、でそれを見て、これは俺たちは秋元さんの詩を追いながら、そこで躍動する、まあ、一生懸命な若い女性たちを見ながらにして、どっか自分と重ねていくっていう作業が行われるわけですよ。それでよくよく考えてみれば、秋元康さんの詩っていうのは、今時の言葉羅列してるわけじゃなくて、ちょっと平成の頭ぐらいの少し懐かしかったり、でも昭和じゃないなっていうような、万人がまだまだ古いというところの引き出しには入れない言葉が羅列されている、でそこに恋心がこう歌われているんですよ。でその恋心というものが、両思いというよりも、打ち明けられないままの気持ちみたいなのが、どっかもどかしい扉が誰にでもあるようなものを自分に確認するような気持ちになるんですよ。
1: でも秋元さんの恋愛の歌詞ってそういうの多いなって思います。あの他の乃木坂だけじゃなくて AKB の曲でも、なんか伝えられなかったけどみたいなところに良きものを見出すのが多分秋元さんの描く恋愛
0: だからね。活字劇だったんだ昨日は。実は活字劇を見てるような気がして、それで俺は本当思ったのは、日本語の中のとりわけひらがなって素晴らしいなって思うわけです。ひらがながあることで、恋とか愛とか苦しいっていう、苦しいの苦いの後に強いってつくだけで、やっぱり人の心にスッと入ってくるんですよ。
1: なるほどね。
0: このひらがなの叙情っていうのが、なんと素晴らしいことかと、いや本当にバンドじゃないんだよ、オケなんだよ、けれど、
1: はい、
0: なんでこんなにすんなり入ってくるんだろうという、J-POP じゃない、しかも歌謡曲っていう世界観、日本人はみんな言い出せない恋が好きなんだななんて思われながら、その言い出せない恋にさえ卒業しなければいけない、この梅沢キャプテンの黒いドレスの後ろ姿で
1: なるほど。
0: まあ私は昨日おっさん3人と60代のおっさん3人と焼き鳥屋で最後その話ばっかりですよ。
1: 感動して、ね、
0: もういい加減帰ってくるって言われるんですよ。
1: 泣きました。
0: もうレモンサワーないよとレモンサワーないけどもうレモンないからっつって、

0: うわ、よく中目で繰り広げられてるやつじゃないですか。
1: でも昨日はだから後楽園でやりました本当に。
0: いや、いいですよね。
1: はい。
0: ライブ、え、でもそのこう東京ドームにライブに行ったのは別に初めてではない。
1: はい、私はマイケル・ジャクソンもジャネット・ジャクソンも行ってます。ポール・マッカートニーも行ってますよ。
0: いいな。
1: はい。
0: 普通にいいなってなってもう全て飛んでいきました。私もマイケルのライブに行きたいです。
1: そして梅沢さん、
0: はい、梅沢さんの話してください
1: に、
0: はい、
1: 美空ひばりを見ました。私は
0: ほう、
1: そのなんかそう、
0: そう思ったのは
1: そう見えて仕方なかった。
0: 姿が、
1: 姿が本当にご高がさせて
0: た、
1: 素晴らしい。本当に校長先生の役割で卒業証書を出したかった。次行きましょう。もう話した、聞かないで。もう
0: だそうです、はい、ライブっていいですよね。さあ続きいきます。今週のメッセージテーマ怒っちゃやーよということですが、皆さんどうですか、怒ってますか。栗山さんは怒ってますか。
1: 怒ってませんよ。
0: 怒ってないそうですが。
1: 怒ってないですよ。ちょっと古い。
0: 確かに。私なんだろうな、電車、
1: え、まだ行くのそっちの話。
0: え、それしないんですかその話。
1: それもう少しゆっくりしましたよ。
0: あ、その話しない。
1: はい、この後はまたぐっと広げましょう。この後
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ次の曲に行きますか。
1: はい、
0: じゃあ次の曲行きます。2019年リリース、今日のテーマにぴったりの楽曲です。大石春子さんで送らないでね。

0: @ポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: アットポエム、我々が金曜日の中で最も優れた時間とね、こう認定している約8分半の訪れです。
2: はい、
1: おめでとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: どうですか、いつもこのアットポエム、カノンさんどんなところで、どんな佇まいで感じ、そして書かれているんですか。
2: いや、私は どこで書いてくるかですか。
1: はい、
2: 家
1: まあね、
2: 家で、はい、私の場合は昨日の夜、さあ寝るぞーってお布団に入って、うん、あ、ポエムって思って書きました。
1: いい時間帯だね、そこで、うん、あ、ポエムってなるんだ。
2: ちょっと違った今、そっちに変えます。私も、私今のは完全に宿題やってないのテンションで、はい、あ、ポエムって言いましたけど、今クリームさんはあ、ポエムっておっしゃったから
1: いいなと思って、
2: 私もそんな風に書けるように。
1: 俺完全メジャーリーグ見ながらやってますからね、ポエム。
2: カキーンって
1: 乖離させんの、頭の中をカキーンとシュルシュルってウィーとかヒューとか言ったとこと、ポエムの、
2: あ、なるほど、
1: 無音な感じね。
2: あ、
1: ここを乖離しながら、そう、
2: 夜よく眠れるアルファ波みたいなのが出てる音楽を流しながら書いてます。
1: そのやるんですか、エンヤみたいな。
2: あ、そうそういう感じです、そういう感じ
1: みたいな。
2: 上手
1: で、そこで、エンヤコラって書く。
2: ちょっと怒ってないです。ポエムは怒ってない。
1: どっちからいきますか今日。
2: 栗山さんからいきます。
1: 私はね、ちょっと今日感傷的になってますんで。
2: あら、
1: あの昨日ね、梅澤美波さんの卒業式に ね、私もね、卒業式に参列させていただきましたんで、
2: 参列
1: を、その参列気分もままならない、はい、何、あの冷めやならぬ
2: ままで、ね、
1: 雨の金曜日を迎えたメジャーリーグを見た朝の日に作ったポエムです。
2: はい、
1: お聞きください。新緑の葉っぱにアマガエルがぴょこん、カレンダーをめくらなくても巡る季節、アジサイ咲く帰り道、一緒に帰ったあの子元気かな、雨上がりの青空が切ない思い出を連れてきた、4日後の雨上がり、夕暮れのポストに絵はがき一つ、おーい元気でやってる。絵はがきにはアジサイの花、雨宿りしてるアマガエルがいた。
2: アジサイの季節がやってまいりましたね。
1: もっと褒めてくれ。
2: ちょっと、ね、全部リアルな出来事ですか。
1: 全然嘘ばっかで嘘。
2: ちょっとそういうことを聞いて。
1: 新緑の葉っぱがね、
2: はい、わかりますよ。
1: もうこのね、
2: 情景が
1: みずみずしい緑に見とれてたら、
2: うん、
1: 知らないうちにね、季節が巡ってアマガエルぴょこんだよ、
2: うん、
1: それで気がついたカレンダーなんかめくるの忘れてたわけよ、
2: うん、
1: それぐらい時の巡りって早いわけでしょ、うん、そんなことを思いながらこの季節にね、
2: うん、
1: 一緒に帰ったあの子元気かなって、アジサイ咲く帰り道みたいなことを思い出して、うん、
2: はい、
1: そしたらちょうどね、
2: はい、
1: 向こうも同じこと思ってたんだろう。
2: お、
1: 4日後にポストに、
2: なるほど、
1: 絵はがき一つ、
2: はい、
1: 解説してる自分が野暮

0: に思えてきました。
1: ありがとうございます。解説いただきありがとうございます。
0: ありがとうございました。皆さん
1: いい季節ですね。
0: ご感想をお寄せください。
1: そうですよ、
0: お褒めのことも待っております。
1: そうですよ。
0: カノンさんお願いします。
1: はい。
2: 雨の日が近づくと天気予報より先に髪の毛が知らせてくれる。今日は降りますよって鏡の前でかなり具体的に。昔はちょっと嫌だった、湿気に振り回される感じがして。でも最近は空と私が以心伝心かもと思ったりして、窓を開けなくても雲を見上げなくても自分の髪の毛で天気がわかる可愛い天気予報です。
0: その黒髪の中に気象予報士が住んでる、
1: はい、あ、どうやら住んでいるようで、
0: ね、いいじゃないですかね。そのこの時期になるとね、
1: はい、
0: この、まあ、ウェイビーの癖のある人ってもうこの季節ってさ、
1: はい、
0: でも本当ネガティブなこと言うんだけど、それをね、
1: はい、
0: ちょっとハッピーに変えるというね、
1: きっと仲間がいるんじゃないかなと思って。
0: いますよ、いっぱい。
1: もう毛量が倍。
0: あ、クリスタルキングとかさ、あの鈴木雅之さんとかきっとそうだと思うし。
1: 分かんなかった。
0: あの大地さん、くせ毛どこがいい、いいんですよ。くせ毛って言うと言い方悪いんだけど、
1: はい、
0: なんだウェイビー、
1: うん、ウェイビーヘア、
0: ね、あー、はい、そうそう、もう飛んだり跳ねたり、
1: あ、
0: スキップしてる、
1: あ、
0: スキップヘアと呼ぶ。
1: あ、そうでございます
0: ね。
1: はい、
0: これからもね、
1: はい、
0: 大切に
1: 大切にさせていただきます
0: 次の曲いきましょう。
1: はい、 NHK のテレビ番組チコちゃんに叱られるから生まれた楽曲、プロデュースは奥田民生さんです。チコ村民生と江戸川オールスターズで叱られたい。

0: オです。
1: 当たり前の日々の中であ
2: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アップフライデ
1: ー、アップフライデー。今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
2: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、
1: さあ怒っちゃやーよ、
2: うん、
1: まずもってポストで、はいはい、私軽く叱られております。
2: なんでですか。
1: 上越のどんこさん、
2: はい、
1: ポエムに解説はいりません。
2: それはそうかも。
1: そんな上越さんからの怒っちゃやーよ、
2: お聞きましょう。
1: どんこの上越さんですね。42歳の厄年に血圧を上げてはいけない病気になり2ヶ月入院しました。退院後怒って血圧を上げないようにここまで来ました。それまでは近所の口うるさい親父でした。子供が危険な場所で遊んでいたり他の子供をいじめていたら叱ってました。近頃は叱ってくれる近所の大人がいなくなりちょっと寂しいです。逆にクレームになり叱れない世の中、今は薬の力も借りて怒らぬよう穏やかに暮らしていければと思っています。
2: へえ、
1: いいね、人生が出てるね。
2: 確かに人生だ
1: ね。え、薬の力も借りて怒らぬように穏やかに
2: 修行
1: 星雲
2: あ
1: うそれ違うよ。お線香いっちゃいけない。
2: お線香、
1: ねえ、
2: なるほど。
1: 何ですか、口うるさい親父はいなくなりましたね。口うるさい親父の市民権はどこ行ったんですよ。
2: いないですかね。
1: 口うるさい愛情はどこ行ったんでしょう。それを愛情と受け取ってくれない人たちが市民権を得たんでしょうか。あなたたち30代のヤングジェネレーション、
2: はい、
1: 熊本には、
2: はい、
1: 口うるさいバッテン親父とかいました。
2: いるんじゃない。
1: 何ぞ一言あなたに聞いてんだよ。あなたに
2: 道端で怒られるかってことですか。
1: 道端だから近所だろうか何だろうかっていうことですよ。
2: いやいないかも。
1: あのね、その行為の危険、はい、危険とか他人に迷惑というカテゴリーで多分、
2: うん、
1: 口うるさいバッテンは怒るんですよ。危ねえぞお前、何やってんだよ、そんなことしたら怪我するぞお前、傘に怒られるぞっていうのが基本町の怒りバッテンなんです、
2: はい、あーなるほど。
1: そういう怒りバッテンはいたんです
2: か、はい、私はあんま見かけてないんですけど、でも私初めてこっちに来た時、最初に埼玉に住んでた時期があって、
1: はい、
2: その時自転車を全力で漕いでたら、
1: うん、
2: めちゃくちゃ大きい声で怒鳴られて、
1: うん、
2: あ、なんか
1: それ漕ぐ道の狭さとかいろいろあるんじゃないの。
2: なんか久しぶりに人に怒鳴られてびっくりして、すいませんでしたって言ってもう一回全力で逃げた、怖かったから
1: それは
2: っていう記憶があります。
1: ニアに行ったんだよ。ニアに
2: 近かった。
1: そりゃそうっしょ。あなた、
2: いや
1: だから今のまた自転車の動向も変わるわけじゃないですか。
2: そうですね、
1: やがてね。
2: そうですね、私みたいな人がいるから。
1: ゆずの夏色っぽいイメージの中の坂を駆け下りるのと違うわけじゃないですか。
2: ゆっくり下りたいですね、はい、
1: そうなんです、ゆっくり下らなきゃ
2: だめ、ゆっくり下らなきゃだ
1: め、ね、そのあたり気をつけてください。
2: 気をつけます。
1: ですか。
2: ストーブ奉行さんからいただきました、はい、なるべくごめんなさいしないように暮らしているのでうまく動向できませんです、ごめんなさいっておっしゃってます。
1: もうね、ある意味のハガキ職人だからね。ごめんなさいの裏を取ってごめんなさいの行動の前をそこフォーカスしてるんですよ。
2: なるほど。
1: そういうね、この読まれ上手、
2: 読まれ上手、
1: 読まれ上手ストーブ奉行、
2: ありがとうございます。でもその後に、
1: はい、
2: 家のサボテンが咲きましたってそのお花の写真が載ってるんですけど、
1: はい、
2: 見たことがないお花、タンゲマル、短い毛の丸って書くみたいですけど、なんかすごい
1: 丹毛丹毛丸っていうの、
2: うん、なんか舞台装置、舞台美術みたい。
1: なるほど、確かにね、
2: 花、
1: そうですね、クジャクの羽のようでもあり噴水のようでもありという、
2: うん、そうですね、ピンクのお花がとっても可愛い。
1: こういうものっておそらく噴水もそうなんだけど、
2: はい、
1: 一度垂直に上がってからワイドに開いていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: そのなんか開き具合のね、グラデーションがいかにも綺麗だね。これぜひ皆さんにお見せしたい。
2: いやー、とっても綺麗。
1: ぜひぜひこれポ

0: ストでちょっとね、
1: ね
0: なかなか お見受けできない。
1: 見たことないですね。いい香りとかするんですかね。
0: いい香りはまあきっとするでしょうね。それでちょっと失望するような香りだったらちょっとなかなかのなかなかの罠ですよ。
1: なるほど、確かにそうだ。
0: そういうふうに思うとね、
1: まあね、そんなでございました。ごめんなさい、はい、しないようにしてるとこういうお花がお部屋にも。
0: ストーブ業でもそうか、怒られないようにしてるっていうことは、うん、やっぱこう怒られない穏やかな人生が好きなのかな。
1: まあみんな穏やかな方が好きなのでは。
0: そう、
1: そんなことないですか。
0: 全然、まあ、
1: もっと血湧き、
0: いやいや、あの血も湧かなくても肉も踊らなくてもいいんだけど何もないっていうのは穏やかとは言わない。
1: あ、それはそう、
0: 穏やかとは適正にこの自分の気持ちが高揚したり沈んだりっていうのも許容範囲があって、行き過ぎるとちょっとあれだけども、何も波風立たないのはこの人の感情を、ね、有する我々ですね、
1: はいはいはい、
0: この我々のエモーショナリーな部分がときめきとかなんかを連れてこないと穏やかにいかないななんていうふうに思ってます。
1: なるほど。
0: さあ一曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。さあ、そこの若いの俺の話を聞いてくれという強烈なメッセージから始まるこの曲。年の子のアドバイスか、それともただの煙たがれるお説教か、皆さんの意見も教えてください。竹原ピストルさんで、ようそこの若いの。

0: 新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
1: 今日のメッセージは怒っちゃやーよです。
0: はい、引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: マスさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 怒りにまつわるエピソードは、飼ってたウサギが赤ちゃんの頃すごく元気で暴れ回ってました、特に新聞紙や延長コードをよくかじろうとして何回も怒りました。
0: なるほど。
1: 捕まえるだけでも一苦労でしたが、抱っこしたらじっとしておでこを撫でると気持ちいいみたいで眠そうな顔になり、見てると癒されましたと。これ怒ったエピソードからのだね、これ。あらら、この子、この子、この子。
0: かわいいウサギちゃん。
1: ね、これもね、写真付きで来ておりますがね、ウサギってこの目が全く反対側についてるのがかわいいですね。
0: はい。
1: これ真ん中見えんのかな。
0: 確かに。どういう視野なんでしょう。
1: 我々でいうとこのおでこの部分がボーンと正面に立体的に突き出していて、その側面に目がついてる感じじゃないですか。ちょっと野球でいうとライトとレフトしか見れなくて、センターの守備位置とか分かんないですよね。
0: 野球の話、確かにね、野球の話はね。
1: 僕も猫をね、
0: はい、
1: 飼っていた時に、うちの猫がね、その繊維をめちゃくちゃ食うんですよ。
0: 繊維？
1: 繊維を。
0: ほう。あ、お洋服とか？
1: そう。しかも意外と上質なものに噛みちぎる癖があって、
0: あらあらあら、
1: で噛んで繊維を噛み砕いて、もう本当に糸がこういう糸でちゃんとこう編んであるんだぐらいまで、ガッチガチに噛んで、で絶対肘とか、袖とか、ごまかしようがないところを噛む。シャツの裾とかじゃないんだよ、ね、はい、絶対人前にさらさなきゃいけないところを噛むので、まあそれをどう作ろうかっていうので、僕はそのパッチワークで、
0: まあ
1: もちろん人を頼むんですけども、そこだけちょっと革の部分、革のね、パッチを当てたりとか、そういうことで個性個性なんて言って、ごまかしていた節がありましたが、もともとそういうのがあるんで、それもね、怪我の共鳴を巧妙するかというような、そんな一石でございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい。おお、このメールはちょっと皆さん聞いてください。まずは、
1: はい、
0: 活字と馬の日々さんからいただきました。お、栗山さん、福山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週のテーマですが、肉料理に練りわさびを添える、ですね。それも鶏わさで知られる鶏肉だけでなく、牛肉や豚肉にも、お刺身には抗菌や風味付けを目的として当たり前に練りわさびを添えるでしょ。だったらお肉にもわさびを添えていいはずですよ、きっと。では、去っていかれました。
1: あれ、ではってグッバイって話、
0: グッバイ。
1: そこから本題に入るんじゃないの。
0: これは、肉料理に練りわさびが添えられていることに怒ってらっしゃるってことですか。
1: 肉料理に、あ、そうか、
0: ステーキとかに添えてあるわさびが、練りわさびだと嫌だってことですか。
1: 練りわさびが嫌なの、本わさびだったらいいとか、そういうことじゃないの。
0: 確かに自然な、
1: その練りわさび
0: ちゃんとその場ですすりおろすやつ、
1: ちゃんとそこそこ金払ったのに練りわさびとは何事かって話なのか、
0: チューブなのかみたいなことですか。
1: それとも、いやいやいや、わさびだけじゃなくてもっとあらかるとね、いくつか調味料ないの、
0: なるほど、ね、
1: わさびオンリーっていう話、
0: 柚子胡椒とかね。
1: あ、
0: どうですか。
1: どうぞ話変えない で, でそこね、どこに怒っちゃやるのか。
0: あ、そう、ちょっと難しいですよね。
1: これ皆さんどう
0: そう、どこに怒ってるかちょっとね、また送っていただけたら我々のモヤっとが、
1: あ、モヤっとしちゃう、やっぱりね、一世風靡モヤっとしてます。
0: はい、
1: 俺はだけどね、
0: はい、
1: まあ年の子もありまして、最近は塩かわさびですね。
0: ああ、でもなんか美味しいですよね、ステーキをわさびで食べるの。
1: ちょっとさ、お得な情報教えてあげようか。
0: 何
1: 塩わさび、マヨネーズ、
0: マヨ、
1: わさびとマヨ。
0: この部屋ではちょっと意見が分かれてますけど、
1: あなたこれ百聞はね一食に近づく。
0: じゃあ食べます、
1: マヨネーズにわ

0: さび、あるいはわさびにマヨネーズ。
1: いや、え、
0: これ、ね、
1: え、聞いていい、え、
0: よ、マスタード考えてごらん。
1: マスタードはわかる、
0: マスタードわかるでしょ、うん、あれの和版です、和版、ジャパニーズ版。
1: 私の今の想像の中では、うん、余計なのでは、
0: ああ余計じ
1: ゃないっていう説が。
0: お前だ、気合わないんだ昔から。
1: そうだよ、どんどん次のメールに移っていきますか。
0: じゃあここでちょっとね、はい、心拍数を落ち着けるために曲いきましょう。
1: 曲いきましょう、はい、はい、この後もメッセージお待ちしています。フライアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、いい加減にしてというフレーズが印象的な一曲、若者の怒りと反抗心を歌い上げています。中森明菜さんで2分の1の神話。

0: 肉にわさびの話頭いっぱいになっちゃう。
1: もうねその論議で盛り上がってますスタジオ、ね、
0: なんかね新鋭ディレクターのミナちゃんまで入って、
1: はい、
0: 俺たちがこの文章を読む力が足りないのかねえ、
1: ミナまで言うな、
0: ね、言ってないミナまで
1: ミナちゃんがね、
0: ねえ、まあその中でもでもやっぱわさびってさ、
1: はい、
0: 大人の味じゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: お寿司でサビ抜き食べてたのに、うん、いつから食べれたかみたいな話になる。で七味とか胡椒に関してはそういう議論が多分ないでしょう。でからしっていうのも、うん、まあまあまあ需要としてはなかないけど、わさびって大人

0: なくなることがよくあるから、今そんなこと思いながら、あ、わさびって味のみならず風味なんのかなっていう。
1: わさび、うん、炊きたての熱々のご飯にちょっとだけ乗せて食べるのも美味しいです。
0: はい、ね、ぜひ。
1: 本当ですよ、
0: それもね、試していただいて、あのたまにメールで送ってくださいですよ、あなたも。あ、
1: 私が、
0: はい、メールで送ってたら俺漏れなく言います。
1: あ、じゃあちょっと皆さんにラジオネームを考えて。
0: この後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 器の買い取り屋さん。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。
0: 大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ねえ。
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い。
1: 20度いかない、うん、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、うんうん、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども。
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: あら、どうしましょう。
1: この乱高月っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、
2: はい、
1: 私ことでありますけれども、はい、
2: 明日から
1: 久しぶりにコンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、70歳になったひろみ郷ですね。
2: ひろみ郷、
1: 皆さんご存知

0: ですか、ひろみごジャパン。
1: ジャパン、
0: 今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー。
1: わー、ゴーゴーじゃん。
0: デビュー前にファンクラブができて、
1: はいはい、すごいですね。
0: 持ち歌ないのよ。
1: え、
0: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
1: え、
0: 55年前によ。
1: え、何デビューなんですか。
0: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
1: はい、
0: その方があまりにも可愛いっていうことで、うんうんうん、まあオールドファンはご存知な方いるかもしれませんけど、うん、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、うんうん、そこでホーリーブスというね、うん、まあ、旧ジャニーズ事務所のスター、うん、4人組の本当アイドルがいたんです、
1: うんうんうん、
0: でそこのホーリーブスの、うん、まあ、弟分ということで当時ジャニーズ事務所にね、うん、はい、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、
1: はい、
0: じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、
1: うんうんうん、
0: いい、みんなレッツゴーひろみって言ったのよ、
1: うん、
0: レッツゴーひろみが郷ひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーひろみ、こういう昔話は。もう55年ですもんね。
1: 55年か。
0: でも何より素晴らしいのが、
1: はい、
0: そのデビュー前に、うん、もうやっぱり応援をすると。今ほら推し活ブームじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそんなあるのって存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、
1: うんうんうん、
0: そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーという、うん、この金字塔をね、
1: うん、
0: まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、うん、あ、こう辿ってきた55年の道のり、
1: うん、
0: あ、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、う
1: ん、え、ライブの構成作家、うん、
0: はい、まあ、いろいろこれお話し
1: します。何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、はい、
1: 知りたい、
0: はい、
1: なるほど、
0: お願いいたしますね。それがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね本番を想定したまんまリハーサル、もうドイツ語のね、うんうん、ジェネラル、プラなんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎え、
1: うんうん、
0: まあ本当そういうこと思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: うんうん、
0: ね、
1: はい、
0: 梅澤美波さんが晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあそんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい、
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: ぜひお聞かせください、
1: ね、はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるかわからなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々も日常さんですね。はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: どうですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけは。
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そして怒りの矛先ないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台にはたまったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、
1: うん、楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しい

0: それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
1: ちょっとショック。
0: え
1: そう思えば、はい、今の子たちって言うけど、
0: はいはいはい、
1: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
0: うん、
1: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、う
0: ん、なるほど、
1: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうん、俺今ドキッとした。
0: なるほど。
1: あちょっと俺今梅澤美波のことちょっと忘れた。
0: あそんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ、
1: は
0: い、
1: さあ今回のテーマは、
0: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミスガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
1: まあ本日のテーマがね、怒っちゃやーよ、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
0: いや皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: ほんとね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
0: まあ世代間の感じ方とかもありますからね。
1: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう本当にこう映し出される、
0: うん、
1: この距離感。
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 怒る叱る、
0: うん、
1: ここの中にこの介在する2人の流れる空気、うん、非常に難しいじゃないですか
0: 難しいですね。
1: これをディベートしろと、
0: しましょう、しましょう、
1: いうことですよね、
0: うん、
1: はい。
0: さあ今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
1: うん。皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
0: 私はこっち派みたいなね。
1: ね、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれるんじゃないですかね。これは
0: 分かれそう、分かれそう、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
1: はい、じゃあいきますか。
0: 勝った方が先行です。勝った方が先行、はい、いきます。
1: じゃんけん
0: パー。あ、勝った、
1: はい、それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
0: はい、
1: カノンさんではよろしくお願いいたします。 Ready?
0: Fight! はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとかそういう風に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとかそういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
1: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あちょっと待ってくださいね。はい、
0: Are you ready? Are you ready?
1: はい、はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうかそれが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか、叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
2: 5、4、3、2、1。
0: はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
1: はい、
0: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか。

0: 私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
1: The winner is カノン。
0: あれありがとうございます。
2: 来週から欠席します。
0: 欠席しないで、普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたってリカディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
2: あのね、あのリカさんが好きなね、
0: はい、
2: 浜翔が好きなワードのね、
0: はい、
2: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
0: はあ、
2: そこに引っかかるかなと思ったけどね、
0: はい、
2: そこ多分察知してないっていうね。
0: ちなみに察知しました？してないって
2: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えたの？なんだ、ハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
0: わかんない。
2: こういう仕掛けもあるんですよ。
0: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッっていうのありますよ。
2: 何上から言ってんの？
0: なんでですか？まあまあ、怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
2: これね、で僕も褒めて伸びるでね、これね、いいですか？
0: はい、
2: これ誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
2: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: ああ、自分が、
2: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。でなぜならば褒めるところを探すところからしか始まらないじゃないですか。
0: うん、
2: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
0: うん、
2: 誰も褒められない、こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、うん、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
0: うんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
2: あれ
0: 聞いてない
2: 聞いてますよ具体的に言うと。
0: はいはい、ごめんなさい。
2: そのつぶさなものなの。
0: そうですね、
2: 人はどこを見てくれているかって、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
0: はいはい、
2: 髪の毛切ったのにっていう、そこで気づかないのは怒る怒られないって、まさに俺そこだと思う、
0: うん、
2: ちっちゃなことなんだけど、ちっちゃなことが最大に嬉しくて、ちっちゃなことに最大に怒るんですよ、
0: 確かに確かに。それが
2: すごくいい人間関係だなと思うわけ。
0: そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
2: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
0: なるほど、
2: はい、
0: はい、
2: それではここで曲いきますか。
0: はい、
2: はい、
0: この曲の中の女性怒ってます。バカにしないでよと切れています、
2: うん、
0: 山口百恵さんで、
2: いやいやいや、
0: プレイバックパート2、
2: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品

0: で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: デー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
2: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃ嫌よですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
2: はい、
0: 山本五十六の言葉、やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: それで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上の山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう

0: ね、手を見せて、そして諭して、うん、そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
1: うん、
0: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
1: うん、
0: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
1: うんうん、
0: こう語っていらっしゃる。ああ、上越さん、さすが頑直のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
1: はい、
0: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
1: あ、そうなんだ。
0: さてさて、
1: はい、
0: メールご紹介しましょうか。
1: お願いします。
0: 地鶏とみかん、
1: ありがとうございます。
0: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
1: お
0: ー、それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんなね感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう
0: ね。
1: そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、
1: うん、
0: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: うん、いろいろあ
0: って食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
1: うん、
0: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: うん、あります、あります、
0: はい、すいません、
1: やります。
0: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども
1: 、はい、
0: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、あの叱った経験と、いつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
1: はいはい、うん、
0: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: うん、言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
1: うん、
0: あの自分の感じることが
1: ある。でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
1: はい、
0: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、
1: はい、
0: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたいの、
1: うん、
0: そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれは、それはそうだよ。世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、
1: う
0: ん、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、これなんで俺の言うことが分かんないのっていう話。
1: ああ、
0: いや分かんないの普通じゃん、
1: うん、
0: 分かんないのが普通だから、うん、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが、
1: うん、
0: 会話 なわけじゃん、
1: うん、
0: でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、うん、
1: まあ最近その怒る、まあ叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらあの この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、
1: はい、
0: 多分その怒りの回路っていうのが、
1: うん、
0: ちょっとお互いに、そうか、君はこっから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだという、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってる時代もありましたよ、
1: うんうんうん、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、
1: はい、
0: 叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、
1: うん、要するに

0: 出しが違うっていうことじゃないですか。でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことをもう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。
2: アットフライデー
1: 生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にねここなんですよね、はい、結局は車社会モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね、
1: no.
0: 我々はそれで時短とかなんとか言うけど、うん、時短って考えちゃダメ。

0: ダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ、移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから、思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、超安全運転、ようやく、遊んだなと、仕方ないじゃんって。で慌てたところで、何秒、
1: いや本当に、
0: 頑張って2分半ぐらい、儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな。
0: そうなんです、あとね、車乗って表現する人はダメです。
1: そうですね。
0: ね、車という鎧が、ね、その車というデザイン、屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い。
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔を。金言めいたこと言っちゃいましたけど。
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、そうです、イニシャル D に乗っていただく。
0: そういうことでやっていただいて、シミュレーションゲームと、やっぱりね、実際の走行とは違いますから、悲惨な事故も起きてますので、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきように、さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、今日はね、怒って、叱って、いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある。叱られたいじゃなくて、怒られるだけでも、やっぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、ひょっとしたら気迫になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなって耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑もねえ、
1: 感情がね、溢れるって尊いですね。
0: 怒られちゃったよ、叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、伝う涙の証じゃないでしょうか、そんなことを思ってお伝えいたしました。それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: 人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しく、もうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんで、もうええわ。

0: お時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きていれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい、それです皆さん。そんな心で来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です。
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、
1: 29
0: 日来週は肉の日でございますね。皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソード用意しますんで、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております、
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山健介と
1: 福山香音でした。
0: また来週。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井原です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井原ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井原ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南

0: 米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディス、そして今週は千葉でブリヂストンレディスと注目の試合が続いています。先週の試合、RKB レディスでは、岡山のスター、桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってこうなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ、普通体重が減るとこうショットに影響して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女はあの同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て、海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いてるかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

プロゴルファーの桑木志穂です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、ではまず今週行われています女子ツアー、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手がね帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は、今日2日目が行われる予定だったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート、何組かスタートしたんですけれども、その後、なかなかこう天気予報にですねこう情報が、合ってなくて、まあ晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、まあ結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日のこう競技は中止になりました。ですので、まあ木金土日と4日間の大会予定が、まあ明日予選ラウンド2日目ということで、3日間の大会に、短縮されています。ではあの1日目のスコア状況を、お話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と、菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた、菅風花選手の、声を、まず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、あのすごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど、後半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはまあパッティングを頑張ろうかなと思ってました。なんかここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがヘアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないので、やっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、多分パターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米で

0: 変わるかなっていう思いはあります。
1: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた菅風花選手のインタビューでしたけれども、ちょうどこのインタビューする場所が選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、あのほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が、打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にあのこの雨の中選手たち、かなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、まあ、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。現在ポイントランキングで2位ということ、ただあの実は賞金額を合わせると彼女が1位なんですよね。まあ、今回、まあ、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、まあ、実は体も、結構背が高くて、飛距離が出る選手の一人なんですけれども、ただ、小技も非常に、上手で、特にパッティングはかなり、ランキングでも、上位を占めているという、まあ、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で、今菅選手が聞いていたおっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えない時にはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね、菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな、記者の方も多いんですけれども、まあ、今日がまあ中止ということですので、明日2日目、まあ、首位に立った、佐久間朱莉選手、それから菅風花選手、それから4位タイ、上位につけているのが、佐藤美優選手、それから入谷響選手、それから荒木優奈選手、そして今年非常に活躍しています、吉田優里選手の妹さんですね、吉田凛選手、それから、菅沼菜々選手と、上位につけています。まあ、今週はあんまり天気が良くないようなんですけれども、なんとか明日明後日大会が続いてほしいなというふうに思います。それでは、今週の特集についてこの後お届けします。

0: さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POPとかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとあのオフのこう推し活ライブとかね、まあ、そういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、音楽一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉羽ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉羽ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士中堅、毎週、ボイシーなどの配信で、最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉羽ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉羽ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このワウィークリーゴルフレビューで吉羽ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉羽ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉羽ルミプロのこう DJ で送る、吉羽ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉羽ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の

好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年ライバーのライブにこう連れてってもらってたのがきっかけですね。

音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。で、なんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとはなんかこうサビの感じが好きとか、そういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない。

お送りしたのは吉場ルミプロが選んだユーミンのベスト5、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入っているアルバムが、荒井由実さん、荒井由実さんのこうオリジナルアルバム1位、初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い、吉田ルミプロの心に刺さってるっていうのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉場ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、僕自身はおそらく吉場ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども、多感な時期になんかユーミンの曲を聴いて、なんかいろんなものを教えてもらって、でこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを

0: を教えてもらった。僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくてこう人生のこう師匠のような存在で、まあそういったねその1976年時代ぐらいから、まあ聞かれてる曲がこう吉原美プロ、プロゴルファー吉原美プロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まあまさにこう世代を超えて聞かれ続ける、まあ、ユーミンワールドなんですけれども、まあ、あのすいません、マシ西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉原ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いてまたどんどん聴いていっていただきたいなというふうに思います。
1: で2番目はチオフリーウェイ、これはもう絶対ドライブの時聴きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこうまあ、東京とか神奈川とかなんか関東なんですけど、その自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるからすごい情景を思い浮かべやすくてこうずっと聴ける曲になってます。で3番目はブリザード、もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲 でやっぱりチユーミンさんまあ、やっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので、今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので今回これを3位に入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を上げて、みんなでこう何ていうかウェーブっていうかな、こう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい好きな曲です。

0: ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉羽ルミプロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉羽ルミプロのワンダールミちゃんラジオサポーティッドバイ富士重建、こちらの方では、吉羽ルミプロの、ユーミンの好きな曲ベスト5詳しく語っていただいてますので、ぜひ聴いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉羽ルミプロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場のね冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉羽ルミプロの好きな曲、ベスト5の中から中央フリーウェイ、そしてから、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉羽ルミプロが選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で4番目は「ふ頭を渡る風」。
2: もうほんと好きなんです。

ですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で、ふと渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど。5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。ぜひ皆さんの好きなユーミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。それでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代もこう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか、夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユミさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっと

0: お届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉葉ルミプロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聞いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から、50年以上ユーミンを聴いてる、そんなこうおじさんのね熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川は男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉葉ルミプロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレーだけしていて、こうちょっとこう表情からはねなかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のねこう寂しさとかなんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回はまあ吉葉ルミプロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でねこう取材をしてきた時にちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉葉ルミプロありがとうございます。吉葉ルミプロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入谷響選手、荒木優奈選手、この辺りもね非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回ね優勝争いをしているんではないかなと思います。吉田凛選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるんではないかなと思います。それから我らがというと、まあ、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のためにブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もねあんまり太陽が出てっていう感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるんではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフデビューノーゴルフノーライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

にちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミンシャラストダンス、あなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打点子の主題歌ということで、まあ、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ20ではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーは MISIA ラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカルギター岩下雄介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この2人によるバンドとなります、にがみ

なさい。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーブの裏に毒っ気を仕込み、独自の生態系を更新し続けるという、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはあ、そう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。そんな苦味17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティーンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らをオートで動かしているルーティーンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲にしたということなんですね。これなんですよ、苦味17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、その日々のね、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もうそういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、苦味17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう、苦味17歳ルーティーン。

私もヘビロテしております。5月20日リリース、苦味17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミンシャラストダンスあなたと、そして苦味17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミンシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間の

0: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
4: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです。
3: うん、例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
4: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に、陸のことになるだけではなく停電や上下水道などのライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
3: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか？
4: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
3: 避難経路についてはどうでしょうか？
4: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。まあ、私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
3: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか？
4: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
3: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。

0: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、みやこ衛星社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、みやこ衛星社が午後5時をお知らせします。
1: ラジオサンセット、
2: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私、箱石文彦です。よろしくお願いします。今週も金曜日までやってまいりました。5月22日の金曜日、時刻は午後5時を回っております。この時間は皆さんいかがお過ごしでしょうか。天気はね、青空広がっておりますけども、ひんやりとした空気です。今朝はですね、寒かったですね。私は昨晩の寝る格好がちょうどタンクトップだったんで、肩が寒いなと思いながら、起きてまいりました。いや、なんかもうね、夏かなくらいね、気温が高まってきている連日だったので、今日はね、ちょうどいい、まだ私クローゼットの中が冬物なんですけども、はい、今日はそれでも十分だなと思ってね、あったかインナー上下着用してまいりました。ちょうどいいです、はい、ただ過ごすのにはね、もう少し暖かくてもいいのかなと思うような気候であります。この後の天気情報でもねお伝えしますけども、そしてまあ週末ということでね、今日ばっかりではないということですけども、明日明後日週末はまあ今日ほどではない、今日は特別ね、気温が上がらなかったようなんですけども、週末ということでちょっと明後日日曜日はね傘マークが出ております。さあさあどうなのかということですが、はい、マンズハーということでね、今日も京都でやってまいりましょう。5月22日の金曜日、ラジオサンセットスタートです。ラジオサンセットでは新聞の拾い読み、天気情報、交通情報などはもちろん、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所、そして午後6時30分頃からは日替わりのコーナーです。今日は宮古みんなの声があります。先日のおでんせハーバーラジオに出演してくださいました無印良品の方々のね、出演の模様をお送りいたします。昼に聞けなかった方、ぜひねこの時間にね聞いていただければと思います。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、小学校トーク。昨日が小学校開校の日、日本で最初の小学校ができた日なんだそうでね、これにちなみまして小学校トークを募集しております。まあ本当にいろんな皆さんのね小学校のお話を聞けております。今日もお便り募集しています。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて

小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936 77-3936 番です。はい、お便りリクエストお待ちしております。さあ天気ですね。宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前11時30分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には霜注意報が出されています。霜に注意が必要なのは明日23日朝ということです。内陸では23日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。岩手県では23日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて盛岡地方気象台今日午後5時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。高気圧がオホーツク海にあって南東へ移動しています。一方東北南部は気圧の谷となっています。岩手県は晴れや曇りとなっています。22日夜は高気圧に覆われますが湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。23日は高気圧に覆われて晴れますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがある見込みです。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸北部今夜の天気です。北の風、海上では北東の風やや強く晴れ、夜曇りでしょう。沿岸北部今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは 2.5 メートルの見込みです。続いて沿岸北部明日のお天気です。北東の風のち東の風、海上では南東の風やや強く晴れ、朝晩曇りでしょう。沿岸北部明日の降水確率です。午前0時から深夜0時にかけて一日を通して 0% の予想です。沿岸北部明日朝の最低気温は5度、日中の最高気温は15度の予想です。次に沿岸北部明日の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。満潮時刻は午前6時39分と午後9時53分となっています。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて5月29日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって24日日曜日の天気は曇り一時雨、降水確率は 60%、 最低気温は9度、最高気温は19度。続いて25日月曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温は13度、最高気温は22度。続いて26日火曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最低気温は13度、最高気温は23度。続いて27日水曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、最低気温は14度、最高気温は22度。続いて28日木曜日の天気は曇り一時雨、降水確率は 50%、 最低気温は15度、最高気温は23度。続いて29日金曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、 最低気温は15度、最高気温は23度となっています。ここまでは5月29日までの向こう1週間の天気をお伝え

0: 続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは卓球バレー絆のラリー、こちらの見出しの記事を紹介します。久慈市の障害者支援施設ひばり両護園は20日卓球バレーの交流大会を初めて開催しました。誰もが楽しめるパラスポーツとして13年前から利用者らが取り組み、障害の有無を問わずに交流する機会を広げるために企画。市内外から13チームおよそ80人が出場し、一歩も譲らない激しい打ち合いを繰り広げ絆を強めました。卓球バレーは1チーム6人で卓球台を囲んで椅子に座り、木のラケットを使って3球以内に相手コートへ転がして返します。ひばり両護園では県内各地の大会にも参加します。昨年から市内の福祉施設や団体と練習を行うようになり、自分たちでも大会を開いてみようと審判資格を持つ職員の竹高さんが発起人となり準備を進めてきました。今後も年に1回以上の継続開催を見据えます。竹高さんは久慈市外からも参加希望がある、時間を拡大したり参加チームを増やしたりして大会を大きくしていきたいと力を込め、佐々木施設長は障害があってもサポートがあれば誰でも楽しめる競技、皆さんが楽しく交流していて本当に良かったとうなずいていたということです。以上本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、この後もラジオサンセットまだまだ続きます。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 都ハーバーラジオ。
5: 教えてケロケロ
6: 都の福祉。
7: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
0: それではラジオサンセット、ここで一曲お送りしましょう。お手入れいただいておりましたラジオネームカレーライス大好きさんからのリクエストです。辻彩乃で風になる。

お送りした曲はラジオネームカレーライス大好きさんからのリクエスト、辻彩の風になるでした。この後ね、後半で内容のお便りの内容も紹介させていただきます。まずはリクエスト、カレーライス大好きさんありがとうございました。

ちょっと先ですけどね、全国孔子サイト登録記念文化公演ということで、福寄屋東大門のおいちょこっと待ってよというイベントについてお伝えしましょう。かでてかでられて両親祖父母を看取った日々を語る福寄屋ごひいき会にご招待席。令和8年6月28日日曜日午後1時開演、午後2時30分主演予定、イーストピア宮古多目的ホール。観覧無料です。ご招待券必要です。椅子席135、自由席となります。はい、なので指定席じゃなくて自由席ということですね。はい、自由席券が必要。お問い合わせは福寄屋ごひいき会番頭の佐々木さんまで。電話番号 080-6053-60627、 080-6053-0627 番です。この旅の企画は全国版の孔子登録サイトに掲載となり、皆様に育てていただいた私福寄屋東大門のパフォーマンスをこれからよりたくさんの皆様に楽しんでいただけるよう PR 動画を撮影するための講演会でございますということだそうです。はい、宮古派

バラ城でもですね、木曜日のね8時から宮古弁アワーでねおなじみの、福寄せ屋東大門さんの、そういった会ということなんだそうでございます、ね。ご存知の方もねいらっしゃるかと思いますけども、日々ね進化してらっしゃる新たなこうなんていうの舞踊というか踊りっ子も身につけるっていうのかな、やってらっしゃるんですよ。だもんでね、はい、ぜひ今回もたくさんの席をねご用意しております。ぜひお立ち寄りください、はい。さあ続いてこちらはそれより手前のイベントになりますが、こちらはですね6月6日宮古市災害資料伝承館、見て触って学ぶ防災広場というイベントが行われます。これは宮古市災害資料伝承館開館1周年記念ということだそうで、早いですね、もうあそこ開館して1周年になるということなんです。はい、時間は午前10時から午後3時まで、盛りだくさんの内容となっております。太郎観光ホテル一般公開や学ぶ防災ガイド、太郎防災街歩き、まあ、こちらはね、確かにありそうだなということですけども、寄進者ね、地震体験者というと分かりやすいですけど、この防災そばっち号がやってくる、この寄進者でそのリアルな揺れを体験する地震体験ができるという、呼ばれば来るっていうふうに話ですけども、なかなかない機会ですのでね、私もそういう施設で震度なんぼだべ6段の5段のさ、6段の5段というか、まあ今度来るね日本海溝の地震に関して言うと震度6強とかそんな揺れが来るのではないかというふうに言われておりますので、まあ十分に注意するにはどうなのかと、体験したことのない揺れというのは一体どういったものなのかというとこにちょっと興味があるというかね、やっぱりこう資料読んでると立てないって言いますもんね、立ち上がれないと。これまではわりかしまあ立って何かこう棚を押さえたりテレビとかさ家具とか家電とか押さえたりしたったもんですけども、立てないとなるとまあ相当だなと思うし、そうやってるうちにガラスが割れたり物が折ったりっていうね、そうなるとまずは自分の身を守るということになります。はい、そんなそばっち号、あとは消火体験と煙体験です。消火器実際に使ってね、実際に火はね使わないということですけど、火を表す的に向けて一体どんなこう噴射力なのかっていうのもね、やっぱり体験しておくのはいいんじゃないでしょうか。煙体験もやっぱりそのどのくらい視界が悪いのかと、目の前が階段なんだけど見えない見えないって足踏み外してしまっては、まずいわけですね。さまざまワークショップも行われます。防災カルタで遊ぼう、あ失礼、防災カルタで学ぼう、防災スゴロクで学ぼう、防災クラフト体験、こちらは申し込みが必要です。その他にも防災クイズラリー、防災グッズ出張販売、屋外防災用品特別展示というのもありますね。ソーラークッカー、蓄電池など実際に使用体験ができます。皆さんソーラークッカーってご存知でしょうか。でっかいお椀型の鏡ですね、なので光に当てるとお椀型なんで真ん中に光が集まるんですね。はい、太陽光の光を集めて、まあ、鍋を温めるっていうのかな、どのくらいのスピードであれもお湯が沸かさるんだがっていうことですね。働く車の展示です。陸上自衛隊パジェロ、消防車、自衛隊制服試着コーナー、自衛隊ガチャガチャも設置だそうです。すごい、自衛隊制服も着てみたいですね、その他アマチュア無線運用体験、災害、緊急災害ラジオ放送体験もね、私たち宮古ハーバーラジオが出展しますので、お子様たちをこう導いてですね、実際にこう資料館で資料伝承館の館内放送を使ってラジオ放送の体験をしてもらおうと思っております。もちろん災害用テント、災害用ベッドの使用体験もね

0: います、災害用テントはどのくらいの広さなのか、皆さんのご家族が暮らすしばらく過ごすのに十分なのかどうなのか、災害用ベッド使い心地はどうなのか、まだまだたくさんその他にもありますけども、ということでね、防災広場、見て触って学ぶ防災広場、非常に大々的にイベントが行われるということでございました。来場者先着200名様にポケットラジオをプレゼントします。イベントの詳細お申し込みは宮古市災害資料伝承館のホームページ、さまざまな SNS 等をねご利用ください。こちらのこのイベントもね、やっぱりその駐車場はどこに停めたらいいだろうと思う方もねいらっしゃるかと思いますので、そういうのもなおさらチェックしてみてねいただきたいと思います。ちょっと先ですけどもね、イベントのお知らせをいたしました。さて、時刻は午後5時24分を回っています。一旦お知らせですね。行きましょう。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後お知らせを挟みまして、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーをお送りします。
2: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
4: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。

はい、続いては市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分

分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日は毎夜宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも、長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことお問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて、市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号 019-638-3610 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて、暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。

市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。私立図書館は明日午前9時から午後7時まで開館しています。私立図書館は明日子ども映画会が行われます。上映される作品は、トムとジェリー、ジェリーとジャンボ8分の作品と、子ども人形劇場3年寝太郎15分の作品です。時間は午前11時からと午後2時からです。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして明日は移動図書館車運行となります。明日の移動図書館車の運行予定をお伝えします。県営ソケイアパート午前10時40分から11時10分赤前柳沢商店付近午前11時30分から11時50分桃江里漁協集荷所付近午後1時30分から2時ちょうど笹見内地区会館午後2時15分から2時35分桃江漁協には午後2時45分から3時までの停車です。詳しいことお問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。市秘書広報課より、市民の皆様の声をお待ちしております、こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は、市民交流センター太郎、ニーサと河合の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、ニーサと障害学習センター、ニーサと診療所です。

詳しいことお問い合わせは市役所4階市秘書広報課秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております、こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます、こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます、こちらのお知らせです。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁からの国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れますのでご了承ください。行われるのは6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容は1チャイム、これは J アラートのテストです、これを3回繰り返し、2こちらは防災宮古広報です、そしてチャイムです。なお放送内容は変更する場合もあります。その他気象状況などにより放送内容を変更あるいは中止する場合があります。その際は警報音は流れません。詳しいことお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます、こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことお問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。ここまでは市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件をすべて満たす人です。1申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人、2市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人、3環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスで

お申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係、または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は 68-9078、 68-9078 番です。ファックス番号は 63-9110、 63-9110 番です。電子メールアドレスは暮らし@city.miyako.iwate.jp、 アルファベットすべて小文字で kurashi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より地籍調査、国道調査を実施します、こちらについてです。市は次の1から4の区域を対象に地籍調査を実施します。該当する地権者には調査の概要を郵送でお知らせします。調査へのご協力をお願いします。1、田代第5、第7、第8地割の一部、田代第13、第15地割の一部、越南に第1、第3地割の一部及び第4地割、4、夏や第4地割の一部です。詳しいことを問い合わせは市農林課国土調査室までお願いします。電話番号は 68-9098、 68-9098 番です。ここまでは市農林課より地籍調査、国土調査を実施します、こちらのお知らせでした。続いて市水産課より、塀側の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらについてです。塀側の鮎などを飛来する鵜から守るため重機を使った威嚇捕獲調査を行います。実施場所へ立ち入るときはご注意ください。行われるのは5月15日金曜日から始まっており、10月31日土曜日までの夜明けから日没までです。場所は塀川本流、小山田から門間、小国川、薬師川、徳佐、越南に大間倉間、刈谷川は茂市から湧内、長沢川は南川目、北川目です。お問い合わせは塀川漁業協同組合までお願いします。電話番号は 62-8711、 62-8711 番です。ここまでは市水産課より、塀川の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より、令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、皆様から寄せられた義援金を日本赤十字社に次の通り送金しました。ご寄付いただいた義援金は被災された方々の生活を支援します。皆様のご協力に感謝いたします。募集結果は52,052円、送金日は3月31日火曜日です。お問い合わせは日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局までお願いします。電話番号は 68-9109、 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より、令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらのお知らせでした。続いて宮古年金事務所より、60歳から65歳未満の国民年金任意加入について、こちらのお知らせです。国民年金には、本人の申し出により60歳以上65歳未満の5年間納付月数480月まで任意で加入することができる任意加入制度があります。任意加入により65歳から受け

とる老齢基礎年金を増やすことができます。任意加入を希望される60歳以上65歳未満の人は手続き願います。場所は宮古年金事務所市総合窓口課各総合事務所各出張所です。お問い合わせは宮古年金事務所までお願いします。電話番号は 62-1963 62-1963 番です。ここまでは宮古年金事務所より、60歳から65歳未満の国民年金任意加入についてお知らせしました。詳しくは広報宮古5月15日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。それでは1曲お送りします。吉井久蔵で酒よ。

送りした曲は吉幾三で酒よでした。この後幸せを挟みまして6時になりましたら交通情報と天気情報をお伝えします。この後もラジオサンセット、どうぞ最後までお付き合いください。

あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は

0: 毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せや東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります。あなたの大切。消防、防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
4: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット、この後7時までお送りいたします。5月22日、今日は金曜日ですね。時刻は午後6時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、お晩でございます。ラジオサンセット後半6時台も引き続き、私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さあ6時となりました。交通情報からまいりましょう。はじめに道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は久保田タクシーのご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。規制区間は宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線で、5月18日月曜日から5月22日金曜日までと、5月25日月曜日から29日金曜日まで、時間はいずれも午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。JR 山田線は設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行いません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどことれをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お帰りの際も公共交通機関もご利用ください。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月22日今夜は久慈市市道で夜間、明日23日は花巻市国道456号で午前、釜石市国道45号で午後、秋田自動車道北上西インターチェンジから湯田インターチェンジ間で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、お帰りの際も安全運転でお願いします。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースです。5月は全国自転車月間です。昨年県内では自転車が関係する交通事故で2人の方が亡くなっています。自転車事故の5割は車との出会い頭事故です。事故の原因として自転車側の一時停止などの違反を伴うケースが多くあります。自転車も車両です。一時停止標識のある交差点や危険が予測される場合ではしっかりと一時停止して

0: 左右の安全を確認しましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
3: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし重大事故につながります。
4: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
3: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
4: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午前11時30分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には霜注意報が出されています。霜に注意が必要なのは明日23日朝ということです。内陸では23日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。岩手県では23日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午後4時30分発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今日の最高気温は沿岸部で12度ちょうどで平年より7度も低く、川井は12度3部で平年より9度も低く、4月上旬の頃の寒さが続きました。明日土曜日は晴れますが、日中は少し気温が上がる程度で、沿岸部は4月中旬、川井は4月下旬の頃で、まだ肌寒さが続く見込みです。あさって日曜日は曇って午後1時小雨が降るので注意してください。日中は大型連休の頃の過ごしやすい陽気に戻るでしょう。続いて宮古市の今夜と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今夜の天気です。南西の風、晴れるでしょう。沿岸地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは1メートルのち 1.2 メートル、宮古沖2メートル、満潮時刻は午後9時12分となっています。続いて川井地域今夜の天気です。風弱く晴れるでしょう。川井地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。続いて沿岸地域明日の天気です。西寄りの風、午後南東の風、晴れ、午後時々曇りでしょう。沿岸地域明日の降水確率です。午前0時から深夜0時にかけて1日を通して 0% の予想です。沿岸地域明日朝の最低気温は5度、日中の最高気温は15度の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは 1.2 メートルのち50センチ、宮古沖 2.5 メートルまたは 1.5 メートル、満潮時刻は午前6時39分と午後9時53分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。風弱く日中東寄りの風、晴れ、時々曇りでしょう。川井地域明日の降水確率です。午前0時から深夜0時にかけて1日を通して 0% の予想です。川井地域明日朝の最低気温は3度、日中の最高気温は18度の予想です。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて5月29日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって24日日曜日の天気は曇り一時雨、降水確率は 60%、 最低気温は9度、最高気温は19度。続いて25日月曜日の天気は晴れ、時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温は13度、最高気温は22度。

続いて26日火曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最低気温は13度、最高気温は23度。続いて27日水曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、 最低気温は14度、最高気温は22度。続いて28日木曜日の天気は曇り一時雨、降水確率は 50%、 最低気温は15度、最高気温は23度。続いて29日金曜日の天気は曇り、降水確率は 40%、 最低気温は15度、最高気温は23度となっています。ここまでは5月29日までの向こう1週間の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: この後お知らせを挟みまして皆様からいただいておりますお便りを紹介していきます。
1: JOCC2PIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ。ぜひお聞きください。
2: 毎週火曜日夜7時からは
3: どっこい
2: よいしょ、おだしろなおこの三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
1: JOGT2BIFM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: はい、お便りいきましょう。ラジオネーム東京新規さんからいただいております。ラジオサンセットを聞きの皆さん、クイスさんお晩でございます。東京新規さんこんばんは。小学校といえば算数ですが、この算数も数学に変わるというニュースも最近ありましたね。え、そうなの。あと小学校の時、昼休み給食と5時間目に入る間の掃除の時間、刺繍自宅したんです、うん、何自宅って書いてあるのこれ、うん、手ぬぐいと頭に巻いてマスク着用が、あ、身自宅か、はい、その身自宅でしたということで。ああそうでしたか。はあ、お掃除の時に頭に手ぬぐいかぶってマスクをするっていう学校だったんですな、うん、それはいいですね。うん、いいですねって言うとちょっと無責任っぽく聞かれますけども、自分のところは何もそういう装備はなかったですけども、掃除結局子供の頃は何も考えなかったけど、あの椅子やっぱり机に上げるってなるとかなり埃が舞うんだろうなって思うんですよね。椅子の足とかが上に来るわけだし、だからなんぼでもそういう風な装備をするというのは厳密な学校さんでいかったですな、うん、はい、小学校の算数も数学に変わるというニュースが最近ある。まあやっぱり時代が変わっているので、文科省も指導要領っていうもので毎回揉むんでしょうからね、どのくらいのことをやるのか、あるいはその、新しく小学生のうちから学ばねばならない、それは英会話だったりですとか、あとは顕著なのはプログラミングですよね。

から小学校からプログラミングを学んでいけば、まあその IT 方面の人材としてね、機械に強い、機械に強いというか、まあ電子に強い人材が現れるだろうと。これはやっぱりその隣中国とか韓国とか

ってねラジコンを作ったりとかっていうしたとかしないとか聞いておりますけども、私も実は専門学生の頃にプログラミングをかじったんですね。まあ学んでいたんですけど、分からんのがちんぷんかんぷんだったですよ本当に。そう C 言語でね、C プラプラとかっていうやつをやっていたけども、まあこれから大人になってそっちのことをね学ぼうっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないから、プログラミングの専門学校に通っていた私から一つアドバイスをしたい。もしプログラミングをやるんであれば英語と数学は頑張って学びなさいということですね。はい、結局コンピューター言語ですからね、二進数とかさ、八進数、六進数とか八進数とか十何進数とかっていう分野と、あとはやっぱり何にしたって英語ですよね。日本語で書かれてるプログラムっていうのは ないわけなので、はい、英語を覚えてしまえばいいのかなというふうな気がしますけども、どうなのかな。そういえばタブレットでやってる、どうやってプログラム組んでるんだろう。キーボードでやってないんですもんね。わからないことだらけだな。そうですね、その他何でしょうね、子供の頃から覚えなきゃいけないことは、まあ一つはネットでリテラシーですね。避けては通れないですからね、昔と違ってね。今やもうインターネットでもって、まあさまざまなこと、大人たちだっても困ったら AI に聞くっていうことを常日頃からしてると思うんです。これからもっともっとそういう風な世の中になると思うんですよね。ああ、あれなんだっけな、ちょっと調べてみるかって AI に聞くとかさ。でもあとはなんだろう、だからネットリテラシーって、今ネットリテラシーっていうコマは取ってないんじゃないかなと思うんですよ。わからないけども、道徳の時間とかにネットリテラシーの項目があるとかじゃないのかな、どうなんでしょうね。いずれこう使い方がわからない、大人になれば知らない分野は切り捨ててもね、なんとかやっていけるんだろうけども、これから未来のっていうとなると、そのこう土台というか下地は作ってあげなきゃいけないんだろうなっていう感じでしょうから、だからやっぱりね文科省さんたちはこう頭を悩ますわけですな。はい、もう一つはもうあれですね、クラブ活動の何かって言ったっけな、地方地域化みたいなやつがありましたでしょ、ね、クラブチームでもって、クラブ活動となすみたいな。それはもう少子化ですのでね、学校単位ではクラブ活動がなかなか成り立たないということで、これはもうどんどんと進めていった方がいいんじゃないか。結局一つの校外活動になるので、他校の児童生徒さんともね、交流する機会があるっていうと、それでもいいのかなと思うんですよね。知り合いが増えるじゃないけども、交流が増えるんであればいいことだな。ただまあもちろん管理の部分で、じゃあ誰が、ね、どのくらいまでどのように、あるいは資格はどうかとかっていうことが発生してきて、なかなか簡単な問題ではないということですね。校外なのに学校の先生が顧問としてついていくかというと、当然そういうわけにいかないですしね、ちゃんとした指導者なのかどうなのかっていうのも競技分野によってまた違うわけですからね。そうなると本当にだからどんどんやってほしいという気持ちはあるんだけども、枠組みを作るっていうのは本当に大変なことだなと思います。ただそれでもなんかこう講習を受けるかなんかして柔軟な受け皿を作ってね、なんぼでも子どもたちにそういった他分野でのね触れ合う場っていうのをね増やしてあげることが、なんか将来にプラスになるんじゃないかなと思いますね。結局なんか 2,3 種類の中から部活を選ばなきゃいけないって、特にどれも興味がないとかさ。でももし地域のね集まりに行くんであればっていうと、なんかこうある

その地域にあるだけの数だけの活動があって、でそれは学校外活動なんていうか学校関係ないから何年もやれるわけじゃないですか。そうすると今度担い手としてね、地域貢献にもヒーターなるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。はい、ラジオネーム東京新規さんのリクエストいきましょう。金沢美咲で幸せ坂。

0: 送りした曲はラジオネーム東京新規さんからのリクエスト、金沢美咲幸せ坂でした。お便りリクエストくださいましたラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム、いざという時に備え

0: 赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: はい、それではここで来週のメッセージテーマをお伝えしておきましょう。来週は5月29日がですね、529で幸福の日だそうです。この幸福の日にちなみまして、来週のメッセージテーマ、幸せを感じる時です。皆さんはどんな時に幸せを感じますか？私はそうですね、朝風呂ですね。ぬるま湯でね、こう朝風呂してると、なんかこう一日をこう、今日はどういう風に動くかなとかね、どんな仕事の段取りするかなとかね、いろいろ考えるんですね。ご飯何が、冷蔵庫なんかなんだっけなとかね、あれはある種幸せな時だと思っています。はい、皆様の幸せを感じる時を教えてください。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826アットマークアルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号77-3936、77-3936番です。皆様からのたくさんのお便りリクエストをお待ちしております。続いてお便り、もう一通、ラジオネームカレーライス大好きさんから、こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM カップで聞いています。暑い日と寒い日と寒暖差があるので体調管理に気をつけたいですね。週末は金山町なのかな、金山町ごっつお祭り開催されますということでした。うん、ごっつお食べたいね。ごっつお食べた。この前ね、ちょっとしたタイミングだったので盛岡に行ってて、回転寿司をね食べたんですよ。しばらくぶりだなと思って。そう、でも外食一食抑えしておりますからね、普段財布の紐きつくしているんですけども、その日はまあたまにはいっかと思ってね食べたんですね。今日は金額を気にせず食べようと思って、そしたら2500円ぐらいかかったな。2500円が1200円のラーメン2回食べてたなと思って、普段はほら800円とか900円のラーメン、高えなと思って食べてるわけですよ。それでも1200円だらちょっとチャーシューが乗ったやつ食べられるなと思ってね、後悔しました。はい、お寿司が美味しかったといえばまあ回転寿司だよなと思って、醤油につけようと思ったら握ってないですから、これあれね、シャリ機械でシャリがこうグッと出てきて、それに切り身を乗せるだけですから、見事にこのシャリとのネタが乖離しましてですね、うまくこう掴めない、諦めてこうつまんでそれぞれ食べようと思ったら、今度はご飯がボロボロって降りるね、崩れるんですよ。それでもまあ食べたんですよね。そして家に帰ったらね、家の物が買ったスーパーのパック寿司が置いてあったんですよ。見たらだいたい680円税込みで700何本ぐらいの、2500円でやったら、本当にスーパーのパック寿司もね美味しいですから、3箱4箱こっちの方がいいますかって、ね、思ったんだね。そういうことがありました。はい、だからやっぱりこう時には我慢とか我慢しないとか、それは違うな、やっぱりよく考えるべきだね。本当に回転寿司で何千円も食べていいのかということですけど。はい、さまざま。ラジオネームカレーライス大好きさん、ありがとうございました。この後幸せを挟みまして、日替わりのコーナー、今日は宮古みんなの声、無印良品さんのね、おでんせハーバーラジエのコーナーの模様をお届けします。
2: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
4: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週、
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
6: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は

0: 第4金曜日の午後1時から。木のお家は好きですか？新築で迷ったらサイエンスホームがおすすめ。和風モダンでぬくもりあふれるお家です。事前予約でモデルルームをいつでも見学できるサイエンスホーム宮古店、お問い合わせは 77-4080 まで。今日の宮古の海は何度？今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古みんなの声。
3: さあ、今日はですね、お客様が来てくれています。無印良品宮古の店長中島裕太さん、そしてもう一方、前回も登場していただきました衣服部門担当の武田美奈里さん、お二方来てくれております。今日はよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。さて、いつもメッセージテーマの話からしているんですけど、今週宮古ハーバーラジオのメッセージテーマが小学校トークという大変幅広い
4: 小学校、
3: はい、何か中島店長は何かあります？
4: 小学校ですか？
3: 難しいですよね。
4: 僕、小学生の頃大阪に住んでたんですよ。
3: おう、
4: はい、で小学校5年生で埼玉に引っ越してきて、
3: はい、ご出身埼玉っておっしゃってましたもんね。
4: そうですね、出身埼玉で、幼稚園の時に大阪に行って。
3: あ、そうなんですね。
4: 小学校5年生まで大阪にいて、
3: おお、
4: でこっちに来たんですよ。
3: おお、
4: こっちじゃない、すいません、埼玉に、はい、大阪の小学生ってすごい陽気だなっていうのを、関西弁も相まって、
3: 大阪みんな陽気ですよね。
4: みんな陽気ですね、はい、
3: 小学生から陽気なんですね。
4: 小学生から陽気でした。
3: 中島さん、どうでした、その陽気な中で。
4: よくその頃陽気に、はい、馴染んでました。
3: 今も陽気ですよ。
4: 今も陽気です。よかったです
3: 今も陽気だと思っております。
4: よかったです、
3: はい、そうなんですね、はい、なんと、じゃあ小学校時代は大阪で
4: 過ごしてました。
3: とちょっと関西弁って映りません？
4: 映りますね。
3: 映りますよね、
4: はい、だから関西に行くと関西弁がたまに出てくる。
3: わかります、はい、私も全然関西関係ないんですけど、関西行くと変な関西弁を話しております。
4: ちょっとイントネーションとかまた難しいんです。
3: でも帰ってきても抜けない時にみんなにやめてって。何そのエセ関西人みたいな。なるほどです。武田さんはご地元の、ね、方ということで。
5: そうです。それこそ今日めっちゃタイムリーなんですけど、はい、お家にいた時に近くの小学校でちょうど運動会をやってる放送聞こえまして、はい、久しぶりにソーランの曲が流れてきまして、その時は自分も学校以外に宮古のお祭りとかの大通りで、
3: はいはいはい、
5: 学校でソーラン踊ってたので、その曲聴いた時に、あ、すっごい懐かしい、頃あったなっていうのを今日久々に思い出しました。
3: 部屋では踊らなかったんですか？
5: もう腰かがめる体力がなさすぎて
3: すごいですよね。まだ大丈夫じゃないですか？腰かがめると思いますよ。
5: いや、ちょっと腰がもうちょっと腰が
3: ですか、ね、ぜひまた明日も聞こえてきたらかがめてみてください。
5: 久々に、
3: はい、ありがとうございます。お二方から小学校のちょっと思い出など伺いながら、そしてごめんなさい、もうね、私が大好きなので最近またこの無印さんのカレーの新商品が出ましたね。
4: はい、実は、
3: はい、
4: 今回スリランカカレーっていうものが出まして、はい、一応3種類あって、まあ、1つ目がココナッツと青唐辛子のチキンカレー、これが5辛になってまして、はい、2つ目が豚肉とタマリンドのスパイシーカレー、
3: はい、で
4: こちらが4辛、
3: はい、
4: で最後が卵と野菜のクリーミーカレー、まあ、1辛で辛さが抑えてるタイプ、まあ、この3種類のスリランカカレーが出ました。
3: これまあ、私スリランカカレー、実はカレー好きなんですけど、スリランカカレーが好きで、はい、結構釜石にスリランカカレー出してくるお店があったりして、そこにもちょっと寄ったりも、なんかスリランカカレーって聞くと、はい、食べに行くんですよ、でとうとう無印さんで

0: スリランカに手を出した思ってですね、なぜスリランカカレーと言いますか、あのこうどんなところにこだわっているとか。
1: そうですね、まあ、スリランカってあの島国で、はい、まあ、高温多湿な気候を持ってまして、はい、まあ、あと農産物が豊富、
0: うんうんうん、
1: まあ、あと野菜を多く取り入れる食生活だったり、旨味を大切にする文化など、まあ、日本と共通点が多くありまして、で、まあ、今回発売したカレーはスリランカでの学びを生かして、調理の際に油とか小麦粉、うん、甘みのベースとなる砂糖を使用せず、まあ、これからの暑い夏でもさらりと食べられる口当たりの軽いカレーに仕上げました。それが特徴になってます、ね、
0: あの結構スリランカの方でご飯なんだっけ、ライス&カリーって言われて、はい、あのさ刺しもあって
1: しまったんです
0: けど、無事さんの、ね、カレーの刺しがあって、あのご飯と一緒にこうなんですかね、はい、混ぜていただく感じですよ ね、
1: そうです
0: ね、はい、私これ全部食べました。
1: ありがとうございます。どれが一番お好きでした？
0: 私はやっぱりあの辛いものが、辛さが辛ければ辛いほど好きなので、5辛のこのココナッツと青唐辛子のチキンカレーが美味しいございましたね。
1: ありがとうございます。私もこれが一番好きです。
0: そうです、気が合いますね、
1: はい、気が合います
0: ね辛いの、あ、辛いの好きです。辛いの好きですか、
1: はい、
0: あ、そうです。なんか何ですかね、複雑なね、こう一口いただくとスパイスが、これクミンとかですもんね、クミンとか、ね、コリアンダーとかのスパイスがガンってきて、はいはい、その後ココナッツがふわんとそれを和らげた後に青唐辛子がガツンってくるんですよ。
1: すごい、特徴をうまく伝えてくださって、
0: 一応食用でも本当に、はい、なんだこれは、うん、で家の中で一人であの騒いでました、なんうまいっていう。
1: ありがとうございます。
0: 美味しかったです。これまたあのタマリンドのカレーもいいですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、はい、あのタマリンドというのは何ですかね、豆みたいな、
1: うんうん、
0: 日本でいうそら豆っぽい感じですね。そうですね、そら豆のなんか紫というか、はい、茶色を感じ、酸味のある、
1: そうですね、
0: うん、豆で、
1: これまたあまり日本では馴染みがない食材かなと思う、
0: うん、あのね、あんまり食べたことない味で、うんうんうん、あのスパイスの中にちょっと酸味があって、これまた夏に食欲ない時とかいいんじゃないかしら、ね、と思ったりしてますし、
1: 夏バテの時期とかにもさらっと食べられると思います。
0: あとはあの弊社 の、 あのアベパーソナリティと話してたのが、この卵と野菜のクリーミー化、卵ってな、卵みたいな話をしてて、はい、卵でびっくりしました。私あのパッケージが、はい、卵が半分に割ってあって、はい、なんですか、黄身と白身が見える感じでなってるんですけど、あの開けたら1個ごろで出てきて、えっ、ー、ってなって、で多分こうあの綺麗に盛りたい方はちゃんと半分に切るというんですよ ね、 すね、私も食べ応えを重視してそのままのかぶりつきましたガサツなもので、
1: うん、僕も切らずに食べます。
0: あの美味しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんね、どれもねたまらなく美味しかったです。
1: ありがとうございます。まあ、今後の試食とかも店内でやろうかなと思ってます。
0: そうなんですね、
1: はい、ぜひ
0: ぜひ皆さん召し上がってみてください。やっぱり暑くてもねカレーは食べたいし、暑いからこそカレーかなと、
1: そうですね、
0: 思っておりますので、よろしくお願いいたします。とあんまカレーの話ばっかりしてあ、でも1個だけですか、はい、ナンも美味しかったですよ。
1: ありがとうございます。
0: そう、あの中島店長にナンをおすすめされてて、はい、あのナンも食べました。ナンも美味しいですね。
1: しかもできてるので手軽に温めるだけで。そう
0: なんですよ。ちなみにフライパンで焼くタイプ、なんか作るのもありますよね、はい
1: はい、あります、あります、
0: ミックスみたいな、
1: はい、
0: ただ私はあのそのちょっとやっぱり面倒くさがりなの で、
1: そうです、ね、
0: できた方を買って、あれもまたなんか前話しましたけど、ナンは私その市販のものはあんまり美味しくないと思ってたんですよ、
1: はい、
0: でもう無事さんの開けた瞬間から香りが違いました、はい、なんて言ったんですか、あのヨーグルトっぽい、なんて言うんですかね、
1: なんですかね、
0: 香り違うって、一人でまた香り違うって言って焼いて、あれ私本当にこれ友達に言ったらじゃあ やってって言われたんですけど、私多分あれ50枚食
1: べます。50枚
0: 2枚にじゃないですか、はい、これ足りないって、50ぐらい食べれそうって、確かにうっそって言われた、はい、食べ
1: る。でもあのフライパンで作る方も人によってはチーズ入れて、はい、
0: なんかチーズナン
1: するみたいなのができるのがあっちらしいです。
0: あ、そっか、
1: ちょっとめんどくさがりやってないんですけど、それも美味しいらしいです。
0: 私じゃあ誰かにやってもらう。いいです。

0: ですね。
1: そうですね。
0: いいですね。ありました。今年は安倍さんからの課題の話は、ね、10分そろそろ次のも私多分ずっと話してるので次の話に行きたいなと、もういろんな話があって、でまあ今夏の暑くなってくるというお話が出ましたけども、はい、これからの季節にこのカレーの他におすすめの商品があったら教えていただけますか。
1: そうですね、まあ、一つ目がまずあの薬用クリアケアの化粧水っていうあの青いボトルの化粧水なんですけど、
0: お店の、 あの入ったところにすごい並んでますよね。
1: はい、一番店の入り口でやって、はい、置いてあるんですけど、まあ、こちらがグリチルリチル酸ジカリウムだったり10種類の植物エキスを配合していて、うん、まあ、キメを整えてみずみずしい肌に導きます、うん、導くものになってて、うんうんうんうん、で特に繰り返し起こるニキビだったり肌荒れに悩んでる方に特におすすめのものになってます。でもちろんニキビが気になる方以外にも、まあ、こちらの柑橘系のすごいさっぱりとした香りがついてるものになるので、うんうんうん、まあ、今後これからのあのベタつく夏の時期に特におすすめの商品となってます。
0: これ私今別な前おすすめいただいた、はい、肌水を使ってるんですけども、はいはい、私ニキ大人のニキビにも悩まされていまして、
1: はいはいはい、
0: うん、なんかちょっといい肌に導かれるということなのでちょっと使ってみようかな。
1: はい、ぜひおすすめのものになってます。
0: これは全身にも使っていいんですか。
1: これはフェイスケアになります。顔、はい、
0: なるほどです。お顔に、はい、顔に使う。
1: そうですね、このままおすすめした肌の天然水は、うんうん、あの全身に使えるやつなので、
0: じゃちょっとお顔は夏はそっちにしてみて、
1: はい、あそうですね、
0: あと別な髪とか肌はその肌水の方を使うって感じ、は
1: い、それでお使いいただければ。
0: あいいですね。あとボトルもいいですね、なんか夏っぽくて、やっぱ見た目から、ね、
1: 青なので涼しげな感じになってます、
0: うん、そうですよね、清涼感があって。ちなみに、今日武田さん来てくれてるんですけど、はい、衣服部担当で、
2: はい、
0: 武田さんからの衣服のおすすめがあればお願いしたいです。
2: はい、じゃあインナーホームより最近入りました滑らかサテン半袖パジャマおすすめでございます。そもそもパジャマを着用する効果として入眠儀式による脳の睡眠モードへの切り替えと適切な保温や吸湿により睡眠の質が向上すると言われています。はい、滑らかサテンパジャマは天然由来の再生繊維を使用し、ひんやりとした肌当たり、蒸れにくく滑らかな着心地が特徴の商品のため、うん、これからどんどんこう暑くなってくる寝苦しい夏の夜にぴったりの商品になっております。
0: ちょっとつるんとした感じの
2: ものですよね。そうです、ちょっとテロテロっていう感じの商品になってます。
0: 私今もういい感じになったんですけど幼少期からの憧れでシルクのパジャマかサテンのパジャマを着て寝るというのが夢でありまして、この年になってまだやってない、叶えてないじゃないですか。
1: ぜひ半袖も長袖もありますよね。
2: 両方あるし、あと別でちょっと半袖ちょっとボタンとファスナーがない半袖のタイプと、あとロングパンツでちょっと別々で売ってるものもありますので、結構種類が
0: いろいろあるんですね。
2: 豊富なんです。店頭でも普段パジャマとか畳での陳列になってるんですけど、はい、実際にサンプルとして、それぞれのサイズで、うん、陳列していたり、マネキンにもちょっとコーデを考えて着させているので、
0: 竹田さん考えて
2: 考えました。ぜひ見て触っていただければと思います。
0: サテン憧れの
2: 憧れですよね。
0: ちょっと見に行って、コーディネートをまず見ながらちょっとじゃあいろいろな組み合わせも選べる感じなんですね。
2: そうですね、
0: いいですね。やっぱ好みが皆さんそれぞれあるので、
1: そうですね、なんか何種結構あるので、
0: うん、じゃちょっと行って見てみます、
1: はい、
0: まずは、はい、ありがとうございます、はい、さあ本当夏に向けての商品盛りだくさんとなっておりますが、無印良品みやこでは店舗独自のイベントも予定されてい いるということでありまして、どんなイベントがありますか。
2: はいはい、今週の5月の23土曜日と24日の日曜日に無印良品のメンマイバッグを使った色塗りワークショップを開催予定しております。参加料はメンマイバッグの代金 B5 サイズですと249円、うん、A4 サイズ299円、A3 サイズが349円で、一応3種類ですね、うん、バッグの大きさご用意しております。そのかアプリの、店舗ページまたは店頭でもご予約を承っておりますので、当日参加の方も全然 大歓迎ですので、はい、ぜひお立ち

0: 寄っていただければと思います。
1: 人数制限はないですかね。
0: 人数制限は特にあの制限かけてなくて、その時のちょっと状況によりけりですけれども、あの参加お待ちしております。
1: この免売バッグ作りはワークショップは以前もやられたことあるんですか。
0: 今回初めて。
1: 初めて、
2: はい、
1: 初めてなんですね。
0: 初めてです。
1: なんかなんとなく私あのホームページっていうかあのアプリのお知らせで見まして、はいはい、サンプルみたいなのを見て、
2: はい、
1: かわいいですけど、あのなんか 誰描いたんだろうって、さっき阿部さんと、えっ武田さん描いたの。
0: 一枚ちょっとあの熊のやつなんですけど、描かせていただきました。
1: かわいいって言って阿部さんと、これ誰描いたんだろうねって言って、なんと武田さんがちゃんと無地って書いて、あのあ無地だとね、ロゴ入ってましたね。
0: はい、
1: どれもいいですね。なんかこれ3種類作ってもいいんですか。例えば一種類かな。
2: みんな全然3種類作っていただいてももちろんです。
1: なんかやっぱり大きいのが使いたい場所かねでいいかなと思いながら、うん、B5 もなんか可愛いよなって今思ったり。
0: サイズ感可愛いです。
1: ですよね。ちょっと見てから皆さん迷ってみてほしいですし、
0: はい、
1: 3種類作ってみてもいいかなと思います。
0: はい、
1: あとあのさらに6月も何かありますね。
0: はい、また、6月の6日土曜日には宮古市災害資料伝承館にて防災備品の出張販売を行います。無印良品の出張販売以外にも様々な催し物もございますので、ぜひ足を運んでみてください。
1: はい、こちらですね、あの宮古市災害資料伝承館が6月6日といいますとね、1周年でありまして、うん、開館1周年記念ということで、見て触って学ぶ防災広場というイベント、6月6日土曜日10時から15時まで開かれる中でのこのワークショップということで、あの、はい、実はあのハーバーラジオも行きます。そうなんですよ、緊急災害ラジオ放送ということで、あの午前の部午後の部という形で、あの幅ラジオも参加しますので、すいませんがよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう今やあのもう災害資料伝承館無印さんのこう商品ガラッとガラッとね並んでたりしましてね、
2: はいはいはい、そうですね、
1: 本当に地域とともにの都店だなと、
2: ありがとうございます、
1: いうことを感じております。じゃあこの日もまず販売行う、出張販売ということですので、
2: そうですね、販売、はい、
1: いろいろこうアドバイスもいただけたりするんですか、このこういうの
2: いいですよとか、ね、商品のまあこういう使い方ができますよとか、うんうん、なんかそういうところも一緒に説明できればなというふうに思ってます。わかりました、
1: はい、さあそしてでは改めてですね、お店の情報のご案内をお願いいたします。お店の情報をお願いいたします。
2: はい、お店ですが、宮古市の祖慶1丁目6番23号、県道27の号沿いのところの、あの毎夜宮古祖慶店様の隣にございます。
1: はい、はい、
2: で、三陸鉄道リアス線の、祖慶駅より徒歩10分のところにございます。はい、で営業時間が、10時から8時までとなっております。
1: うん、はい、さあそしてですね、とうとう私あのアプリを入れまして、さっきちょっとちらっと言ったアプリを入れました。
2: ありがとうございます。はい、
1: 中島店長に入れた方がいいです、
2: はい、入れた方がいいと思います。
1: 2回ぐらいは入れなきゃと思ってあの入れました。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、ちょっと改めてアプリのご案内なんかもしていただいていいでしょうか。
2: はい、無印趣味のアプリなんですけど、お買い物でポイントが貯まって使える仕組みとなってまして、まあ、100円につき1ポイント貯まって、貯まったポイントは、1ポイント1円として翌日以降のお買い物、あとは寄付にも使うことができます。
1: 寄付？
2: はい、寄付にも使えます。
1: そうなんですね。
2: はい、いろんな地域に寄付ができます。
1: 素晴らしいですね。はい、
2: まあ、あとはあのアプリであの商品だったり店舗、まあ、あとお店の商品の在庫状況があの確認もできるので、うんうんうん、行く前に、まあ、あるかなっていうところも確認することができます。はい、まあ、あとは、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、無印良品週間だったり、うんうんうん、そういうあの優待とか優待価格で商品が購入できるなど、まあ、お得な情報も、アプリにお届けします。
1: はい、
2: 日々の暮らしのヒントだったりお店からのお便りなど、まあ、うちも出してるんですけど、はい、役立つ情報をお届けします。こういう商品がおすすめですとか、うんうんうん、まあ、あとあの実際にスタッフが商品来てこういうコーデどうですか、はい、みたいな提案とかもしたりしてます。
1: はい、
2: であとお気に入り登録された商品がお求めやすくなった際だったり、在庫が少なくなった際にはあのプッシュ通知やメールでお知らせすることもできます。ただあの無印良品のアプリ利用するためには、無印良品のメンバー登録、まあ、メールアドレスの登録なんですけども、うん、が必要になるので、そこだけやっていただければと思います。
1: たまにあのポイント倍の時ありますね。
2: あ、そうですね、この前ポイント、
1: そう、
2: はい、
1: あのそうなんか

0: ずっともたもたしてたら安倍さんに今倍だよって言って、はい、あのポイント倍だよ、あのじゃあ今入るって、
1: 倍どころか5倍だった
0: そうそうですよね、はい、すごい倍でしたよね、はい、そう、もうお得にお買い求めいただけますし、あと私入れた後にしばらく経ってからなんだっけ、店舗お気に入り店舗登録ありませんみたいなものが来て、はいはい、あ、入れてた方がいいんだと思って、あの菅の都店をなんかフォローしました。
1: ありがとうございます、うん、フォローしていただくとうちからのお便りが届くようになるん
0: です。楽しいです楽しいです、
2: ありがとうございます、
0: うん、やっぱりあの身近によく行く店舗さんの、はい、うん、あのフォローをしていただいて、ぜひ宮古の方は宮古店をフォローして、はい、いろんなねお便り来てね楽しいですね。
1: そうです
0: ね、うん、なんかお店本当今日も行こうってなったりして、
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあぜひアプリのダウンロードも皆さんお願いいたします。さあでは、お別れの時間近づいてまいりましたが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージといいますか、まあ、あとちょっとまだこれ言い足りなかったとかあったら、はい、ぜひそれぞれお願いいたします。
1: はい、まあ、無印良品ではあの今回ご紹介した商品以外にも、まあ、これからの夏、暑い夏をあの過ごせるような商品を多数取り扱ってますので、はい、ぜひ店頭でお試しいただければなと思います。サーキュレーターとかそういったものも使ってますので、 あとハンディファンとか、
0: はいはい
1: はい、夏出かける際にもすごくいいものかなと思うので、ぜひお試しいただければなと思います。
3: また今後あの店舗内でやってほしいイベントや無印良品店内で出張販売やワークショップを実施したいという事業様がいらっしゃいましたら、あのぜひお気軽に店頭スタッフの方までお声掛けしていただけたらと思いますので、ラジオ聞いてるあの事業者様よろしくお願いいたします。
0: え、いいんですかこれ
1: あ、もちろんです、はい、うちの店内で出張販売やっていただいたり、なんか一緒にワークショップとかできればな。
0: なんかやりたいっすか何、いいですね、ちょっと何かじゃあぜひ考えて、皆さんの考えてご提案をぜひぜひ、はい、よろしくよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: ちょっともう一個だけ、あのもう一個だけ聞いていいですか、ね、ハンディファンが気になっていて、
1: はいはいはい、ハンディファンでもなんかあれモバイルバッテリーとしても使えるようなものもあったりするんですよ。
0: そうか、はい、なんか無印さんのハンディファンがいいっていうのを、はい、なんとなく聞いたんですよ。
1: ありがとうございます。
0: え、どういうとこって聞いたら、はい、なんかとにかくいいんだみたいな、なんか説明にあの私の友人なんですけどね、
1: あ、風量も結構強いので、
0: あ、そういうことか、はい、風量強いんですね。
1: 風量強いです、
0: あとそのモバイルバッテリー、
1: はい、モバイルバッテリーになるやつもあります。
0: 種類がいろいろあるんですね。
1: 種類がいろいろあります。
0: あ、じゃあやっぱりこれも行ってみてから、
1: 行ってみてから、
0: うん、やっぱりなかなか、今暑いのでね、猛暑でハンディファンも欠かせないアイテムになってますので、ぜひこれも見てみてほしいなと思っております。さあここまでは無印良品宮古から店長中島裕太さん、そして衣服部門担当の武田みなりさん、お二方にお運びいただきましてお話伺いました。お二方ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

宮古みんなの声。はい、聞いていただきました。宮古みんなの声でした。無印良品だと私はローソンさんでね、グリーンカレーとか牛すじカレーをよくいただきますし、あとはバームクーヘンもね美味しいでございますな。はい、皆さんの近くに無印良品さんという感じですね。最近大きいね店舗が、まあ、市内外、宮古市にもねあるわけですので、市内外本当にたくさんできてるなというそんな印象のお店でございます。皆様もお気に入りの商品があれやこれや、あるいはこだわりがあれやこれやあるのではないでしょうか。さて、ラジオサンセット金曜日、お別れの時間となりました。一曲、お別れの一曲を今選んでおります。はい、どうしようかな。アミンで待つわ。

告知した曲はアミンで松葉でした。ラジオサンセット金曜日お別れの時間です。この後は全国放送を楽しみください。生放送は明日朝8時から土曜の朝でお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。さあ週末でございますね、皆さん安心安全、熊と花粉と様々十分気をつけて良い週末になさってください。それでは皆さん良い週末をごきげんよう。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。
1: Studio 2, stand by please. Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで、今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
2: どうも、骨ボンのボーカルのエミリです。
3: 骨ボンギターの川口です。よろしくお願いします。
1: 骨ボン。

0: ゆらべようこそ。今日のゲスト骨盤の二人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
3: 私
1: もうなんなら
3: もともとノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ。多分 YouTube だったと思います。なんか MV かな、
1: MV で
3: ってから見つけていただいて、
0: そう
3: っていう話
1: か、お声掛けいただいて
0: っていうのが1回目だから、はいはいはい、正直1回お会いしただけなんですよね、
3: う
0: ん、
3: そうなのか。いや、そうだと思います。
0: そうですよね。
3: でも私たちの中でノビーさんの存在すごい大きかったんだよね。なんか食らっちゃったんだよね。
0: なんであ
1: の収録の後に いやすごかった
3: ね、すごい人になっちゃったねっていう、そう
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう。
3: でも
0: あの骨ボーンさんが出てくれたからですよ。
3: やめてくださいよ。
0: この番組も今14年目に入りまして、
3: いやすごい、
0: おかげさまでありがとうございます。
3: すごいわ。
0: だから本当にコロナ前にお会いしてるので、はい、多分2017、8
3: ですね、
1: おそらく
0: ですよね、はい、とデビューいつでしたっけ。
1: デビューというか、まあ自分ら二人でやり始めたのが2014かですね、一応。
0: そう、はい、じゃあそうですね、2015、6ぐらい、うん、7ぐらいの
1: かもしれないです。
3: 一番なんかあの時は元気じゃん、あた
1: 元気
3: 行ってやんぞみたいな、
1: そうそうそう、
3: 時期だったよね。
0: そう
1: だからうるさかったと思う、多分1回目。
3: 確かにそうかも。1
1: 回目のノビーさんの番組うるさかったと思う。
0: じゃあ尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いや、それはね、僕もそうなんですよ。
1: あ、そう
0: そうそうそうそう、だから、いや僕もちょっと一旗あげたろうみたいな感じありましたんで、
1: はいはいはい、
0: そういう意味ではみんな、はい、多分あの年とともに、
3: いやそう、いや
1: そうですね、
3: なんか一回その尖りもなくなって、
0: そうですよ、
3: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに来てる。
1: 今来てると
3: 来てる、
0: うん、だから今10、
3: 今
0: 11年12年目
1: 12年目ですかね。
3: ですか、
0: はいはいはい、
3: まあ、私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて。
1: 僕とエミリーがその要は骨ボンズで2人組でやり始めたのが2014

0: はいはいはい、で今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、それ数えるともう20年目です。ちょっと
1: 20年目、はい、
0: 2006年からやってるん
2: だよ、ね、やってますよ。私まだ15、6ぐらいだった。
1: そう、今いくつ人います
2: か？私は30、今年6だ、
1: うん、え、それは大丈夫なんですか？
2: 大丈夫です、大丈夫です。
0: 36と41です。
2: ですです。
1: 41？
2: はい、はい、
0: 結構ベテランなんですよね。
2: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
1: 絶対41じゃないでしょ、
2: うん、見えないですよね、うん、そう、どんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか
1: 知らばないし。
2: いや、そうなんですよ、染めてないもんね。
1: お肌トゥルンとしてるし。
0: あら、もうい
2: や、だんだん私ちょっとトワリティやだもん。
0: さすがのびさんだわ、うん、気持ちよくしてくれる。
1: そうですか、僕は40過ぎてからダメですもん、やっぱり白髪出てきて。
2: え、おかわりないと思ったよね。
1: いやいやいや、
0: もう一発で一発で記憶が蘇ってきました、ね、
1: しっかりとしとっております。
2: いや、もうみんなねよく続けてるよ、本当だ、ね、本当にって話になっちゃうよ ね、
0: いや、そうだね。
1: でもご活躍拝見してるんですけども、今リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、ちょっと骨ぼんさん自己紹介というか、こんな活動やってますので、ね、教えていただけますか？
0: お願いします。
2: 自己紹介なんか最近私すごい苦手な意識あるんですけども。
0: なんだよ、顔なんだから。
2: あれ、サポートしてくださいよ。
0: わかりました。
2: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、もう最近ではそんなのあんま関係ないですけども、はい、ギターのアコースティックギターの川口くんと、私ボーカルのエミリと、もう2人で、活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども、基本的にはアコースティックギター1本とマイク1本で、フォークソング歌わせてもらってます、はい、都内を中心にと言いつつも全国を回るライブバンドでございます、はい、そんなところですか？
0: そんなところです、
1: はい、基本2人で、
2: 基本そうですね、もう2人編成で、
0: そうですね、もう壇上に上がるのも2人だし、うん、まあ、いわゆる運営といいますか、
2: はい、
0: そういうのも基本は2人でやっております。
2: 無所属といいますか、
1: 無所属、
2: はい、
1: いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて。
2: いや、もうもっと出たいよね。
1: 映画にも出られましたよね。
0: そうですね、その間に映画にも、
1: 映画、テレビ、
0: そうですね、主演女優なんですよ。
1: 主演女優ですよね、は
2: い、いじってんじゃん、もう
0: 主演女優
2: いじってきてんじゃん、それも。
0: いやいやいやいや、
2: あなたじゃあ公共でいじるんだったら、これいいですか？吉本相手になりますけど、いいですか？これは、
0: ね、吉本製作の映画の主演を務めていると。
1: そうでしょ、は
0: い、
2: そうですよ、あの品川庄司、品川博史監督の、うん、
0: いや、当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。このまま女優としていくんじゃないか、
1: よくあるね、はい、コンビってところなんですけど、そうそ
0: う
1: そ
0: う、
1: ね、
0: 女優としてもうバンっていくんじゃないかって言ったら、まあ、あのうまい具合に戻ってきていただいて、
2: ヒットしてないんだわ、はい、
0: あの 今こういう形で2人でやって。
1: でもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたよね、エミリさん。
0: そうです、そのノビさんの番組出させていただいた時はそうでした。
1: そうですよね、
2: は
1: い、
2: 見た目は崩れてんだわ。
1: ええ、いえ、全然、ええ、なんてなんでなんで。
2: ちょっと
1: 全然そんなことないじゃないですか。
2: やだやだやだ、私を引きずり出さないで、ここに。嫌です、嫌です。まあ、これね、ちょっと聞いてる人はちょっと分かんないと思うんですけど、Google でちょっと検索してもらったら、あの、あ、顔がそのアメリカ寄りなんだみたいなところ、
0: ハーフなんですよね、簡単に言うと、
2: はいはい、なんだけど日本生まれ日本育ちで、うん、あの東京から出たこともなければ高円寺っていう街にちょっとずっと住んでるんですけども。
1: 東京以外住んだことないんですか？
2: ないです。
1: 実はシアトルでみたいな。
2: ないです。
1: あ、ないんだ。
0: シアトル顔してるんですけどね、
1: ちょっとね、ラテ飲んでそうですもんね。
2: ないです、ないです。もう
1: そうですか。
2: はい、そうなんですよ。なんで、まあ、いろいろはやらせてもらってますが、まあ主軸はアコースティック音楽といいますか、泥臭いと言いますか。
0: そうですね、結構そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
2: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね。
1: でもそれで、まあ、映画も出られて、はい、あとあの鶴瓶師匠ともなんか、はい、
2: そうですね、
1: 番組ね、
0: そうですね、番組呼んでいただいたり
2: して、呼んでいただいて、でも言われましたよ、もういい加減売れろやって言われて。もう
1: 言いそう、
2: もう無理やでって言われて。
0: それこそ10年近くもうお世話になってて、
2: そのちょくちょく、それこそ新譜出したら、はい、あの手紙を書いて、うん、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって、うん、番組、いや、はいはい、ええー、けどって、うん、いい加減売れろやって言われて、私も返す言葉がなくて。
1: でも師匠のラジオとか何回、はい、何回か言われてますよね。
2: そうですね、
1: うん、そうですよね。
2: いや、そうなんですよ、
0: 師匠は優しいからね。
2: いや、そうそうそう、そういうね、
0: ことあるごとに呼んでいただいてるけども、
2: 後輩にスポットライト当ててくれるけど、うん、ちょっとまだね、
0: だんだん師匠のそのもうええ加減売れろやが、うん、マジなテンションになってきて、だんだんなんかちょっとあれ、あの優しい師匠もちょっとイライラしてないかもしれない。そうだ
2: ね、目が笑ってなか
1: ったね、この間、ね、はい、イライラしてないと思う、
2: はい、
1: でも直近のバズで言うと、あの去年でしたっけ、鬼レンチャン。
2: そうですね、去年のあの暮れにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん、
1: ね、
2: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
1: うん、
2: まあ、私たちもあの悪い癖というか、鬼レンチャンをこう擦り倒して、
0: はい、
2: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
0: 悲しいこと、
2: ね、悲しいこと、
1: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていく

0: ですね。
1: お願いします。
0: 本当ですよ。本当
1: ここから羽ばたきたい
2: ですよ。いや力不足です。すいません。
1: いやいやいやいや。
0: めっちゃ嬉しいよね。やっぱこういう環境でさ喋れるの一番嬉しいよね。
1: 一番テンション上がるね。
2: 基本何言ってもカットしないんでここは。
0: 最高。はい、最高じゃん。それが一番いいのよ。
2: そうですよ。という、はい、コンビじゃない、
0: コンビで。
1: コンビですね。
0: フォークコンビでいいよね。
2: フォークバンド。
1: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとイメージが若干違ったりもするらしくて。
0: でユニットもさ浸透してなくない？
1: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、自分たち今年からコンビって言い始めたんですよ。
0: いやまさにまさに
2: 言い始めたんですか、はい、じゃあ
1: なんでコンビです。
2: いいじゃないですか、はい、
0: もう分かりやすいかなと思って、ねう
2: ん、いいんじゃないですか。
0: そうですね。他の2人組ってなんて言ってんだろう。やっぱユニットって
1: ユニットじゃないかな。
0: おしゃれな方々だったらそれが
2: デュオユニット。まあそうですね。男女だとどうなんだろう。男女はあんま関係ない、
0: ね、
2: でもペアってなるとなんかフィギュアスケートみたいな。
0: そうですね。ねえ川口さんってりくりゅうペアに似てる、
1: まあ、ちょっと似てるっていう話もありましたけども。まあそれと関係なく、やっぱコンビかな、
2: はい、コンビですよね。そうか。じゃあこれはあの骨ボーンのお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、
1: お願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 骨ボーン、はい、骨ボーン全部大文字ですか、これ。
0: はい、骨ボーンで。そうです。
1: はい、
2: 骨でボーンなんですよね。
1: そうですね。でこれスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております、
2: は
1: い、
2: そうですよね、はい、この前も聞きましたが、はい、込めた願いは
1: 願い
2: また骨太に行こうみたいな。
1: まあそうですね、骨太に行こうということではなく、うん、
2: ではなく、
1: はい、
0: 深夜のノリだったという、若気の至りだったっていうところもあり
1: つつ、ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、ゴミ捨て場に骨が落ちてて、でそれを見て僕がもう本当深夜のノリで骨ボーンっつってこうなんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ、はい、そしたらまあ深夜なんでエミリーがすごいバカウケして、うん、それをバンド名にしようと。
2: なるほど、ね、
1: でそのまま10年やってます。
0: いやでもこれ私思うけど、本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
1: うん、
0: だから売れたら誰も文句言わないから。
1: そうですよ。なんかこれよく言われるんですよ。それこそテレビとか出させてもらって初めて骨ボーンを知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、うん、言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいある
0: けど、ね、言わないけどね。
1: 言わないけ ど、
2: まあそうですよね、うん、ヒゲがなんとかとかね。
1: いやもうまさに同じことのヒゲがなんとか、どういうことってなるじゃないですか。でも売れたら誰も疑問持たない。
0: そうよ、まあ、
2: 確かに、
0: うん、そうだからこれ後からっていうか、まあ、うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
1: そう
0: まだその名前でって言われちゃうぐらいだったらもう自分たちのせいなんで。
1: そういうことですね。
0: ちょっと背負っていかないとって思
2: う。なるほど、はい、じゃあむしろその骨ボーンをみんなが知っているワードにするためにお二人は活動しているぐらい、
0: う
2: ん、
0: そうですね。もう共通表としてます、はい、今はもう、
1: もう言われたくないからね、そういうのね、名前のことを。
2: 確かに、
1: う
2: ん、みんなが車のバンパーに骨ボーンのステッカーを貼ってくれるように。
0: そうです、ゆくゆくは。
2: そっか、はい、クールだねと。
0: そうです、そうです。
2: 言ってもらえるような。そうですね。シュークリームとコラボとかしてね、なんか T シャツとか作った
0: ね。やりたい
1: の。確かに確かに。
0: 誰がすん
1: の。昔ちょっとパクリの T シャツ作ったこと
0: ある。まあまあ、そう、ダメです、本当にやめてください。
2: というわけで大体雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、はい、コンビでございます、
1: はい、
2: 骨ボーンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、はい、新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いつぶりですかこれは。
0: でも私たちなんだかんだ
2: 毎年だ、
0: 毎年出してるよね。
1: そうですね、
0: ギリギリ、うん、なんかそこだけは守ってない。
1: そうですね。
0: なんか
1: だからこれ10枚目かなんかのアルバムですよね、多分
0: 11とかですね。
1: 11とかですか、
0: なんですけども、うん、タイトルが2 Face っていうアルバムタイトルとなってまして、まあ2人でやってるっていう、2つの顔があるって意味とか、
2: はい、
0: 二面性とか、
2: うん、
0: まあ私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボンって暗い曲もあるし、うん、なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、うん、今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ。それって良くないのかなとか、うん、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、はいはい、まあちょっといやこれがうちらじゃんかって最近はちょっと思えるようになってきて、まああとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、
2: はいはい、
0: 二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
2: うん、なんかまあお二人のことずっと X 越しね、SNS 越しに見てますけれども、
0: う
2: ん、なんかその、
0: う
2: ん、割とその明るいというか、はい、これだけトークも立ちますし、
0: ます
2: ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、うん、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんのよ、ね、な日々みたいな。なんかノートにいろいろ書いてそうやなみたいな。
0: やってる。
1: それがもうバレてるんだね。
0: それは恥ずい、
1: ね、分かる人には分かる
2: 気がするんですよ。
1: そうです、そうです、
0: そうです、う
2: ん、思考の奥底がなんか見えているというか、
1: は
2: い。
1: まあ暗い性格は決して明るくはないです。2人とも
0: 実はね
2: 暗いというとちょっと、
0: まあ、真面目、
2: はい、あそう真面目、
0: はい、
2: そうなんですよ。
0: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない、はい、悪くね、
2: うん、その悪く深く
0: 深く、
2: うん、
0: 無駄

0: とこまで多分考えてる。
1: 芸とはみたいなところにすごく
2: すごい
1: こだわってらっしゃる。
2: 本当にまあもちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても未だにもうライブの後、うん、あのもう0秒で反省会始まるんですよ。
0: はい。だからそれをあのいつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、うん、引いてた。
2: 引いてた。
0: え、その
2: なんか余韻とかないの？

0: ゼロ秒反省会。
1: 確かに。
2: それめっちゃいいかもしれない。急にオンになるでしょ、
0: セックス。
2: マイク。いや、それ面白いかもしれない。
0: 面白そうですよ。というところで、一曲ちょっと、夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが。
2: はい、こちらの曲はですね、ちょっと奇跡が奇跡を呼びまして、まあ、いろいろ端折ってですね、読売ジャイアンツの丸佳浩選手っていうもうスーパースターがいるんですが、丸選手の、入場曲として書かせていただいた曲でございます。
0: いろいろありますね。
2: いろいろもう
0: お届けして参りましょう。骨ボードナンバーです。夜を越えて。
2: 夜

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
1: ありがとうございます。
0: 新譜、これは新譜に入っている、
2: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
0: 新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイトルは
1: トゥーフェイスっていうタイトルとなっております、
0: ぜひ皆さんこのトゥーフェイス、今回は配信と、
2: そうですね、一旦5月20日に配信開始で、7月からツアー回るんですが、そこで CD を、そこから

0: CD を売り始めようかなという感じです、う
1: ん、ツアー行くんですね。
2: そうです。
1: ニューヨーク、ロンドン、シンガポール
0: 大きく出ましたね。
1: あ、違う、
0: この
2: かっけー、
0: この燃料費が高い
2: 時代に
1: 航空券倍になってるという
2: 話です。しに行くんだ。いや今回でもそれで行ったら飛行機は乗りますよね。
0: そうですね、久々に
2: ちょっと久々に、うん、まあ、いつも仙台とか、うん、大阪とか名古屋とか、うん、行かせてもらってるんですけど、
0: まあ、大体この規模のバンドでよくある東名阪行って全国ツアーって言い張るやつ
2: も
0: やってたんですけども、
1: ところが
2: 今年はちょっと背伸びして福岡、そして、北海道も、
1: 北海道、
2: う
1: ん、
2: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
1: 福岡札幌、
0: そうです、
2: そうです、
1: すごい。で東京と、
2: 東京と、
0: 東京、大阪、名古屋、仙台
2: ですね。
1: 仙台、すごいじゃないですか。
2: ちょっと本当に
0: ちょっと冒険してみようと、
1: ね、もうソールドアウト
0: 頑張っております。
2: 頑張り中です、
1: はい。まずチケットは どこで見たら大丈夫ですか。
0: チケットは、ね、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番わかりやすいと思います。
1: 骨ボーン、ローマ字を見てた骨ボーネなんですけども、
0: は
1: い、骨ボーンでございます。
2: カタカナでも出ま す,、
0: 出ます。
1: アクセスして
2: 大丈夫です。見てください。
1: 7月8月ぐらいで回る感じですか。
2: そうです、ね、7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、
1: はい、
2: 東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。でこれもバンドセットなんですね。でだからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
1: おっと、
2: どうすんのこれ。
0: いやこの燃料費が
2: だから、はい、みんなをハイエース借りて
0: 詰め込んで、
2: やだよ大人がさみんな
0: 車中泊で
1: みんなで株で行くっていうのはある。
2: 株で、
1: ありじゃないですか。
2: 本当にマジで、
0: いや結構大変ですねそこら辺は。なんで、まあ、ぜひねお客様に来ていただきたいと。
2: でもやだね、なんかそんな夢のない話したらやだよ、うん、ごめんなさい本
0: 当僕はしたくなかったよこの話は。いつもねこのツアーの話するとエミさんはよく言うんですよ、
2: すいません、もうちょっと夢の部分語ろうか。
1: 台無しですよそれは、
2: ね、本当にちょっと、
0: うん、っていうのはこれ、うん、毎年ですね自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、はい、自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、はい、でそこがこうバンド編成でやることが多いんです、うん、でそのバンドがなんかこう2、3年かけてだんだん固まってきて、メンバーとかも、はい、うん、すごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、うん、ぜひそれを、まあ、いつもは東京だけなんですけども、うん、大阪の皆さんにも見ていただきたいな
1: と、うん、大阪会場どこですか。
2: 重曹っていうところにある、はい、ガブっていう、はい、新しめな、
0: ね、割と新しめなライブハウス、でもかなり大きくて綺麗なところらしいです、
1: はいはい、ちょっと、は
2: い、挑戦したいわけです。
1: 東京ダブダブからスタートするんですね。
0: そうなんです。
2: そうですね、
1: なんかもうツアーファイナルの箱ですけど、あれ、
2: ま
1: あ、
2: ダブダブ見やすいもんね。
1: それはそう、
2: 私好きなんですよあの箱、なんか良くない？
0: はい、だからそこもちょっと挑戦というか、自分らのまあ若干ひねくれてるところでもあって、うん、だ今回はその東京じゃなくてあえて大阪にしようっていう、
1: ファイナル、
0: うん、そうですそうです、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: ラブラブはおっしゃる通りファイナルでやるべきところなんですけど、
2: そうそうそうそう、
0: もうそっからスタートしちゃおうっつって、う
1: ん、なるほど、
2: ちょっと
1: すごいですね、
0: はい、首を絞めております自分
1: ら。いやいや、こっからの骨ボーンの大きくなる成長を予感させる、
2: はい、本当に
1: ツアーでございます。
2: 本当に来てほしい、
1: はいはい、7月の20日以降ですね、
2: はい、
1: です全国回られますので、ぜひ皆さんホームページの方ご覧いただければと思います、はい、いやすごいですね。そしたら夏、うん、ハードスケジュールですね。
2: 夏ね、
0: そうですよ、
1: うん、
2: でもね自分たちでこうやって入れないと、もうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って、
0: ね、
2: うんうんうん、自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
0: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
1: そんなことないでしょ。
0: いや本当ですよ。それは
2: だから本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、うん、まだちょっと知名度が足りなくてちょっとお呼びがかからないんで、ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ。夢はそういうところに出ていきたい、
1: はいはい、まあそうか、
2: そうなんですよ。
1: まあでもね、サーキットイベントとか、まあ、ありますけどね、うん、年方とかは、
2: うん、そうですね、意外とっていうか、私たちのこと知らない人はもう知らないあれだけども、うん、野外イベントとか結構得意だよね。
0: 得意なんですよ。
2: そうなんですよ。ちょっと
0: でもアコギと歌だけなんでちょっとね、はい、こう地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
2: そうなんですよ、うん、ちょっと
0: 盛り上げは
2: 外しようと言いますか、うん、なんか営業じゃないけど も,
0: もうなんか暗い曲も一切やらない
2: です。やらないです、はい、そういう時は。
1: いいですね、
2: は
1: い、じゃあちょっとね、春秋も含めて、
2: う
1: ん、ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ。
2: 呼んでほしい
0: ですよ、ね、権力者の方、
2: 権力者聞いてるよね絶対ね。
0: 絶対聞いてます
2: ね。お願いします。
1: そうですね、
0: はい、
1: 僕に権力がないだけ
2: で聞いてる 聞いてる。
1: ないかな僕に。ね、僕14年やっててどこも誘われないんで。
2: それもまた。
1: 本当に。ぜひ皆さん、骨盆ね、この秋とか夏とかフェス、メンツがちょっと。

0: 思っていらっしゃるイベントの方は聞いてらっしゃる方いると思うので、はい、ぜひともホネボンお誘いください。
1: はい、
0: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、うん、まあしてると思いますけど喧嘩しますよね。
2: しますね。します。いや、なんでなんでするでしょう。
3: まあ健全な喧嘩よね。別に
2: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと。
3: いやだから
2: 喧嘩に健全もクソもないと思う。
3: いやそ、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな。
2: あ、まあなんかよくあるのは本当言い方やっぱり。
0: あ、なるほどね。
2: もうずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、うん、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、
0: うん、
2: その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、うんうん、なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか、
0: はい、それは仕方なくない。
3: まああれだから、それを踏まえて最近は、はい、これいつから始めただっけ。なんかあの2人で待ち合わせして、あの1日が始まるときに必ずおはようございます、
2: あーそう挨拶をするように。
0: 部活だ。
2: いや本当にお
3: はようございますって言って最後、うん、お疲れ様でしたって言ってやるようにしてます最近は。より
2: じゃないと本当にぬるっと集まって
3: つかさ
2: みたいな、つかついてさみたいな、もうそういう話になっちゃう。
3: 悪いバイブスが始まっちゃうんで。
0: なるほど、挨拶大事です、
2: はい、大事です大事です。
3: ね、
2: それによってねパッと切り替えられる
3: から、ね、そうそうそう、とか車のガソリン入れてくれたらありがとうございます。
0: すごい、はい、
3: や
2: っぱ友達でもあるので、うん、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、ね、やっぱそこは切り替えないと。
0: 礼は欠かさずに。
2: そうです。
3: いやーそう
0: ですね。なるほど。
3: やってますけど、
0: じゃあなんか組合の喧嘩みたいなのはないんですよね。いかがにしろよお前みたいな。
2: 組合はないね。
3: ないんじゃない。いやそれこそ、うん、まあ令和のコンビじゃないけど、うん、仲はいいよね。
2: 仲はいい。夜中はいい、
3: ね、それこそ昔なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと。
0: そんな設定
3: なんか、
2: いや、ほんと始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
0: へ
3: え。そう、だから川口は喋らないで、あのライブの MC で、うん、私だけが喋って、しかも台本がもうごちごちに決まってる MC だったんですよ、
0: うん、
3: で、まあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけどみたいな感じの設定をやってる時があって、うん、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理が出てきて、
0: うん、まあ、あんま受けないですよね。
3: そうなんですよ、だから意味がないっていうか。
0: そうですね。
2: なんでそうしてたのかもよくわかんない。
3: いやだからほんとただ芸人さんに憧れてたじゃないけど、でそれからちょっと変えて、いや今もうめっちゃ仲いいっすけどねみたいな感じの、やっぱお客さんも安心して、
2: だいぶさ時代に翻弄されてるのうちら。
3: そう、
2: 仲いい芸人さんが流行ってる。
0: キャラの変動は激しいなとは思ってて。
3: そうですね。
2: 本当ですか。
3: まあ、うん、私がじゃない、多分特に私はほらあの情緒が不安定なんで、
0: う
3: ん、
0: え、嘘。
3: いや不安定ですよ。いや
2: 私情緒不安定ですね。
3: 八方美人だし外面いいんですけど、
0: はいはい、
3: 中はもうただの、
0: めっちゃ安定してるように見てますよ。
3: そうです、そうです、本当にもうごめんな川口。
0: なんか言える範囲で どんな感じなんですか。
3: どういうイメージだから。
2: なんでだ。
0: 言いにくそう。めっちゃ言いにくそう。
2: いや、エミリーをなんか表すのに、ちょっとまあ最適な言葉かわかんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが、まあ一番例えで、ね、気弱なんですよ。すごい気弱で、小心者でビクビクしてるんですけど、身内にはめっちゃ強いんですよ。だからまあつまり僕ですよね。僕に対してはもう完全ジャイアン。もう。お前のもんは俺のものみたいな。
3: いや、まあ、だから外で嫌な人に会うとするじゃないですか、
0: はい、
3: で川口はやっぱあのはっきりしてるというかカラッとしてるんで、うん、いやその態度おかしくないですかとか、うん、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、
0: はい、
3: 私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言って、もう終わってるのにずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言ってんの。
0: その場でじゃあバーンと出てこないんですね、意外と。
3: 全く言えないです。
2: 顔を真っ赤にするだけですよ。ただただ
3: 虫トマトみたいになって
0: る、
2: うん、
0: 叫んなよてめえとか言わないですね。
3: もう言えないです。
2: だからよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ、僕ら荷物が多いんで物販とかギターとかあるんで、
0: ね、
2: 一番最後尾の、
0: うん、
2: あの列を予約してるんですよ、はい、そうすると後ろの荷物スペースが使えるじゃない
0: です
2: か。
0: そうですね。
2: でそこ置くんですけど、うん、たまにこう外国の方とかがそのルール分からずにバッて入れちゃう時があるんですよね、うん、でそれに対してまあもう分かんないししょうがないでしょうって僕は思って、うん、で自分らの荷物も入らないわけじゃないから、うん、そのまま入れてほっとくんですけど、うん、もうエミリーもいつまでも言ったろかな。英語でなんて言うんだろうこれ。
0: 英語でなんて言うんだろうじゃねえよ。
2: 伝えたろかみたいな。
0: それもう英語に貸し込んだらいいんじゃないですか。
3: いやもうね一言も出ないっすよ。
0: ヘイヨーみたいな感じ。
2: もう言った試しがないですよそれで。実際
3: 頭の中ではめっちゃ出てたよ。
2: 言ってる
3: でしょ。 This is for reserve とかさ、ノーノーみたいな、
2: うん、
3: とかあるんだけどとか、いや日本語で言うのが一番強いんじゃねえか、まあね、とか、
2: うん、
3: いやこれは私が予約してるとこなんだけど、
2: うん、
3: 一切出ない、言葉が出ない、
0: いかない、
3: もう 車掌さんに言っとるわとかって、
2: 人を返してそうやって人頼りで、
0: そこはそんな感じなんですね
3: はい、なので曲にそういううじうじしたところを新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなみたいな曲ができちゃうん
2: ですよ。ああそうですね、
0: はあ、
3: だから身内の友達とかはもうほんと曲にしないでほんとにとか言って、まあほんとあのネチネチしてます本当にそこは。
0: 意外、もう一曲お届けしてまいりましょう、はい、マイライフマイライブというナンバーですが、どういう曲でしょうか。
2: はい、これはあの新しいアルバム To Face に入っているんですけれども、はい、まあ自分らの、まあ、生活人生イコール、まあ、ライブ活動だと、うん、ということで、まあ、それをテーマに曲を書いたんですけども、まあ、それはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、はい、まあ、日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
0: お届けしてまいりましょう、はい、骨盤のナンバーです。マイライフマイライブ

0: の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンでマイライフマイライブというナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: あ、はい、かっこいいです。
3: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくてちゃんとリリックで終わるところが、
3: ああ
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたの、
3: ね、すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: まあ、そうか。そりゃそうだよ。
3: 聞いてきてる。
2: そりゃそうだよ。
3: 今聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんな。ダメんな。
3: エミリーじゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。

0: は絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
1: いやかかってますね、まあ、時間がそれにしては。
2: まあだから本当ね、本当思うの最近なんかつまんないことやけど続けてたらっていう、うん、
1: ああそういうことか、う
0: ん、でもポッドキャストやってるんですよね。
2: そうです、あの私たち、うん、あのポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、うん、骨ボンのツーツーカーカーっていうあのポッドキャスト始めまして、
0: 売れる匂いしかしないですね、はい、
1: そんな名前。あ本当ですか、
2: うん、そうですか。ちょっとねなんか今まではちょっといろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
1: そんなことないけどね。
2: 私はね。
0: 僕
2: はね、
0: どんな番組
1: で。いや違うんですよ。これは本当8年ぐらい、はい、まあレディオ骨ボーンっていう名前で2人でやってたんですけども、はい、なんかエミリーがそれこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま言わないで
0: ください。
1: もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。
2: しゃべせん。
1: で、うん、それがここ1年ぐらいでラジオ聞くようになったらしくて、うん、でそれで、あ、私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
0: あ、なるほど、遅咲きですね。
2: はい、はい、そうです。ラジオ最近デビューして、
0: はいはい、
2: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ、今。
0: すごいじゃないですか、
2: うん、ラジオってこんな面白いんだ。
0: 面白いですよラジオ。
1: それで変えたいと、そのそう自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて全部削除したんですよ。
0: 違うと、
1: はい、
0: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
2: ダメです、本当に、ね、本当になんか過激なこと言ってやろうみたいな、わかんないです、ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこうなんか新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、
1: う
2: ん、あの8年やってたのを一回こうゼロにして、
1: ね、もったいない。
2: いやいやいや、
0: まあその勇気は大事ですよ、は
1: い、ぜひ聞いてくださいということでね、
2: は
1: い、
2: それはそう言える、うん、はい、聞いてください。
0: じゃあ骨ボーンのツーツーカーカー、
2: ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど。
0: いやいや大丈夫です大丈夫です。
2: まあそうですね、聞いてほしいですね、
0: は
2: い、
0: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか、ツーツーカーカー、
2: そうです、はい、
0: はい、聞いていただければと思います、はい、ますこれは各プラットフォームで、
2: そうですそうです、
0: はい、うんうん、やっているということですので、はい、いやこれでももう2026年行くと思いますよ。
2: 本当ですか、うん、でもさ、うん、それこそノビーさんってさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になってはちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。そう
1: ね、確かに確かに。
2: それはなんかあると信じたい、私は。信じたいね、
1: ちょっと変わってきたと、う
0: ん、
1: うちら
0: も、ね。まあ、なんかね、本当にたまたま X で久しぶりにこうやり取りをして、うんうんうん、ああ、じゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、うんうん、そうなんです。
2: それもなんかね。
0: でもその X なんかで、例えばどういう状況かとかまではわからないじゃない
2: です
0: か。
2: そうですね。
0: その活動の、例えばね、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出した。
2: いやもうい
0: や裏ではいやそんな番組出ないんで、なんかもしれないですし、
2: ないもうね、
1: もう絶対売れないよね、そんな人で。
2: 絶対出たいよな。
0: いやいやいやいや、分かんないですよ、もう。
2: いやみんなそうなん。
0: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので。
1: あ、そうなんですか。
0: そうです、
2: マジっすか。
0: はい、年に、まあ、52週間あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、当然それ以上7、80組オファーするんですけど断られること多いです。
2: マジっすか、はい、その断った分全部出たいよね。
1: そうだね。
0: 年に10回15回は断られますよ。
1: あ、じゃあもう
2: 全部出たい。
1: 全部声かけてください。
0: 毎月じゃないですか。
1: はい、
2: じゃあもう人の代打も好きだもんな。
1: 好き好き好き。
2: もう代打大好き。
0: じゃあ今日は誰それに代わってホルモンです。
1: いや本当に。
2: 毎週いるじゃん。
1: 告知することないみたいな。
2: 代打しかやってないじゃん。
0: でその人の曲を聴きながらあだこうだよ。
2: いいですねーとかって。そういうのもできるよね。
0: うちだったらこうするかなみたいな。じゃあカバーやっちゃいましょう。
1: 生意気だな。
0: 面白いそれはそれね。っていう番組やったらいいじゃないですか。
1: 代打の番組。
0: そう。てかそういう YouTube とか面白くないですか。骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな。
1: はいはいはいはいはい。
0: ね。
1: いやすごいいっぱいアイディアいただいて、
2: ね、アイディアがすごい。
0: いや面白いっす。
2: その0秒反省会とか、
1: やろうね。
2: え、それはやろうね。
1: それは。確
0: かに。骨ボーンは何ぼでも跳ねると思いますけどね。
1: ねえ、嬉しいね。嬉しいけど。
2: アイディアやっぱないもんな。
1: そうね。やり方と状況とみたいな。
0: そう、
1: うん、
0: はい、というわけで、はい、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、はい、
1: 嬉しい、
0: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして、
1: はい、
0: まあ、これもうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
2: おー嬉しいわ。
0: そうですよ、あポチってる、まだ CD 出ないのか。
2: あ、そうか、
0: 配信でね、
1: 事前予約みたいなね、
0: は
1: い、
0: そうですよ、ちょうど今週ね放送週がリリースの週でございます、
1: ね、ちょうどですね、うまくいけばね、
0: うん、ありがとう、あれ、うん、ちゃんとリリースしてよ、
2: してよ、
1: あちょっとまだね中身全部できないんですよ。
2: いいよ言わなくて、
0: 来ましたね、
1: はい、
2: そういうタイプ、
1: まだ今の時点では、ま
0: あ、リアルに3週間ぐらい前ですけど、
1: あそうなんですよ、まだできてないんですよ。
2: もう私ができることは何もないんですよ、もう川口の
0: ミックス
2: テリトリー。
1: まあそうですね、ミックス
0: マスターみたいな。
1: はい、そうです、そうです。
2: 頑張ってやー、頑張ってやー。
0: え、それどういう分担なんですか、その。
2: どういう分担ですか。
1: いや、もうエミリーさん

0: スタジオにあのお越しいただいて、
1: やめてよ、
0: 歌っていただいて帰る
1: っていう。違う違う違う違う、
0: その後は自分が全部
2: すごいな、宮古晴美さんみたいな、
0: はい、そうです、美空ひばりさんとか、
2: 美空ひばりさん、そういうことですね。
1: いやいやいや、はい、あの曲も作ってますよ、ちゃんと
0: テイクも3テイクまでで、
2: あ、は
1: い、それ以上は歌わせないで、はいはい、誰やねん、よっしゃイメージが。
0: そんなこともないです。
2: また喧嘩始まった。
0: 歌とね、はい、歌とコーラスとかをまあエミがやって、
1: その曲も作ってるよ。
0: あ、もちろん曲も、もちろん曲の、あの作曲段階から作詞段階からやって、
1: はい、ただ
0: その楽器とか、そういう演奏とかは自分がやったりとか
2: して
1: 。なるほど。私はその間バイオハザードをやってます。
2: あ、一応横にはいるんです
0: よね。横にはいないですよ。同じ違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると。
2: うん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる。
0: 違う違う。それはもう追い出しますよ、
1: その
0: 。
1: 猟奇的。
2: それはそれで感情悪いですもんね。
1: はい、そうですね。
2: あ、そうですか。え、はい、作曲はじゃあ2人で一緒にやる。
0: そうですね。
1: そうですね。
0: 一緒にあの持ち寄ってみたいな感じです。
1: こんな曲できたわ、こんな曲できた、じゃあやろうか、みたいな感じで作ってますね。
2: うん、そんな骨ボーンも、はい、だからこっから2026年後半はだからそうやって、全国を回って、はい、ツアーをということでございますので、はい、楽しみにしていただいて、はい、でお近くの、ツアーのね、会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております。
1: はい、
2: はい、はい、トゥーフェイス、ぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
1: うん、お願いします。本当に
2: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
1: 行きたいよ、本当にそこだよね。
2: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたらそれだけでだいぶ違いますから。
0: そうですよね、
2: リスナーさんが
0: 一瞬でいいから聞いてほしいよね、
2: それ。俺もおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて
1: お願いします。
2: いただきたいと思います。3曲目、さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか。
1: はい、この曲はあの2 Face にあの、はい、入る曲だし、あの先行であのリリースはもうさせてもらってるんですけども、あのまあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、はい、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、うん、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、なだからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあ、みんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで急いで春にあのリリース先行出させてもらいましたけ ど、
2: はい、
1: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
2: ほら、もう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね。はい、もうカンズリ君2026年売れるぞとお届けしましょう。さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい、
1: ありがとうございます。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あらまあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言うてんねんって話なんですけど、
1: いやいや私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって、
0: 失礼
1: で、本当にでもさ、蚊が鳴いてるような声だったんだよね、当時。
2: そうなんですよね。本当に。まあ、エミは本当、それこそ、まあ、歌、歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、もう、当時、始めたての時は本当に下手なんで。
0: そんなことある？
2: これはなんかその才能っていうよりは、まあ才能もあると思うんですけど、もともと。やっぱ、あの、結構努力されて。
1: あ、よかった、はい。なんか、あの、その、若い頃に撮った、なんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか、同じ人だと思えないぐらい。
2: いや、そうそう。
1: か細い声で歌って。
0: いやいやいやいやいやいや。
1: それはさ、人を元気づけられるよね。人は、もしかしたら練習したら、ここまで行きますよ、みたいなさ。
2: いわゆる音痴みたいな感じだもんね、本当に。
1: 本当に。
0: まあじゃあそんだけ変わったっていうことですね。
1: いや、そうですね。なんか、いろんなボイストレーニングの先生のとこ、いろんなところ回らせてもらって、全部いいとこ取りして、みたいな。
0: すごい。
1: ね、なんとかそういう番組出させてもらってますけど、
0: うんうん、ね、じゃあエミー歌唱法を確立して、
1: いやあるんですかね、なんか、ね、まあ自分なりにはもしかしたら、
0: なるほど、
1: はい。
0: さあ DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
1: じゃあこれ私から
0: 一人ずつ、はい、
1: なんかあのまあちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ今何分か何十分か話させてもらったじゃないですか、はいはい、どっちと飲み行きたいですか。
2: ああ、どっちかな
0: のね、うん、選ばないといけない。
1: で私はもう分かってんの、これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: いや、そんなことないで、それ、そういうの言っちゃったら、
1: だからそうなの、バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこう、よく喋るやつってやだよね。
2: だからそうやって自分を守ってるんだろ、また。う
0: ん、いや、なんかね、うん、単純に女性と最初緊張しますよ。ま
1: あね、それはそうですよね。そうですね。それはそうなんだけど、まあ、ちょっとそこは抜いて、キャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
0: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこ。
2: 待ってください、なんじゃないですか。
0: いやでもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さんは、
1: あ、
2: まあそうですよね、
0: 川口さんも川口さんたまにピリッとするとかあるんですよ。
1: ありますよ、こいつありますよ、
2: あるよ、
1: 本当にね、あるよ、
2: そうなんだ、
1: マジで。
0: でだから別にそう怖いとかじゃないんですけど、うんうんうん、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなとこあると思うんですけど。
1: これみんな言うじゃん、
0: は
1: い、
0: でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
1: ほら、だから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
2: そうなんだ。
1: いやマジで、あの畑見たらそうだよ。
2: 本当僕は何にも考えてないんですよ。
0: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうん、でもなんかポイントがあるやろという。
1: もう大正解です、それは。
0: 気がすごいです。
2: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思う
1: んですよ。まあまあまあ、でもさ、最初の印象がさ、
2: まあね、全てだからね、
1: 地雷さんになっちゃってるよ。
0: いや地雷、
1: 私はそう思うけど、
0: なんか厳しい人かも、
1: うん、
0: って思うかな。
1: 厳しい人かも。
0: そう、なんかマイク入るとやっぱさ、バーって話していただくんですけど、
1: 嘘っぽくないですか、喋って。
2: 裏表あるみたいな感じですか。
0: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
1: 本当ですか。
0: でも多分どっかであのトークを思い返しながら、
1: う
0: ん、あそこちょっとって思ってはんねやろなって、
1: はいはいはいはい、
0: どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
1: うわ正解じゃん。
2: なるほど、
0: なんとなく。
2: あ、じゃあまあ川口さん、
1: 川口
2: さん、はいはい、僕から質問なんですけど、うん、あの今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れで収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うん、まあ僕的にはそういう印象があるんですけど、うん、
0: 今日
2: は
0: の営業に行ってたんでこんなの
2: そうですよね。あのなんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、でそれこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよその辺なんで、ノビーさんのちょっと時間術を一個ご教授いただければと。
0: なんか僕 B 型で、
1: え、
2: 一緒です、
0: ダメなんですよ、あの締め切りまでやらないんですよ、事前に計画的にみたいなのが下手です。
1: え、意外とそっちタイプ。
0: そうなんですよ。だから、はい、締め切りを
2: 早める。
0: 締め切り前に予定を入れるみたいな、あの、うんうん、作業スケジュールみたいな。
2: うんうん、ああ、なるほど。
0: で今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
2: はいはいはい、あ
0: の収録音源の締め切りだったんですけど、うん、はい、今日やってますから
2: ね。あ、意外とそうなん
1: だ。あれ？
2: あれ？割とじゃあ同じタイプかもしれない。
1: 同じじゃない？なんか聞いてるとちょっと同じ
2: なんで。自分も B 型なんですよ。
0: でそのスケジュールだから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
2: なるほど。
0: そうだから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。時間が読める作業はもう直前までやらない。
1: はあ、性格ってすごいね。そういう、
2: なるほど。
1: 通ずる、
2: 結構似てるよね。それ、それで言うとね。
0: そう思います。
2: うわ、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
1: なるほどね。
2: なんか
1: 結局それでいいじゃないって、
2: いいじゃないというか、ノビさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
0: 立派じゃないんですよ。でも
1: やっぱそう見えるはね、見えてるからね。
2: うん、そうなんだ。あ、意外だった。それ意外な一面です。
1: B 型なんだ。
0: B 型です、B 型です。典型的 B 型で、本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める。うんうん、
2: なるほど。
0: それ以外の時間が分かんないやつを前倒して。
2: ああ、そうだ。でもそれは、そうやって切り分けられるのもやっぱ時間術ですよね。
0: 本当にあれですよね、なんか。こんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずっと貯めてる。
2: 本当にわかります。
1: マジで？
2: 本当にわかります。
1: 私、生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのに、あのタスクすぐ終わらせたくなる病。
0: でもあの、
2: うん、
0: 遅れることはないんですよ。
2: うん、
0: でも5分で終わることを直前までやんない。
1: いや、そうだよね。
2: いや、わかります。
1: そうだよね、
2: めっちゃわかります。っていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか、返信とかも。だから、それこそエミリーって結構即レスみたいな、やるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ。だから、それ以外の時に、その、返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
0: はいはい、わかります。
2: そういうやり方です。
0: だから
2: 結構、二人、あの、僕とエミリーは結構スタイルが違うというか。
1: はい。でも私、B 型の人、好きなんですよ。
0: ほら。
1: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、
0: うんうん、
1: そもそもはだけど B 型なんですって言われたら、あの一気になんか絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
2: そういう感じだね。一般的には A と B は

0: 相性良くないって言いますよね。
1: まあそうですね、うん、でもうち妻は A ですね。
0: ああ、そうですか。
2: はい、なんかめっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね。
0: エミリー
2: の、ね、自分の身の回りは B が、はいはいはい、B で固めてる。
1: まあお互いをこう補い合うみたいなところありますよね。あ、
2: そっか、そっか。なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、うんうんうん、なんかいいんだよね、一緒にいて。
0: なるほど。
1: というわけで、今日骨ボンの二人をゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。はいはい、1時間いかがだったでしょうか。
0: いや、楽しかったですよ。
2: もうまだ喋りたいね。楽しいね。
0: 本当にもう気分を上げていただいて。
2: 本当だよね。
0: 骨ボンは売れるぞと。
1: 売れますよ。なんかまたちょいちょいお越しいただきつつ。
0: ぜひお願いします。
2: は
0: い、
1: まあまあ、でも次お会いする頃にはもうなんか、ね、あ、のび君そこでやってるんだみたいな。
0: あ、でもなんかそれ一つの夢でもあります
2: よ。
0: なん
2: か
0: そんくらいになって、
2: そっか、
0: ま
1: あ、今度来ないうちの番組みたいな。
0: それをムカつ
2: くなんで嫌なやつ
0: だって。そうなりたくないけど、うん、まあ、そのくらい言えるようになって、ね、ちょっと
1: ぜひお邪魔したいですね。ゲスト呼んでください。
2: いや、ほ
1: ん
2: とそうだよ。ほんと旨味があるようになってないとダメ。
0: そうだね、う
1: ん、なります、すぐ、はい、というわけでございまして、
2: はい、
1: ぜひとも5月20日発売、はい、リリースのですね、はい、トゥーフェイス、はい、まずは配信からということでございまして、うん、そして引っさげて、7月8月にツアー全国回られるということでございますので、骨ボーンのウェブサイトぜひ、訪問していただきつつ、はい、骨ボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあすごいネガティブなタイトルですけども、うん、どういう曲でしょうか。
2: これはですね、まあ自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当になんか頑張ってるとかそれ以前にもう生きてるだけで、あのすごいじゃんぐらいな、あの言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後はあの前向きになれたらいいなと思って作ってます。作りました。聞いてください。
1: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの2人でした。ありがとうございました。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: スクスク宮古キッ
2: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

0: 台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎奈々子です。
1: 岡山幸喜です。
0: 5月もあっという間に後半ですね。
1: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
0: 終わりですよ。
1: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
0: 怖い。
1: なんか最近怖いんだよね、早すぎて
0: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
1: あ、そうだよ、年々ね。
0: やだ。
1: だって奈々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
0: あ、そう、ギリギリね。
1: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいと思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたねなんか
0: そんなに変わる？
1: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、僕でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその僕よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父さんもお母さんの世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
0: そうだよね、うん、私もじゃ あ、 あと来年からはワンギア上がるのかな。
1: え、そうだよ
0: 今結構早く感じてるけどね。
1: あ、そう、もう一個、もう一個、
0: もう一個、
1: うん、もう一個変わるからね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: 恐ろしいですわ本当に
1: ね、 ね、それにしても今日なんかすごい寒くない？
0: 本当に寒い、
1: ね、
0: もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
1: わかる。
0: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
1: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、そういう通気性がいいから実質裸なの今。
0: え、そうだよね。もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
1: そうなの。ちょっとこれ計算外でしたね
0: そうですよね。
1: あの後帰りが怖い。
0: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください、
1: ね、体調にね気をつけてくださいね。
0: はい、それでは番組褒めです。
1: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
0: ではここで一曲お届けします。サブリナ・カーペンターでエスプレッソ。

0: 台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わずオリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまでありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー。
1: 始まりました、お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。こうきくん、ななこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなぁと痛感しました。京都府出身のこうきくんやななこちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
1: なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか、
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね。
1: うん、そうだよね。
0: うん、
1: 都会の
0: やっぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、
1: うん、
0: そのもう東北とか、
1: うん、
0: 下のね九州の方とか、
1: はい、
0: まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない、
0: うんうん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん出生元が京都だからさ
1: そうだよね。
0: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
1: え、でもまあ私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うん、まあ、横浜生まれ、ね、横浜育ちになっ
0: ちゃうから、ね、
1: そう浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言った。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
1: うん、
0: 関西人関西弁みたいな一括りだったけど、逆にその他のエリアの人が、はい、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: うん、本当にそう、
0: なんか特色があるとは言う、
1: うん、まあその中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、うるさいからねやっぱ。
1: そうなんだよね
0: 全員うるさいんだよ、これその語弊があるといけないから全員うるさい、
1: 分かりやすく言うならみたいな、
0: 自分で思うもん、うるさいなって、うん、思うけどそのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるもん。
1: あー、分かる。
0: 喋るテンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人、僕らみたいな京都

0: 関しては僕これ良くないと思う。あの助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
1: そうね。
0: そう、うん、僕自身は結構あの気性も荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、
1: うん、
0: そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね。
0: そうだからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
1: いやそうだよ。
0: そうやっぱ大阪はね勢いがあるね何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけどね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど。
0: そうだね。
1: 確かに時々おーってなる時あるもん。
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな。おーおーみたいな。
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
1: うん、
0: 思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野友香さんとも言ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくても、うん、どっかしら起承転結がちゃんとあるの。
1: ああそうなんだ。
0: そう別に意識はしてないって感じなんだけど、
1: うんうん、
0: もう DNA にそのボケなりオチなりっていうのが組み込まれてるからそういう起承転結があるんだけど、
1: はい、
0: 東京の方とお話しした時に、うん、そのこれ悪い意味じゃないよ、
1: うん、
0: 喋っててあの振ってくださった話とか、うん、言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があってなんかその例えばさ、
1: うん、
0: 今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな
1: でみたいになるってことでしょ。
0: そうそうそうそうえみたいなその話し始めたのに、うん、受け身の体勢みたいなことがあって、
1: あ
0: そう関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、
1: うん、
0: もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね。
1: そうかも、
0: うん
1: うん、
0: あと僕はその MC のお仕事、
1: うん、
0: あの展示会とか、
1: はい、
0: 司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、
1: うんうんうん、
0: 助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいな。で普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相槌も打てないみたいな
1: あわかる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 引いてた。
1: あわかるわかる。
0: から会話のテンポ感は結構違うかも。
1: なんかどこで入ったらいいかわかんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよね。
0: そう、そう、でしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ、
1: 本当にそう、
0: うん、球数が多い、
1: うん、
0: 関西の人。
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人、うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、
0: ね、
1: うん、私が一番おとなしいよとか言って、
0: なんかその喋りの感じとかテンポ感とか、うん、その球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪というか関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん
1: うん
0: うん、でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたい時は東京人をインストールするよ。宿していくもん
1: なりきってるんだ。
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいに前のめりで喋ったりしない。スタッフさんになんかこう声かけられても、あ、そうなんですね、とか言ったりするもん。
1: 猫かぶってるんだ。
0: はい、
1: あ、なるほどね。
0: そう、うん、なんか関西人はねやっぱおしゃべりな人が多いし勢いがすごいなっていうのが答えかな。
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので。
1: いやでもおしとやか
0: だ。あ、そう、それは思う、うん、はい、ということでね、はい、続いてのお便りに行きましょう、
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、
1: うん、
0: なってみないとわからないとは思うのですが、今のところまだまだ嫌だなとばかり思っています。コウキくんいや、ナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね。コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか。コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、そのことです。
1: あ、そうだった。
0: そう、
1: フライングおめでとう。
0: 皆さん今月誕生日でございます。
1: フライングおめでとうだけど、
0: はい、プレゼントのご用意はよろしいですか。
1: 用意しときます。
0: はい、ということでね、20代の、
1: うん、
0: まあ、これまでと、
1: うん、
0: 30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、
1: あ、聞いときたい。

0: と思うんです。
1: あ、そうだね、うん、目前ですからね。
0: 目前ですから。
1: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、はい、まあその若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、うん、焦りはありつつも、うん、でも意外となんか自由が利くというか、

0: んまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるしあの他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、僕も最近、まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけどなんか全然もう気にならないもん、周りの人のこと。
1: そうなんだ、
0: うん、だからそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ男性だったらさ、うん、女の子にモテたいとか、
1: あ、
0: 強かったりするじゃん、うん、何するにしても、うん、なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気はする。なんかあの自分中心になるよね、いい意味で、うん、視点がその他人が気になる、この人はこうだ自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあこの人はこうだし、うん、あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、
1: うん、
0: 浮かわりとね30代を突破してから結構あの息がしやすい感覚ですけどね、
1: うん、なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に徐々に
0: ないないないないあのね、無意味だと気づくよね
1: そうなんだ。
0: そうだって、そんな異性のことやさ、うん、他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん正直
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とかを。
0: でしょでしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、うん、
0: じゃあ来年どうでもよくなりますから。
1: あ、はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ一皮向けた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの年を重ねるごとに、
1: うん、
0: こう出てくる魅力とかもね、あるだろうなと思って、うん、はい、交互期待ということで。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね、
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております、
0: はい、
1: お台場通信お便りのコーナーでした。さてこの後はトーク&ミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。
0: はい、
1: はい、ということでその前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: はい、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。はい、
1: もう本当に超ざっくりなテーマの通りですね、
0: うん、そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのもないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらね、はい、ながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねこさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって嬉しい。
0: いやでも多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたり、メイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるのでいつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わる時に気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
0: まあ多そうだよ
1: 確かに。えでもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
0: うん、
1: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
0: うん、ああまあそうなってくるよね、
1: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう
0: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれない。
1: みんな友達だよ
0: あれもしかして友達じゃない。
1: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、うん、お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
0: はい、
1: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
0: はい、
1: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
0: うん、
1: っていうところではあるんですけど、
0: う
1: ん、僕が人と関わる時に気をつけていること、
0: うん、
1: あでもこれはちゃんとある。
0: あそうなの、
1: うん、よくよく何も考えてなさそうって言われるの。天真爛漫ってね、
0: はい、
1: みんな思ってね、
0: そうね、
1: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、うん、なんか意外とその気は使ってるかも。あの空気を読むようにしてる。
0: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
1: あ嬉しい、
0: うん、
1: ちょっと録音させてもらっていい後で
0: もう一回言わされるの私
1: そう、 そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
0: はい、
1: 僕がめっちゃ人と関わる時に嫌だなって思うのが、
0: うん、
1: あのえ今わざわざそれを言うみたいなっていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、
0: うん、
1: え奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
0: いる、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 本人にそんなに悪意がなくても、
0: うん、
1: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わる時はこれモットーがあって、
0: うん、
1: 誰かと僕が関わった時に相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
0: 深いね。
1: あ、すいません。ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
0: うん、
1: あ

0: 岡山さんとこの後喋るんだ、ちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、あ、まあ、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃない、うん、それは仕方ないと思うんだけど、はい、なんかあ今日岡山さんかみたいな、うん、っていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うから、うん、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代でさ、うん、肩肘張らずに話せるようにとも思うし、うん、年上の人ともなんか向かい逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じで行きたいの、うん、小生意気だみたいな、はい、だからそんな大内さんみたいなお願いします今日もとかではなく結構もう雑ないじりとかもするし、あなんかその世代とかさ立場上とかによってなんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれないっていう。
1: いいね、
0: ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけどでも逆に菜々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
1: 気をつけてること、でも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、うん、なんかその空気感が張り詰めてるとさ、うん、みんなやりづらく多分なるじゃん。
0: そうだね、
1: だからまあ極力そういうのがないように、うん、まあちょっと砕けた感じで行くとか、うんうんうん、そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
0: あそうだね、
1: うん、
0: やっぱその僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
1: うん、
0: もう5、6年、
1: 6年ぐらい経つ、
0: 多分もっとだ、
1: もっとか、
0: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか菜々子ちゃんってさ結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさどっしりとこう肝が座った感じとかさ
1: うん、よく言われる、
0: アングラな感じが漂うじゃん、
1: うん、
0: けど話してみるとね意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
1: そうだね、
0: うん、
1: それはあるかも。
0: なんかそれはねその辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
1: うんうん、全然もう、うん、本当にね変なこと喋ったりしますから。
0: あそうだよ
1: そうだよ、
0: 本当におかしな女の時あるからね
1: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そう
0: だから総じて僕らはね割とあの面白い、
1: うん、
0: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、共通して
1: 本当に、
0: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、うん、なんかこう変に意識を持たずにさ、
1: うんうん、
0: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
1: はい、
0: なんかね彩音子さん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うんうん、あんまりこう気にしすぎずに、
1: うん、
0: 空気を読んでお話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、ちょっ
0: と
1: その
0: 参考になるかわかんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
1: はい、
0: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、続いてのねお便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい。時間がもったいないので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃんに相談のお便りです。こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: あ、
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。
1: 確かにうちら独身だからね、
0: うん、まあでもその肩書きがもうなんか生の人間を感じるよね。
1: 婚活真っ只中、
0: 連戦連敗のアラサー女性ですっていう。
1: すごいね。
0: でも、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、
1: うん、
0: 正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して子供が2人目とかのうちなの、今子供生まれたよとかじゃなくて、
1: うん、
0: 2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、
1: うん、
0: なんかそのね、うん、エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かになんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年は大体こうだよねとかさ、
1: うんうん、
0: でもよくないと思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ私、ね、多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだね、世代的に
1: アラサー、
0: うん、そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、
1: うん、
0: 今するべきことをでもこれ以降思うことがあって、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか何かにさ、
1: うん、
0: 焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: ああ、はい、はい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、
1: うん、
0: 結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る。
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、
1: うん、
0: これはちょっとあの周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、
1: うん、
0: その間にあの、お母さん自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ、余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことを

0: やってみるとかめっちゃするのね。
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら、僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいなっていうことになるから、僕が結構思うのは、今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、
1: そうだね、
0: なのではと思ってる。
1: うん、それはそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない？
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 結構皆さんおっしゃってるじゃない、そういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: おうおう、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、
1: うん、
0: なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、
1: うん、
0: そのなんか背景ににじみ出る婚活メラメラメラメラみたいな、年内結婚みたいなっていうのが、なんか男の人ってやっぱそのちょっと精神もろい人が多いからさ、
1: うん、
0: プレッシャーに感じちゃうみたいな、
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな、
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいな、こんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって、
1: うん、そっか、
0: ちょっと深いよね、なんか、
1: うん、結婚したいですっていう人よりも、
0: うん、
1: まあちょっとなんか登録してみましたぐらいのね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、
1: うん、
0: 魅力的に。
1: そっか、
0: うん、なんか僕が思うのは、
1: うん、
0: 一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、
1: うん、
0: なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだりとか、
1: うん、
0: なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、
1: うん、
0: でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、
1: うん、
0: ちょっと分散させた方がさ、なんか軽やかな感じね。
1: そうかも、
0: 雰囲気が、
1: うん、
0: そう、なんか僕も結構思うもん、その男女問わずだけど、
1: うん、
0: 出会う人で僕が、あ、この人素敵な人だな、その人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのね、つかみどころがなさそうな、なんか余白がある人なの、
1: あ、
0: うん、なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
1: うん、
0: なんか多分そういう人なんだと思うよ。
1: それはわかる、気持ちは、ね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: そうだね、
0: なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って、男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
1: 追いかけたくなるしね、
0: あ、みたいなね、
1: 自然と、
0: そうそうそう、うん、だからそれぐらいの気持ちでいた方が、
1: うん、
0: なんかそういいんじゃないかなみたいな、
1: それはそうかもしれない、
0: うん、
1: まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど、
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: SNS でも書いてたので、
1: そうなんですよ、
0: すごいなと思って、
1: そうやってみようと思って、でもそれもそれこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
0: うん、
1: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、
0: うん、
1: やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな、
0: あ、そうなんだ
1: って言われてやってみた、うん、
0: へ、
1: でもいざやってみて思ったのは、あ、難しい、
0: うん、
1: うん、難しいですよ、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 簡単ではないよね、そりゃ、
1: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、
0: うん、
1: まあ会う人はほぼいない、
0: うん、え、でも結局さ僕思うの、そのすり合わせじゃない、
1: うん、
0: なんかその初手でさ、
1: うん、
0: そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
1: ね、
0: まあないじゃんそんなの、
1: うん、
0: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね、相手が大体
1: 怖い怖い
0: って思っちゃうから、
1: うん、
0: なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、
1: うん、
0: 現実問題そのなかなかビビビはないと思うから、
1: ないです、
0: うん、その出会った人とかさ交流を持った人と、
1: うん、
0: こう一旦さ深掘りするみたいな、興味があった人と、
1: うんうんうん、
0: みたいなのも大事じゃない、
1: 大事だと思う、関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね、
0: 大事なこと
1: だしね、大事なことだからね、うん、
0: なんか僕あの X で最近見ました、
1: うん、
0: あの最近の、まあ、特に若い世代は、
1: うん、
0: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
1: うん、
0: 人間関係を構築するとか、
1: うん、
0: すり合わせをする工程ができない人が多いみた
1: いな、あー、そうなんだ
0: らしい、
1: まあ分からなくもない
0: ね、
1: うん、
0: なんか切ればいい

0: ちゃうしね。
1: ああ、うん、そうですね、うん、はい。
0: でも良くないよね、その刹那的な出会いっていうのは。
1: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換してないなって思ったらそのまま放置ですよ。
0: な、本当、
1: うん、
0: まさに現代のあれですわ。
1: 体現してました、
0: うん
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、そうね、
0: 確かに。だから今するべきこと、
1: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、
0: うん、そうそうそ
1: う、うん、
0: だってしかもなんかさ、よくこれだってタイプの人って聞かれた時よく言うもん、あの、うん、自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな。
1: あそうね、
0: なんかさ、お付き合いの過程でもいるじゃん、
1: うん、
0: 付き合ったらもうその人になる人、その生活の中心が、
1: あもうのめり込んじゃってね。
0: あそうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの。
1: うん、
0: なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ、自分のこういう関係がありながら、うん、そこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、
1: う
0: ん、なんかそれぐらいなんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう、うん、
1: 考えすぎは良くないってことですね。
0: 良くないよ、
1: うん、
0: だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、
1: うん、
0: もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ、うん、人生的なことで悩んだ時に、
1: はい、
0: 焦った時に出てくる思考はマジで暗い。
1: あ
0: なんか、
1: そうかも。
0: 明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、
1: はい、
0: お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての 方がなんか結果的にさ、
1: うん、
0: ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になってその婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない？
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そうなんか今多分おそらくねこう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
1: うん、
0: こうのめり込んじゃってる状態だから、
1: うん、
0: 意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、
1: うん、
0: そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
1: そうですね、
0: そう、うん、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: うん、
0: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
1: そうですね、絶対そうだと思います、うん、
0: ね、
1: うん、
0: と思いますので、ちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、
1: うん、
0: ちょっと余白を持って、来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは空けてもいいんじゃないか。
1: そうだね、
0: うん、
1: 全然いいと思う、
0: うん、
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、応援してます
1: 応援しております
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということであ
1: っという間にじゃあちょっとコーナーをね締めないといけなくなってきたので、
0: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
1: そうですね、あとまだ本当に2時間
0: くらいしゃべるいくらでもいけちゃうから。
1: そう、はい、なのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした、
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、うん、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎奈々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: 台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: て番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな
1: 本当だよね、珍しい
0: 珍しくね、
1: ね、たくさん話しました。お互い何も成立していないというのにね、
0: 本当にそうだよ独身の独身のね男女がねもうね、ペラペラペラペラ
1: 本当ですよちなみに僕、まあね、次ラジオで皆さんにお会いするときはあの、はい、年齢を1個重ねておりますので
0: そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週末。

0: 推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、選曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 観光時のことなら
2: 山立設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山立設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに。有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

0: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭楽です。
0: はい、師匠よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、久しぶりの、まあ、はい、久しぶりのというか

0: 構1ヶ月ぶりか。
1: そうよ、生放送。そうです。
0: っていうか
1: 皆さんわかるかな、この感じ。ということで
2: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
1: 間に合わなかったんですよね。
2: うちのね、でもあの僕もそうだけど、
1: はい、
2: あの弟でしょ、まんまるがね、あのアシスタントやってくれて、
1: やってくれてよかった。
2: 2人ともいい勉強になりましたよ、ね、
1: あ本当ですか。
2: やっぱね生は、は
1: い、うん、緊張した。
2: 緊張しまし た, しました。
1: あの分かる、あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、はい、荷物をね待っていたところで、もう始まっちゃったんだよね番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、
2: はい、
1: ちょっと緊張してた、
2: うん、なんかしましたしました。
1: ですよね。
2: でもなんかね、
1: はい、
2: まあ、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
1: そうでしょ、
2: その生でやると。
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: だから3時間でも物足りないわけ。
2: ああ、でもそう、
1: 私
2: でやっぱ本当に、
1: はい、
2: 姉さんも生やる前に生やると面白いよって言ってたのは、
1: そうでしょ、
2: あのなんだ、はい、タイムリーに
1: そう、
2: あのメッセージが届くから
1: 嬉しかったでしょ。
2: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど、
1: 嬉し
2: いな、聞いてくれるんだって。
1: もう、はい、なんか中毒性があるんです。
2: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、
1: はい、
2: やる気持ちが分かるっていう、
1: は
2: い、一番主に置いてるというか、
1: そうなの、
2: はい、ホームベースにしてるというか、ホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
1: そうでしょ、だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、はい、ラジオとかって本当に目の前に、
2: はい、
1: なんかこうリスナーさんがいて一緒に喋ってみたいな気になるんです。
2: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか。
1: そうです。
2: でこっちもメッセージもらうと、こんな遠く離れたところから、
1: そうなん、
2: ね、広島からとか北海道からとか、
1: はい、
2: え、聞いてくれてんのみたいな、
1: なんか燃えでしょ。
2: めちゃくちゃ燃えます。キュンですよね。キュンキュンしました、はい、
1: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、はい、どのあたりからっていうのだけで、
2: はい、
1: あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
2: う
1: ん、
2: そう
1: なんか想像しながらおしゃべりする
2: す。おそらく同世代なんだろうなとか。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: なんかねめちゃめちゃ嬉しくなっちゃうわけ、はい、だからね今日もね嬉しいですよ。ヘビリスナーの、方からですね、
2: はい、
1: 何通もメッセージいただいておりますので、
2: また来てますか。ありがとうございます。
1: これ生放送を察知してくださったという感じでしょうか、ね、
2: ありがとうございます。
1: そうなんですよ。なのでね、さあ皆さんここで私どもね半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
2: はい、
1: まだ間に合うよということで、この生放送中に、
2: はい、
1: いただければしっかり読ませていただきたいと思います、
2: はい、
1: メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、皆さんお聞きの放送局やエリアも添えてください。ということでですね、
2: はい、
1: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうからいつも、このね番組パソコンスマホで聞ける、
2: はい、
1: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、
2: はい、
1: あとどこでも聞けますので、
2: レディモ、ね、
1: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。
2: ぜひ。
1: あとはねアーカイブスポーティファイで配信してますので、
2: 本当にもうね、
1: 師匠の汗と涙のものすごい、
2: ね、やっぱり
1: シネマのコーナー、は
2: い、なんかうちで、
1: ね、
2: なんかその DVD 借りて、は
1: い、
2: もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、
1: 相当
2: でもそれはねやっぱね再確認になりますよ ね、自分がどこに感動したのかとか、
1: ね、学生時代に見たけれど、
2: はい、
1: また今見て、
2: はい、
1: 自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか全然違うって言ってましたもん
2: ね。そう通り過ぎてきたもん、段階で、20代見た時、
1: はい、
2: あんまりピンとこなかった、よく分かんなかったっていうのが40代になると、
1: 意味分かんなかったけどとか、
2: はい、それが多かったかな。
1: 素晴らしいですね、
2: はい、であの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、だからクレーマーを僕が高3の頃見た時は、まあ、どちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が、
1: そっちのねアングルですね、はい、
2: でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマンお父さんの目線になったりとか、
1: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
2: でもあらゆる芸能だ、歌とかもそうですもんね、なんかね感じ方が変わってきますよね。
1: あ、なんか分かるなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、
2: はい、
1: ベーシックにお伝えしますと、
2: はいはい、
1: 今日初めて聞いてくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、
2: う
1: で
2: ね、
1: はい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね映画通でいらっしゃるので、はい、この映画のたくさんのコレクションの中でね、
2: はい、
1: この映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、
2: はい、
1: まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代のねアイドルとか、
2: はい、
1: かなり偏った選曲で、
2: そうそう、
1: そしてまあ

0: 今世界でね流行ってるシティポップなどもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
1: そうですね、はい、確かに初めて聞いてる方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: 毎週金曜日21時からということで、はい、月に1回くらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね。はい、はい、ということでね、まあ、前回の生放送はそんなわけでドタバタとしたんですけれども、は
1: い、どこかフランスあれ
0: あれもパリから帰ってきて、はい、そうですね。
1: でついこの間まであれですもんね。
0: はい、そうなんです、うん、私ですね、3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、はい、で今回のお仕事はというとカンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
1: 第79回だ、
0: そうなので、ね、どんな感じ、師匠、映画通の師匠からまず持ってカンヌ国際映画祭とは何ぞや、
1: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、はいはい、でも大体その最高賞がパルムドールって言って ね、
0: 聞いたことあるよね、
1: は
0: い、
1: パルムドールを取った作品は、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、はい、受賞してきたやつを、はい、今見たんですけども、はい、ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、カンヌで、はい、パルムドール取ったものは、うんうんうん、でこれってカンヌでパルムドール取ったものって、今までは、うんうん、パルムドール取ると、うん、アカデミー賞には一番大きい映画祭ですね、アメリカの
0: ハリウッド、
1: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども、うん、作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ。
0: さすがの見方、
1: 今までは、ところが、はい、やっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、はい、韓国のパラサイト、半地下の家族っていう、はいはい、あれがパルムドール取ったのが、でも初めてではないのか。まあ、かなり珍しくて、
0: で
1: そ
0: こ
1: から、
0: その
1: 2、3年後に、まあ、今で言うと2、3年ぐらい前に、はいはい、アノーラっていう作品もパルムドール取って、アカデミー賞で作品賞も取ったんですよ。
0: あ、ちょっとやや潮流が変わってきたという。
1: そうそうそう。今までは、その外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、そう、アカデミー賞で取るようになってきた。変わってきたんじゃないですか。やっぱダイバーシティじゃないですけども、そういう多様性を認めるという。
0: 確かに
1: そういうのはかなり増えてきましたよね。
0: いるかもね。で今年はね、はい、日本がカントリーオブオナーということで、
1: どういうことですか。ね、要するに主催国じゃないけど、
0: まあ、そうですね、サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、はい、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、はい、マルシェドカンヌの、レッドカーペットがわーってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、はい、で今年はね、作品なんかこの3作品
1: はい、あ、これね、
0: あ、そうですね、はい、
1: パルム、はいはい、是枝裕和監督の箱の中の羊、ね、はい、はい、深田浩二監督の凪ダイアリー、はい、浜口龍介監督の急に具合が悪くなる、ね、これ映画通からすると、うん、もう3監督とも僕好きですね、はい、まあ是枝さんがおそらく皆さん、まあね、最も有名だし、
0: 有名ですよね、で
1: もうパルムドールもね、はい、万引き家族で撮ってますし、で深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、横顔っていう映画があるんですよ。ひらがなで横顔という、
0: そうなんです、はい、素敵ニュアンスありますね、
1: はいはい、なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ。筒井真理子さんって僕大好きな女優さんがいるんですけども、これ横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田浩二さんの、
0: あ、ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、スマホでチェックしながら、この番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠はね、映画通でいらっしゃるので、で、私もね、レッドカーペット、割とね、初日のあたりの方で、はい、深田浩二さんのナギダイアリー、が、まあ、メインのね、パビリオンのところになさっていて、はい、で、松たか子さんのドレス姿、これまた。
1: ナギダイアリーは松たか子さん出てるんだ。
0: そうなんですよ。
1: 私同い年ですよ。77で。1977年
0: まで。77年間やらないとほら、ルーツ66みたいな。
1: 向こうが OK 出してくれ
0: た。だから、いや、大丈夫だって。やって頑張って。だってほら、66だって最初の時はそんなになかったのに、この前私が作ったように、キョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら、盛り上がるんだから。66はね、66はね。あなたも頑張って。
1: ちょ、77ね。
0: そうよ、やった方がいい。早くて。
1: そう。
0: ね、ラジオの箱
1: を、ね、
0: 押さえて。
1: リエ多いんですよ。
0: そう。ね、松さんね、おっしゃってましたよね。
1: 團十郎さんとかね。
0: だからね、もうそういうふうに盛り上げてった方がいいって。
1: でも松坂さん。
0: そうよ。美しかった。やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これ、まあだから、深田浩二監督の横にいらしてね、はい、ドレスはジョルジャルマーニ。 黒くてね、かっこよかった。ジュエリア・ブシュロン、はい、凛としてた。
2: いい
0: 非常にいいです。その隣にいらしたのが、石橋静香さん。
2: ああ、はいはい。だから、石橋静香さんと原田美恵子さんのお嬢様です
0: ね。なんですってね。
2: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ。だからテレビでも CM でも。だから舞台も務められてるし。
0: なるほど。
2: 映画でもよく見ます。
0: あ、だから、なんかね、スレンダーでね、ドレスはルイ・ヴィトン。で、ジュエリーはカルディエ。でね、ものすっごくなんていうのかな、みずみずしい雰囲気でした。はい、生で見ちゃった。
2: いいな、レッドカーペット歩いて
0: ね。なんかね、じんときたわよ、日本人として。
2: なんかだってカンヌ行って松たか子さんや石橋静香さん見るって逆輸入みたいな感じですよね。
0: そうなの。周りに日本人ほぼいない。初日とかも観客もほぼいないし、はい、ね、なんかね、そこでね、おごそかな曲が流れるんですよ、うん、でやっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ、はい、レッドカーペットのところで、はい、なんか見てたら私じっときました。だから日本人として
2: 同じ
0: 誉れ
2: 誉れですよ、
0: ね、っていう、はい、なんていうか
2: 誇りというか、
0: そんな感じで、はい、熱く拍手を送ってみたんですけれども ね、
2: いいな
0: ね。本当師匠一緒に行きたかったよねっていう。
2: 天気どうだったんですか。天気
0: 全部オールナイスウェザー。
2: あ、暑いのかな。
0: いやもうね、地中海性気候、程よい程よい、もう乾燥して素敵な、ちょっとそよ風ぐらいの。
2: だって日本めちゃくちゃ、多分姉さん言ってる頃、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでした。
0: 30度超え
2: た。30度超えた。
0: 聞きました。心配しちゃって、ね、でね、ほんと爽やかだった。
2: じゃあ避暑地に行ったような感じですね。
0: まあそうですね、でもね、程よく、うんうん、みんなバカンスで、はい、なんかビーチクラブでは皆さんプライドプライベートビーチで横たわったりとか、大変にエレガントでした。ということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
2: はい、そうっすね、
0: 行こうかと思うんですけれども、はい、ベタですが、
2: なんですか、
0: やっぱね、行くとこの曲聴きたくなったっていうのは、
2: なんですか、そのカンヌに行ったがゆえに、
0: そうなの、
2: なんです
0: か、でかつね、ちょっとちゃっかりお隣のモナコ公国にも行かせていただいて、F1 的なエレクトロン、はい、電気自動車の部のやっ、うん、フォーミュラ E も観戦させていただいて、
2: いいな。
0: でね、
2: めっちゃなんか堪能してんじゃないですか。
0: すいません、もうバブルな感じだったんです。まあお仕事ということなのでね、
2: はい、
0: でね、今日かけたいのは1978年の曲で、生野真代さんのね、はい、モンテカルロで乾杯って曲があるんですよ。
2: どうし、僕曲のタイトルは知らないな。
0: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきたいと思って。ちなみにモンテカルロというのはですね、モナコ公国の中の、ま、地区エリア、ま、はい、なんですけれどもね、まあ、私もそこのメインの、はい、まあ、大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、そこからメイン会場を拝見して、もうシュンっていう、シュンっていう音、
2: なんか、はい、要するに、
0: 車が
2: F1 というかね、
0: 通りかかるときに、はい、だから、まあ、電気自動車だけどシュンって言ってます。
2: みたいな。
0: かっこよかった。エレガントな、はい、日を過ごさせていただき、
2: 本当にそれ仕事
0: 仕事でございまして、
2: 本当かな、
0: 私の謎の仕事は謎の仕事
2: です。すげー楽しそうだわ。
0: ということで、ね、それでは聞いていただきましょう。はい、1978年のナンバーです。ショーの前でモンテカルロで乾杯。

0: 僕オタク、はい、
1: 9ヶ月ですまだ生まれたのでもすごいなって思ったのが今作曲見たら堤恭平って書いてある。だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
2: そうなんですよ。
1: 僕がバブーの
2: 頃から巨匠なんですよ。
1: 巨匠ですね。
2: どれほどってさ、またこれさ、このぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前飛んでイスタンブール、
1: 飛んでイスタンブールは知ってる
2: ね、大変によく聞くと、はい、スナックなどでもよくかかると思いますけど、はいはい、だね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を画す感じね、はい、だから大人っぽくていいなって私も憧れました。そんなモンテカルロにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね。
1: あ、行ってますか。
2: 行ってました。カーンのモナコ、はい、行ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
1: いいの、
2: うん、大人っぽかったな。やっぱりね、円安とはいえ、はい、思い切って世界に飛び出した方がいいかなって思う。
1: 行った方がいいですか。
2: 生きてるうちに、はい、歩けるうちに。
1: すごいよね。でも本当限られてるんですからね。
2: そう、深夜の皆さん、本当よ、はい、そんな感じしました、うん、さあじゃあね、続々と嬉しいな、これ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな。嬉しいですね。いいかしら、
1: はい、
2: じゃあね、神奈川県は相模原市から、相模原市
1: から、相模原市から
2: いただきました、はい、ラジオネーム、はい、モーグさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 初めてのお便りということでね、そうなのよ、皆さんサイレントリスナーの皆さんもね、
1: はい、もうバンバン送ってください。
2: そうなの、モーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、はい、じゃあ読みますよ、
1: はい、
2: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なので、な、全然下回ってない。
1: いや、なつさん、今なつさん、生放送。
2: わかんない、下が回る。せっかくの生放送なので、メールを出すことになりました。
1: ありがとうございます。
2: スリリングなトークが大変心地よいですね。
1: スリリングなんだ
2: よ。もしかして、うん、お聞きの皆さん、心配してる。
1: 心配してんじゃないですか。
2: 皆さんの方が生放送心配ということで、本当にありがとうございます。お酒を飲まなくても酔ってしまいそうです。
1: いいっすね。
2: モーグさん、最高。ちなみに私はお酒をやめて、3年できましたということでね。それはまたあの健康に良いことで、
1: うん、まあ、本当です ね、素晴らしい、
2: まあ、でもそういう方もね、あの結構最近増えているし、
1: はい、
2: あのね、やっぱりね、お酒はお酒で美味しいけどね、あの飲まなくてもね大丈夫っていうことで、あのでも今日またあの酔うんじゃない心配で、
1: そうですね、スリリングすぎてね、
2: スリリングな放送をお届けしてまいります、はい、ということで、ラジオネームモグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
2: さあじゃあ次いただいたのを読んでみます。
1: はい、じゃあ私読みますね、
2: はい、ラジオネーム、
1: ラジオネームバグりまくってハニー、
2: ハニーさん、ありがとうございます。すごい、
1: バグってハニーってのがありましたからね、僕らの時代だからこの人、ね、多分僕と同世代なんだろうな、絶対。
2: あったの知らなかった、
1: おそらく。
2: どういうこと、
1: 絶対、いやいや、
2: そう、
1: ありました、バグってハニーっていう、はい、あのアニメがあったんで、ファミコンカセットもありました。
2: アニメだったんだ。
1: ファミコンカセットもあった。高橋名人とかの話じゃないか、だからファミコン
2: の
1: 名人の、
2: はい、どうぞ、
1: はい、すいません、こんばんは、はい、生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか。もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。
2: お
1: ー、これはですね、はい、映画舞台、
2: はい、
1: 読書もそうだけど、
2: はい、
1: 全部メモってるのが、うん、ブログなんで。
2: あ、そうだ。
1: で、僕ね、姉さん、
2: そうよね、
1: 小杉の姉さん、あの遡ったら、
2: はい、
1: い
2: つからやってる、
1: 20年経ってたんですよ。
2: アメブロ？
1: そう、すごくない？いや、僕、自分で言うのも言えんだけど、20年、ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
2: いや、だからそれは知ってたけどさ。1
1: 日に2回とか。そう。
2: オタク。
1: いや、だからオタクなんだから、そう、オタクというか、自分好きとかじゃないとこんなのできないと思うんですよ。
2: てかさ、だってガラケーでやってたよね、
1: もう。そう。で、これいつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから。
2: ですよね。
1: ガラケーで全部打ってる。
2: そうだよね。
1: で、読んでる人たちは、あんな長文を、で、僕、長文って思ってないから、あの長文、ガラケーで打ってんのって。
2: だから出てきちゃうんだね、スラスラ。
1: もう、だってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしいですよ。
2: ギャル系、ギャル並み
1: にバババババ。だって今時ガラケーをそんな使ってんのだって僕ぐらいしかいないから。
2: もしかして今もそれはガラケーで続けてんの？
1: 続けてます、続けてます。
2: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない？ 20 年間ガラケーで。20年間。アメブロやってますみたいな。
1: はい。
2: 申請してほしい。
1: だから、その、バグりまくってハニーさんがおっしゃる、その、どんな視点っていうのは、なんだろう、一概には言えないけれども、でも、だから映画、舞台と本に関しては、
2: うんうん、
1: ここ10年ぐらいかな、だから、はい、今日何読んだとか、はい、あ、だから今月何読んだとかをチェックして、で、後でまた読み返すようにしてます、今。

0: してます、してます。で、本ってやっぱり結構時間かかるから。
1: はい、そうですよね。
0: でもやっぱね、読むと、はい、うん、語彙は増えるし、はい、なんか味わい方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね、正直言うとめんどくさいんだけど、ね、読むように、あの、ね、頭がボケないようにっていうか、
1: はい、
0: なるべく能動的に入るように、
1: はい、でもやっぱりさ、話し家の方ってさ、はい、頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあまあ、もちろん直前後お稽古されたりとかアップデートすると思うけれど、はい、やっぱりそういう作業好きじゃないとできないしね。
0: そうですね、う
1: ん、やっぱり書くこと、書けるっていうのは、やっぱ喋れる人って書けると思っていて、書ける人って私喋れると思ってるんですけど、どうですか？
0: だから、立川談志師匠は、はい、話し家になったら、うん、本ぐらい書けるようにならないと、だから文章書けないやつはダメだ
1: っていうぐらい。あ、やっぱそう。そうなんだ。
0: はい。
1: なんか私そうだと思っていて、うん、なんだろう、自己紹介とかってさ、いろんな場面であると思わない？なんかね、もちろん新しい学校とか、はい、就職試験とか、いろいろ経てきたと思うんですけど、はい、やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
0: 何を伝えたいかを、だから、うん、眼目に置き、うん、置くのが得意ではあると思うんですよね。
1: そうですよね。
0: だからそれを見てるんじゃないですか、談志師匠は。だから、うん、はい、もう手っ取り早く言えるようにしないとみたいな。
1: なるほどね。
0: あ、でももうそっか、うん、じゃあ僕、ね、曲いいですか、僕が曲流してもいいですか。
1: うん、でもちょうどこれだから、ハニーさんとかと同世代だから、まあ楽しいよね。
0: ちょっとバグりまくってハニーさんもこれ刺さってくれるかな、
1: うんうんうん、じゃあお願いします、
0: まあ、僕らの時はもう超アイドルなんで、うんうんうんうん、じゃあスマップで、青い稲妻お聴きください。

0: と懐かしくないですか、うん、懐かしい。
1: 僕だからこれ30年前ですから。
0: えそんな経つ。
1: 僕大学1年の時にゾンバケ終わった頃に多分リリースされてるから。
0: ちょっとショックな。
1: でもめちゃくちゃ誰もが猫もシャクシも男性はキムタクに憧れた。
0: そうですよね。
1: で僕も同じ髪型この頃してたから。
0: してましたか。
1: してました。
0: もしかしてタオルも巻いてたん
1: ですか。タオルでもタオル巻いたりしましたね。頭にね。
0: ですよね。
1: した
0: ロン毛だったってことは。
1: いやもう今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど、だからこういうのもキムタクが履いてたからとか、いまだに、
0: まあね、
1: 今もキムタクがどういうファッションしてんだってやっぱ見ますもんね。
0: チェックする。
1: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから。
0: あ、そうなの、ね、
1: 古着屋回ったりとか。
0: そうなの。
1: めっちゃ見ちゃう。
0: 見る私も見る。
1: 超見る。
0: そうなんだ。
1: いやでももう本当に
0: そんな近くにキムタクを感じられるんですね。
1: めっちゃでもやっぱ影響を受けまくりですよね。
0: 本当ですか、はい、いや私はですね30年前でしょう。なんかね、はい、雑誌社に勤めており、おうおう、みんながどうにかしてインタビューを撮りたいとかって。
1: おうおう。
0: でもなかなかね、
1: その、はい、その頃、はい、
0: うん、
1: だって
0: 編集者として
1: バリバリじゃないですか。
0: そう、特典その1じゃないですか。自分の好きだった、はい、そのいろんな方にお会いできるって、はいはい、チャンスだけど、残念ながら生活情報誌だから。
1: いやいや、
0: 出てないからみたいな。
1: え、誰にお会いできたってあります？じゃあその当時で。
0: だからね、でもね、私は案外それは、
1: う
0: ん、自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかっていうとそのなんだろうな、お料理の先生とか、
1: はいはいはい、
0: なんか素敵な園芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、はい、ただ我々の共通の友人もね、はい、マガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、素敵なチェジュニーな、
1: はい、
0: ね、綺麗な方、彼女からの逸話、
1: はい、
0: やっぱりね、矢沢、
1: あれ
0: ユーミン、
1: 矢沢さんは、
0: はい、
1: なんかうちのね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子だから好楽の孫ですよね、
0: はい、
1: 姪っ子が好、
0: はい、
1: 楽のお供でなんか空いてたから、うん、その付き人みたいなので兼ねて遊びに行ったんですって、で、
0: いた、
1: で好楽が通り過ぎた人を見て、はい、今の人やばいっつって、で、私知らないけどあの人誰って言ったら、
0: オーラで分かったんだ。
1: そう、好楽は矢沢永吉だよって、あの人すごいっつって、だってメイクは知らないわけだから、
0: うん、さん
1: 通っただけで、あの人すごくのやばいとか言って、
0: 芸能人生産お持ちね、
1: うん、
0: あ、そう、でもだからそのぐらいですよね、
1: やっぱ矢沢は。あ、でもそっか、その、うん、おっしゃった、何、矢沢さん
0: 92のその元マガジンハウスの、
1: はい、矢沢さんとか
0: 聞いてくれてるから、そうそう、ユーミン、そしてまたいろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね、はい、逸話を聞いた時に、だからね、さすが彼女も、さすが編集者、敏腕編集者、うん、もうね、スタジオガンガンに矢沢の曲をかけて、
1: はい、
0: もう準備の段階から、
1: はい、
0: ヘアメイク、スタイリスト、
1: はい、
0: カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな。
1: は
0: あ、もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
1: 会ってみたかったな。会ってみたかったなって、マジなんかなくなったみたいな言い方だったので、
0: ま、
1: 失礼しました。すいません、すいません。
0: 時代目、時代目、これからもっとね、伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほら、だからカンヌの話戻っちゃうけど、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
1: はい、
0: 脚本を書くなり監督やるとか、
1: ね、
0: うん、ありえるじゃない。
1: ちょっと青写真はね、どんどん書いて、なんか具体的になんか恋にしてった方がいいですよね。
0: 書いてた方がいいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから。
1: うっかりって面白いですよね。
0: 失礼だったかな。
1: いやでも、ね、本当に
0: そうだと思いますよ。
1: 近づけされるために、はい、努力しないとダメですよね、
0: は
1: い、なんかね、
0: そうですね、だから、うん、結果私も去年ね、いろいろ、まあ、ちょっといろんなプロモーションですとか、はい、まあ、いろんなね、メディアのこととか関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、うん、方で何かやりたいなと思ったのが、
1: うん、
0: 今年もね、現実になっているのでね、
1: すごい、
0: はい、面白いなと思います。だからぜひぜひ声に出して
1: 叶うんですね。夢は叶うと
0: 叶うと思いますよ、
1: はい、
0: さあそしてですね、うん、ここでじゃあメッセージとかまたね、
1: はい、
0: リクエストも頂戴したのでお読みしたいと思いますけどね、
1: はい、
0: ねこの方ね、私ねちょっと存じ上げているんですけど、再三なんかこの番組でもお話してる日の山女子会の皆さん、
1: はいはいはいはい
0: はい、私も今年
1: 66、
0: めでたく、はい、1966年の日の山

0: 春馬からまあね、人巡りしたと暦が、はい、ということでルーツ66なんかもね、はい、いろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、まあサークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、うん、仲間なんですけど、ラジオネームパタちゃんいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: パタちゃん、
0: なんかね、とても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます。幸子さん、いつも聞いてますよ。パタはこれから仕事なんですが、メッセージ先に入れます。ということで、リクエストはチャゲ&アスカの Say Yes。
1: いいっすね。いや
0: この段階で、
1: いやいいっす、いいっす、
0: 爆笑
1: きっす。
0: これは師匠もお分かりということ。
1: これは中2、
0: 中二なんだ。
1: はい、だってだから101回目のプロポーズの主題歌ですからね。
0: なるほど。
1: 中学校にね。
0: じゃあここは我々のこうちょっとね交わるところでもあるということでね、はい、じゃあこの曲聞きましょう。あ、でね、ちなみにね、皆さんお聞きの全国のリスナーの皆さん、
1: はい、
0: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、うん、ぜひですね、Facebook とか様々な SNS で日の絵馬カタカナ女子会で検索していただくとですね、我々のサークルにぜひいらしていただきたいと。でね、いじりめぐみさんというね本も書いてらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: まあ、カナダにお住まいの方が幹事で、
1: はい、
0: めぐみさんがですね、いろいろと、この夏も、まあ、シアトルかな、で七夕あたりにパーティーやるとか、グローバルに活動しています。そしてですね、皆さんの誕生日近くではみんなで、集まってですね盛り上がっているというね、やっぱりね、全然ね学校違うけどすぐ仲良くなれる。
1: だって大人、なんか大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから。
0: ですよね。
1: だからその何、姉さんの日の絵馬女子会なんて超楽しいでしょ。
0: そうなの。
1: 絶対楽しいよな。
0: 日の絵馬って本当に少なかったから。
1: ああ、出生率出生率少ないですよね。
0: ちょっと少ないでしょ。
1: 言われてた迷信的なね、
0: 迷信女子はもう一つみたいな、はい、だから余計に共感してすぐになんか仲良くなれるんですよね、は
1: い、いいな。
0: よかったら探してください、はい、さあでは曲いきましょうか。チャゲ&アスカの Say Yes。

0: どう、キュンキュンじゃん。
1: やっぱ101回目のプロポーズに関しては、さっきも言った通り中2だから、やっぱ大人のドラマですよね。
0: そう
1: よ、東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから。
0: そうなの、
1: はい、
0: ラジオバヤリンだ、ラジオじゃないドラマ。
1: 結局セイエスはやっぱ僕は死にませんが思い出されるのはもう、
0: そうね。

0: 高校にもなりましたけど、
1: ね、最近リメイクっていうかなんかやってます。
0: あ、そうそうそう、
1: 笑いで
0: タレント、はい、霜降り明星のね、せいやさんがね、そうそうそうそう、主人公でやってましたもんね。
1: いいキャスティングだな、なんて思いましたけれどもね、うん、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね。
0: せいやさんやっぱいいな。
1: いいですよね。しかもチャギアスやっぱいい、うん、好きよね。さあということで、はい、またねリアルタイムで、はい、メッセージいただいて、
0: 嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。
1: これなんか今も言ってたけど、なんかちょっと興奮しますよね、はい、お互いに。
0: します、します。
1: なんか
0: テンション、また来ましたよみたいな感じで D がね、そうそうそう、
1: D が割と冷静
0: にな
1: ったけども超嬉しく、だから生放送やめらんないって感じで、はい、じゃあちょっと読みます。まあ、
0: 僕からですか。
1: 師匠から、はい、お願いします。
0: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、
1: うん、
0: だから放送局 FM 担当ですってで聞いてくれてるんですって。
1: FM 担当ビバ、
0: はい、はい、ラジオネーム了解チコンさん、
1: お、
0: 円楽師匠幸子さん、こんばんは、
1: はい、んばんは、
0: はじめましてです。
1: 嬉しい。
0: ラジオの良さ、まさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません
1: でしょ。
0: 初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メッセージを読まれリクエストがかかる、はい、テンションが上がり中毒になります。そういう私もルーツ66の還暦です。
1: 嬉しい、また戻っちゃった。
0: いいですね、
1: 腕が。
0: でもこのね、了解チコンさんがおっしゃる通り、これメッセージ読まれリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ。これこっちもですよね。だからメッセージが来てリクエストを言う、
1: そうなの、
0: あの、でこっちがかける、
1: そうなのよ、
0: 求められてる、
1: そこなのよ、
0: 中毒になりますよね。
1: なるでしょ、うん、なんかさ嬉しくて今体温3度ぐらい上がってるかもしれない。
0: いや、分かる分かる、でも
1: 分かる、
0: 上がってます、上がってます、はい、
1: 三蔵門から。だってさ、この私たちの今いるね、皇居が見えるんですよ、ここね、素敵なんですけど、はい、このね、スタジオと今だって大牟田市がつながってる、
0: すっごい、だからそうなんですよね、この塔、うん、
1: で、同じ時間にみんなとこれ共有してると、はい、スマホから聞いてる方もあればね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど、
0: 昔のラジカセの方いるのかな。
1: どうなんだろう、あ、はいはい、あ、どうなの、分かる、ほら地域のだったらさ、はい、周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから。
0: あ、カーラジオね、
1: カーラジオ、
0: 久しぶり、
1: カーラジオからこの歌あったよね。ああ、今はの、今はの、今はのね、はい、ね、だからみんながちょっと今ポカンとしてたけど、はい、じゃあだから嬉しいね。何、還暦なの、ちょっと仲良くしましょうよ。分かった、女子会じゃなくてもみんなで集まろう。じゃあこのフライデーナイトフィーバー、はい、私は66年生まれですから、はい、66の回、はい、そして師匠は、
0: ああ、
1: 77年生まれだから、
0: 本当ですね、
1: 語呂が合っちゃってる ね、
0: ねえ、ちょっとや、まあ確かにやりたいやつ、ね、
1: だから分かった、じゃあここから始めよう、うん、77の回も
0: ちょっと77の人ちょっと声上げてください
1: ね。そうよ、今聞いていて、うん、77の方がよかったら、師匠に、はい、ラブメッセージを
0: お願いします、
1: お願いしますよ、ね、人差し指
0: 1本
1: でできるよ、
0: 好きな曲だとかね、その当時
1: そうよ、共有しよう、
0: 燃えたとか、
1: ね、はい、そうしましょう。じゃあ私も読みます、いただきます、
0: はい、
1: ラジオネーム、あ、違う違う、こっちよ、待って、
0: ちげえ、
1: ちょっと待って、ラジオネーム三角さん、ありがとうございます。
0: あ、三角さん、ありがとうございます。
1: 師匠、小杉姉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: レッドカーペットとドレスって素敵ですね、うん、実際見たことないけど、ドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか、師匠はどう、だって、
0: え、ドレス姿の、
1: うんうん、どこに魅力感じますか、まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですよね、レッドカーペットに立つような。
0: 僕そうだな、
1: うん、どう、いっぱいだってほら記者会見とかさ、僕が見てるでしょ、
0: あの腕が出るやつ、
1: だからそ、肩の、
0: はい、あの腕出るやつ好きっす、
1: ちょっとマニアックで、フェティッシュ、
0: そうですね、フェティッシュ、
1: ね、要するに鎖骨とか、
0: はい、
1: あの首元はどうなんですか、
0: あと首にあのかかってるやつ、
1: はい、
0: なホルターネックじゃなくて、
1: うん、
0: なんかありますよね、あれ好きっす、
1: マリリンモノのああいうやつですよね、は
0: い、
1: 肩がこ
0: う、ああいうの、あの
1: 華奢に見えてね、
0: 好きなんです
1: か、はい、ちょっと今何とも言えない顔してる、これね、もう YouTube で配信したいですよ。本当ちょっと 今後ちょっと勉強させていただいて、そんな設定もしたいと思いますけど、はいはい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、ね、これ師匠にですかね。そういう趣味あるみたいな。
0: 僕はないですけど、
1: 似合いそうだけどね、お顔が可愛いからね、今度女装とかもぜひしていただきたいと思いますけど、勉強ですね、はい、やらせていただきたい、はい、私はねドレス結構ね、あのしごお仕事でね、
0: レースあるでしょ、
1: そうですね、特にあの、まあバブル時代も含めて、うん、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロングのフルレングスなどは着させていただきました。あ、そういえばね、二十歳ぐらいの時に、
0: はい、
1: あのね、 まだ本当にまあ学生、女子大生だったんですけど、非常にバブルで、ゴルフ部などにいたのですが、ハワイでね、ゴルフ大会とかやってたんですよ。はい、その時に、なんかね、近くのね、なんかね、フィフスとかわかんない、なんかね、デパートで安売りしてたの。なんかすごいプロムとかわかる。映画によく出るじゃん、アメリカって、ハワイ。
0: アメリカ、ああ、
1: はい、ハワイってプロムとかで。
0: サックスフィフスアーベニューのこと
1: ね。あ、違うな、まあ、そう、なんかね、あれです、デパートの名前なんだけど、それで、結構プロムってアメリカの女の子。はい、
0: あ、プロムね。
1: すごいドレス着るじゃん。はい、でそういうのがすんごい安く売ってて、はい、何十ドルみたいな。それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、はい、ベストドレッサー賞を取った。
0: 素晴らしいじゃないですか、姉さん。
1: はい、ありがとうございます。うん、それで、なんかすごい。
0: 今度その時も写真見せて
1: ください。ああ、もう絶対、嘘じゃないから、絶対見たい。まだ私が可愛い子。そう。
0: いやいや、姉さん似合うと思う。
1: あ、それはね、うん、だからね、チューブのすごい素敵なの。だから、そういうドレス着ました、ということで。FM 地球から聞いてますということで。わかる？ある？あ、違う。あ、わかった、違う。エリアじゃない？宇宙人じゃなくて地球から聞いてますっていうこと。FM 三角さん。あ、じゃない、ラジオネーム三角さん。
0: 大丈夫ですか、大丈夫ですか。
1: めちゃめちゃ面白い。ありがとうございますということで、いただきましたよ。はい、じゃあ次のメッセージ行ってみる？
2: 曲はまだ。
1: うん、じゃあね、リクエストいただいたから。
0: は
1: い、
0: あ、そうですね。
1: じゃあこれで行っちゃおうかな。はい、やはりですね、うわ、嬉しいな。やっぱりね、合同杯はね、助かりますね。はい、同じく日の山女子会からの、いただきました。はい、ラジオネーム書いてないんじゃない？オフコースの愛を止めないで聞きたいです。中学生の頃かな、ラジオで聞きながら勉強してた頃、よく流れてた記憶があります。ほんと、昔勉強しながらね、試験前、ラジオかけてたのよね。
0: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね。
1: ありますよね。
0: ドテラ着て、
1: ね、それ
0: ドテラ着てる人が
1: 富士の、富士の。
0: なんかそういう意味ですね。
1: そうなの。で、コッキーポップポップコーン、ヤマハ提供のラジオが番組でしたと。いや、わかる。これ。もうね、同世代は共有してるかな。
0: ね。
1: オフコースの曲って時を経ても古びないですよね。ハートマーク等いただきましたよ。ね、ラジオネームがね、じゃあリアルネームでいきます。
0: リアルネームで
1: い
0: くんだ。
1: エツコさんからいただきます、ね、日の山女子会、エツコさんありがとう。また会おうね。じゃあ聞いてください、オフコースの愛を止めないで。

0: どうかしら。
1: いや
0: 切ない感じする。いやもうなんかさ、
1: 小田和さんの声ってい
0: いよね、
1: 時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でねまたこれ派閥があってね、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってあったんですよ、はい、私から見るとよ、はい、服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、はい、でなんとなくあの北村とかね浜虎みたいな、わかるかな、浜横浜トラッドっていうのがあったんですよ。
1: 北村は何ですか。
0: あ、そう、あのバッグ、
1: ああのね、
0: はいはいはい、服装とか、はい、なんかそういう美浜の靴みたいな、はい、ハイソックス履いて、はい、ちょっとこういい感じのお嬢様みたいな、うんうんうん、雰囲気女子大みたいな、うん、なんかな、なんかそういうあの感じ、うん、ラグビー見に行くみたいな、
1: はいはいはい、
0: イメージなんですよね、はい、そう、
1: なるほど、
0: そう、なんかちょっと今いろんなこと思い出しましたけれどもね、なんか今聞いてた、冬聞いてた気がすごくする、なんか寒い時とかに。
1: 79年1月リリースって書いてあるから、今調べた。
0: あ、そう、
1: 僕1歳ですよ。
0: マジか。もう受験勉強してたじゃんっていうね。いやだからなんかね、ちょっとストーブの匂いとか、なんかね、ファンヒーターじゃないやつ、もうなんかあのカチャってあのストーブ、あの石油みたいな。
1: 見た目もあったかいですね。
0: そうで上でなんかお餅焼けたりとか、なんか乾燥芋とか焼いて
1: る。乾燥芋ね。乾燥芋。
0: ちょっとうっかり焦げちゃってもう美味しいみたいな。
1: 乾燥芋美味しかったな。
0: ねえ、なんかあの匂いとかも好きだった。
1: 好き好き好き。
0: なんか萌えですね。昭和萌えです。
1: 昭和萌え。
0: さあじゃあガンガン、もうちょっと時間なくなってきたから、あ、いただき。ましたよ、
1: はい、
0: サトシックスさんがなんと、
1: サトシックスさん、この間もね、ありがとうございます、
0: くださって、もこういう方が大好き、
1: ありがとうございます、
0: そうなのよ、ご常連、そして聞いたらなんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで、
1: あ、そうか、ミュージックバード自体の、
0: 全部に関して、そう、これですね、お耳に留めていただいて本当によろしくお願いします。ラジオネームサトシックスさん、じゃあ私これ一個読むんで、はい、これお願いします。円楽さん、小杉さん、こんばんは。ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます。
1: あ、行ってんだ、
0: すごくない。東香織さん、斉藤和義さん、トータス松本さん、過去私のタイプ、田島隆夫さんとかが最初からメンツでいたと、まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした。なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売。そうなんですよ、これ本当取れなかった。70代の時に見に行けるやらといただきました。
1: あ、
0: だから
1: いい
0: ね、だからサトシックスさん、あ、私後で、あと皆さん広くあの、インスタグラムをぜひあのチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
1: はい、
0: 私のですねラジオ DJ サチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくと、ちょっと後で、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもねちょっとチェックして、あの私いろいろ投稿するんで見てほしい、はい、サトシックスさんの次のお便り、
1: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは、
0: はい、
1: なんでまたメールしましたってこ
0: れ。いつねよこれ、
1: ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
0: はいはい、ありがとうございます、
1: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブ見てましたっていう、
0: 羨ましい
1: ですね、
0: 羨ましい、もう羨ましいなー、ね、
1: だって66のメンツがだから僕の10、だから
0: そうだね、
1: 11個上だけど、
0: そうなんです、
1: そうそうたる方々ですもんね、
0: ね、
1: うん、
0: じゃあ次の行くかな、はい、メインテーマ、これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線だって、だからこれほら薬師丸さんの、
1: あ、メインテーマね、
0: ね、
1: はいはい、
0: ですよね、大好き、は
1: い、ラジオネームかと思っちゃ
0: う、あ、ごめんね、サトシックスさんよ、
1: 3つ目、
0: 両方とも歌詞は松本隆さん、
1: うん、
0: そうなんです、スタンダードナンバーは南吉高さんですよ、はい、ということ、これバックの演奏は同じメンバー、あ、そうなんだ、アレンジは故大村正明さんでした。いや、この方もなかなかのオタクということ で、
1: そうですね、
0: 素晴らしい、知識ですね、全く別のアレンジですが同日にオケを取ったという逸話、こういうところが、こういう話が好きなん
1: です。そうですね。
0: ラジオってそういうのがいいよね。
1: はい。
0: 角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野雄二さん、一連の横溝正史シリーズの音楽担当でしたね、と、これはね、5月15日にいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども、
1: はい、
0: ありがとうございます。サトシックスさん、ね、これからもごひいきによ
1: ろしくお願いします。
0: さあ、続いてまいりましょう。ラジオネーム、中目黒のスナックみつこさんということで、これはですね、

0: 美子さんも前回
1: 前回この生放送で
0: スタッフでしたね。
1: 私が間に合わないかもということで、はい、入ってもらったあのボンジュールボンソワール美子ということですね、はい、ボンソワール幸子さんお帰りなさい。白ワインを飲みながら聞いております。幸子さんおっしゃる通り、もっと外の世界ですね。私もカンヌ行くぞ。私の師匠が現場に行け、と言ってました。あ、そっか、自分のね、あのメンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと、うん、私も、生涯現場主義でブイブイ行きますということで、
0: いいですね。
1: じゃあリクエストもね、ブイブイでね、これね、すごく嬉しいの。なぜならば、私、五代五大好きで、
0: は
1: い、今年50周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね。はい、でね、来週ね、渋谷キューブで、やるんだけど、チケットが全然入らないの。で、リセールすごいチェックしてんの。はい、で、一つあったから、はい、買ったらすぐに返金になって、なぜと思ったら、これなんかすぐに売れちゃったみたいな。もうなんか誰かチケットあったら譲ってくださいという感じなんですけど、はい、まあ、これでね、みんなで銀河に行こう。銀河鉄道3955でお届けします。

0: もう大好き、竹川幸秀大好き。もうね、女子校の時杉並の女子校通ってたんだけど、隣の席の女の子の家が隣が竹川さんだったってことで、お母さんがサインもらってきてくれて、幸子さんへ。もう本当嬉しかったし、今も好き。もうそのねおかげでね、英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんのあのもう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ、中目黒のスナックみつこ、ありがとうね。ボンジュール、ボンソワール。さあ、ということで、そろそろ時間だから、もうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね、仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、スイレンちゃんからね、いただいたの。あの、スイレンがね、もう今ね、南大沼は、はい、田んぼがね、うん、あの、もう水が張って、はい、もう全部水鏡のように周辺の、景色、山々が映り込んで、すごい素敵ですよ、と。
1: 素敵なんですね。
0: う
1: ん、
0: そうでね、美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、すごい近いから1時間ちょっとで、越後湯沢まで行けますから、うん、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね行きますよ、はい、ジュリアのマリーでラッキーベル。

でね、私ね、明日ね、日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共にセリに行くんだけど、友人のね、新さんなめこちゃんが出るんですよ。スカーレットオハラ役 で、これってね、

0: 三島由紀夫やあの井上久さんなど一世風靡した作家がね、うん、昔分子劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで、師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日明後日明日ね、はい、応援に行ってきたいと思いますので、はい、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はい、ということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。
1: お願いします。
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりました、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。
2: 月曜夏メロ、火曜民謡、水曜ヒットソング、木曜演歌、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷりご紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき、こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリーです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう。

しまう。そんな経験、あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と。他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる。この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

0: ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう。でも子供たちは本当に立派に育ってきているし、大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、なおさん素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。
1: びっくりしました。はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聴いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ、流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に。
1: ああ、よかった。
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、はい、やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなという風に、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、うん、 まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこののびさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: 何かありましたっけ？
0: 私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッと BGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださっていたじゃないですか、ね、はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
1: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
0: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッと、ご本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
1: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
0: はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい、
0: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
1: かなりイレギュラーです。
0: わあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられる、そんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、空に。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聞いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからを言うのか分かんないですけどね。
0: そうですね、ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、そのどこまでをっていう感じです

0: ね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、
1: うーん、
0: ないんじゃないですかね。
1: うーん、
0: ジュリさんどうですか。
1: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあそのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
0: そうですよね、
1: はい、スタジオえにしさん、素敵なエピソードありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい
0: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
1: お不思議ですね思ったより出てますね、うん、なんかあのこの後に配信されるすみれ子さんもの最初の公開会議の時に、
0: はい、
1: 結構なんかこう香りとか、うん、曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すようなそういうことをおっしゃってましたけども。
0: そうですね、
1: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね。
0: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか、気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
1: そうですね、なんか羨ましいですね、本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていうこの苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する、周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中、あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最

近感じた比べてしまう瞬間や、そこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に、皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ジュリさんありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を超えてって略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
1: 若干いつもと違うかもしれません
0: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出店してしまったんですよ。
1: あの収録日時点での昨日ですね。
0: そうです。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
1: あら、
0: 非常にホコリとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
1: 丸2日間砂ホコリと戦われたんですね。
0: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
1: 大変
0: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレクも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
1: お大事になさってください。
0: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。

0: リスナーさん有能すぎますね、は
1: い、そうなんですよ。あのチームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
0: すごい
1: アベンジャーズのような形でございましてあのこの曲を作ってくださった方は実はあの著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。
0: アザラシ
1: イベントに、うん、こんにちはアザラシですって本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、あの庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、あのポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
0: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
1: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
0: えそれは
1: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
0: ほんとそう、
1: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
0: わからなかった。
1: あの、で、あまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。
0: 空、
1: 金曜の夜は、金曜の夜もアテシカって歌いながら、空で、あの、何の音源も聞かず、
0: あ、
1: なんていうんですか、アドリブというか、
0: はいはい、
1: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、元々の曲とピッチが違うって言われたんですね。
0: 音程
1: で、ピッチって何って、もうピッチが分かんないレベルなので、え、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたら、すごい夜っぽくなったらしくて、でそのあの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで
0: それは
1: すごいな、ナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
0: その空で歌ったやつがもうぴったり、
1: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで
0: 本当声違うから分かんなかった
1: です。いや、そうなんですよ、分かんないんですよ、
0: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
1: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを。あの100曲の、全国100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもあのこれが実はあの皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです。
0: はい、
1: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、あのリコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの、光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響をいただきました。やっぱりあの曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、このコーナーすごい、あのやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
0: お
1: で、今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
0: 今回も十分すごかったですけど
1: え、すごい、あのうちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
0: 皆さん濃いですね。
1: そうなんです。で、本当にポッドキャストもそうですけど、あの嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、アテシカネーム飯炊きじじいさん。スミレコさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前アプリで出会った登山

0: が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞。運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが。車内に響くチッという舌打ち。やばい、空気変えなきゃ。そう焦った私は、接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん。あれ流して。
1: なんだ？
0: いや、チョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃない、の一点張り。ついに私が、もうわからないよ、と弱音を吐くと彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの？はい、カッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ。文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム。今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だった私の屍ソング、そして金曜日のすみれ子さんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやー、もうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや、前回にも引き続きドリカムは悪くない、何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にね、モラハラ野郎と縁が切れて。いやースマホもガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っちゃうしか、閉じちゃうしかね。
0: ね。
1: じゃあこの屍を消化するためにスミレコから、この人の音楽系アプリからはずっとドリ

0: カムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りは、あてしかネーム部屋着さん。屍ミュージックといえば、高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
1: あら、
0: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね
1: 知らないところで捧げられてたんだ
0: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
1: 確かに。
0: それではお聞きください、尾崎豊で I love you。

0: い、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、うん、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまあ、あのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋木さんにはあの部屋木さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオをお聞きの皆さんこんばんは。18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの

0: 声に元気をもらいます。
1: うわ
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そうなんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聴いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください。高橋優さんで同じ空の下。

0: カエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、うん、なのであのきっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、うんうん、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。
1: ああ、
0: うん、なそれに対してグッて来たから涙が出たんじゃないかなと思うので、
1: うーん、
0: うん、であのスミレコ非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので、
1: そうなんですか、
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、あのやっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけあのカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、あの周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今あのこう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、あのもうちょっと自分に余裕が出てきたらもう全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので、
1: そうなんですか、
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。
1: うん、
0: で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので、
1: 確かに
0: ね、えたかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレコは言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくてよいっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います、うん、本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど

0: 大丈夫です。こんなね、泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレ子もおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、うん、休めるときは休んでいただいて、頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい。では最後に本日はスミレ子の屍ミュージックをお伝えしたいと思います。
1: お、
0: まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながら、もうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日。そんな時、子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時、この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山だいすけと匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、およよん行進曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のぼよよんなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
1: え、
0: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いやもうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね。
0: はい、ということで、あの屍ミュージック、またもう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああそうでした。
0: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
1: うんうん、
0: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
1: お、
0: 別れようと私が切り出しているのにそんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうくらいのなん
0: だ俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわ来て何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いやスミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: も、時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離

0: したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり。
0: いや、すっきりした。あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: は
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。
1: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城会です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、かいくんは。
0: 最近、悩みがあって、お寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのは、なんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとか
0: でも、思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いやそうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて、
1: はいはいはい、
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで。

0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 二人とも寝れない、
1: 二人とも
0: どんなラジオって感じですけどね。
1: はい、そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね乃木坂さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた曲、はい、まあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聴きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。
1: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・東亜東亜美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社か、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは

0: 関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
1: へえ、すごい幅広いですね。
2: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、まあ、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
0: そうですね、あのお客様にとっての、まあ、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、まあ、求人、あのスタッフのためっていうところも大きいところになるんで、まあ、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
2: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
0: オーロはアルファベットで ORO って書くんですけど、はい、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、うん、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、まあ、あのその中にも他の意味っていうか、内容があって、まあ、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もあのイタリア語の中には含まれてるんですけど、まあ、少し詳しく話すと、まあ、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、まあ、僕も当然美容室をオープンして業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、まあ、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、まあ、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、まあ、大体皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者、取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバー、あの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味で、オーロっていう名前を付けました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか。
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えば、やっぱ僕車が好きなんですけど、まあ、車のやっぱり王様っていうのはフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で、一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ、創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室を
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて、実は、うんうんうん、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で、僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば、それプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ保育園を出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ

0: 保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たりますけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあ耐えやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の町っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層 の家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市で、あこれはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりあじゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、であのなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので、保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あらまあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思いますね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね。やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいって思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです。まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく攻めの経営っていうふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守り守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね。まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で、はい、

0: 数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
1: いや、もう 99% 人ですね。
2: あ、人なんですね。
1: そうです、もちろん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね。信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
2: あ、確かに数字変わります
1: ね。駅が錆びれることもありますし、待機児童も今はもう豊中っていないんです。
2: もういないんですか、はい、すごい。
1: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、あの全てをこうね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
2: じゃあ、まあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
1: まあやっぱ人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、まあ、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、まあ、人が集まって人が育ったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって何か秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、まあやっぱ目立つことっていうのはまあ大事かなっていうふうには思ってるんで、まあやっぱり特徴的なものを持って、まあ唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね、やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、まあ、これも多分全国探してもまあ類は見ないと思うんですよね。はい、でまあ関西で言えばあの1万円以上する高い客単価であったりとか、まあ、あのアイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、まあ、そういうふうな分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にざらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、まあ、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、まあ、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。まあ、なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社ってことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しい。

0: ければ厳しいだけ、まあ、力っていうか、うん、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。まあ、プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね、やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのがまあ一つ入り口ではあります。で、まあ、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、まあ、関西の大手サロンに就職して、まあ、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱりまあ20代のうち、まあ、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、そういう風にこうやってで30代を迎えた中で、まあ、自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
1: すご
0: い、やっぱりこうここまで来れたのかなというふうに思うんですけど、うん、僕自身の個人としても29でこういうふうな夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ、夢があったんですけど、個人にも、うん、まあ、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあ、それを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して、30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側にいけるっていうのを本気で僕は二十歳から思ってたので、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
1: 早い早いです
0: ね。僕はもう例えば当たり前ですけど、25まで必死に新卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね。まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと。
1: そうですね、
0: もっと上がっていくと思うんですよ。です、ね、すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして、うんうん、適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、なんで僕はやっぱ結構最初のダートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すより、はるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで、自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその真のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの外ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう、本当アダムとイブ状態のエデンの園を僕は作りたいので、はい、
1: なんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り、本当類を見ないやり方というか、本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用して、その後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとか、フェラーリ乗ってる方がいたりとか、まあ、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子で出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね、
0: はい、目の前 前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところ

0: ですよね、うん、これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質でありの全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
1: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか、自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人が、もう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか？
0: もうそれはそうですね。やっぱりあの今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、あの令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいもあれも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
2: 差しで会うんですか？
0: 全員会います、はい。で、あの勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような
2: 決定をして
0: るサロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあ、そういう風な若い子数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような、変な休暇が取れるような安いそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。っていうことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時に、それって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのことを言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこう企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
2: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、その中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます。やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに、会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やって、カフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、
1: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで、別に僕の給料増えるわけじゃないから、はい、実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれは

0: どんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の子の給料、初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えば、もっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんですっていうのを繰り返してたら、気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね、美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、はい、誰のための店じゃない、会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあうちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます。
1: そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
2: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子どもの頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか、良きタイミングで。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
0: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
1: 2つ、
0: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
3: はい、何歳くらい
0: あるんですか。そう、もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
1: はいはいはい、
0: はい、でやっぱりまあスーパーカーが好きだったんで、今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで、僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
1: プール付きの豪邸、
0: はい、
1: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
0: 今どういう感じ。
1: ええお、
0: プール付きの
1: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
0: プール付きの豪邸です。
1: すごい叶えていらっしゃる、
0: はい、
1: じゃあどっちも叶えてる。
0: は、はい、両方そうですね。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
1: かっこいい、 ありがとうございます、はい、
3: すご
1: すぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤修平さんの子どもの頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているか、ちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんで

0: でまあアメリカと日本ってね結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、まあアメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごいこう地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、まあなんでかっていうと、まあ結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、まあ必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって、高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。まあそれはやっぱりどうしても、美容師ってもちろんね、当たり前ですけど、消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、まあなんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。実際にでやっぱそうなってくると、結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何でなのかなって考えた時に、結局は技術力なんですよ。何でかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きく現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、やっぱその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。
1: は
0: あ、でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年。
0: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後に、アシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払うん
0: です
2: か。
0: はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、お礼
2: 的な感じで
0: って ことですね。そうです。はい、っていうだから、もちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて、単価はどんどん下がっていって、当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら、昔の人たちが2年3年かけてた技術を、今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風な、どんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、やっぱそういう風になっていくと、どんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトで、きっちりやっぱ高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね、美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分まあ、すごくなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも今走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はい、
0: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
2: あ、なるほど。人によるところもあるんですかね。
0: もちろん

0: それはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、うん、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。パット料金1000円でやってるところも今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
1: そうなんですか、
0: パット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
1: そうなんですか、
0: はい、まあ、そういう風な美容室もあればやっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
1: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
0: いや本当にそうだと思います、うん、はい、まあね、あのもっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから、うん、二郎系から、うん、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなというふうに思います、
2: うんうん、ありがとうございます。伺った話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえて大路さん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか、
0: うんうん、だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
1: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、うん、ボール投げる人ね、うん、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間で活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから、肘に負担ってないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど、すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、今何十種類で投げますよね、投げるやつって。そう、当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は。けど慣れてきたら打てるようになるし、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
1: そりゃそうです。
0: だから美容室も一緒で、やっぱり変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室がそれ長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあ王やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
0: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、うんうん、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、うんうん、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、うんうん、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういうのブラッシュアップしていくんですけど、うんうん、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、うんうん、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか、さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ。もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、はいはいはい、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんうん、まあ、集めて正月会するんですけど、まあ、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになって、
0: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんで、ね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、うん、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、うん、本当に綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。 ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろ

0: お時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか。
1: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあよりね、僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうん、まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、うんうん、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
0: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、うんうん、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、うんうん、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ、今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、ユーザーとして美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひ関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
0: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱熱熱い熱い、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
3: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって。
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
3: お話自体も理路整然。
2: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
3: すごい生物的に強そうな方ですね。
2: うん、強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週。バイ。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃子靴紐。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす。
1: ね。
0: うん。今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい。
1: ポカポカなんでしょ？
0: うん、あったかくてね。うん、今も、24?違うか、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気は悪かったしね。
1: ね、
2: うん、そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: お、進んでる。
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、ちょっと、まあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: 家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけど、
1: ゆっくりできた。
0: うん。本当序盤5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: なんか一日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: 親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って。
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう。それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと。
1: おお、地元でね。
0: そうですね。網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: はい、いいじゃないですか。
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ、網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね。まずはね、最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて。
1: まあ確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとかするコースの中に入ってたんですけどね。
0: まあ、僕はちょっと初めて、初めて行きました。
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね。
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってる。

0: しね、
1: そうですね、そのね、
0: システムというかね、
1: そうそうそうそう、うん、そしてなんか結構その模様路人、はい、オホーツク文化っていうんですか、うん、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、うん、あと体験じゃないですけどなんか、はいはい、模様路人が、うん、食べた後の骨、うん、
0: はいはい、
1: みたいな見つかった骨みたいな、
0: うん、はいはい、貝塚だからね、
1: 貝塚ですからね、うん、そっから見つかった骨を展示されてて触ってていいよみたいな、
0: へえ、触っていいの、
1: うん、そうですね、
0: すごいね、
1: なんか、うん、トドじゃないか、うん、オットセイとかの骨とか、はいはいはい、そういうのとかね、あ、これモヨロジンがむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
0: 汚らしいとか言わないで、ね、ちょっとロマン感じてくださいよなかなか触れるってないよきっと、
1: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうまだ味残ってるかなと思ってね
0: 残ってるかい、
1: よだれジューとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね
0: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない
1: あ、でもね、長男の感じとかもね、うん、結構びっくりしてて、
0: うん、お
1: ー言いながら骨触ったりとかしてましたけどね、あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
0: ね、充実してますよね、
1: うん、面白くて、うん、楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館、
0: はいはい、山の上にあるね、うん、建物も可愛らしい
1: で、うん、平成カルチャー展行きました、
0: そうだそうだ
1: 行ってきたらですね、
0: 楽しいよね、
1: 面白かった、
0: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか、
1: そうですね、いやだからゲームとか、うん、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、はい、はい、この綺麗な状態で残してるのすげー
0: な、よく取っといてるなってね、
1: そうそうそう、あと携帯電話ね、
0: そうね、なんか実際触れたりもできたよね、
1: そうですね、うん、うん、あとパソコンも触れてたな、
0: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか、
0: そうですね、
1: 昨日までか、うん、うん、だったんですけど、うん、なかなか本当にいろんなところから、うん、網走以外の ね遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てたね、違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね、
0: そうですか、うん、そうですか、
1: すごかった、
0: うん、あ、でも確かに盛り上がるよね、
1: そうですね、
0: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
1: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね、
0: 常設展示がね、
1: そうそう、剥製とかめちゃくちゃすごい
0: ですよね、すごい数あるからね
1: クマとね、うん、トドはなかなかおっかねえです
0: よ、ね、動かないと分かって言いながらもね迫力ある
1: ね、こんな迫力ある剥製が
0: ね、
1: あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、北方民族博物館ね、
0: お、巡りましたね
1: そこでラストでしたけどね、
0: うん、あそこも見てね、あそこも充実してるよね、
1: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなのを作れるよみたいな、
0: はいはいはい、
1: 革に、ハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
0: ワークショップもやった、うん、
1: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
0: はい、
1: もう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、次男のキイチと、うん、ずっとね、狩猟のね、様子をねじーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですね2週ぐらい見てますね
0: そんなに見たのもう猟できるんじゃない
1: の真剣な顔して見てましたけどね、
0: でも模様の貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: その歴史でね、うん、あ、つながる部分あるかもって思ったり、
1: なんか北海道いて、うん、ちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、やっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかも、うん、なんか歴史浅い感というか、
0: まあ、確かにね、
1: やっぱしょうがないじゃないですか、うん、まあ我々の先祖も開拓の移民としてね、北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
0: お城ないしなとか思ったりとかね、
1: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね
0: そうそうそう、
1: とかあったんだけども、うん、模様路人と、
0: はい、
1: アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、うん、 肌でね、感じれるという、こんなのなかなかないですよね。
0: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね。
1: いやだからまあいい機会になったなと。ぜひあの皆さんも自分の住んでるところの博物館とか科学館とか、あの一回巡ってみたら面白いかもしれない。
0: 小学校の頃行ったよ。

0: とかっていう方もね多いかと思うんですが、うん、大人になってから見るとね、
1: そうそうそう、
0: また楽しかったりするんだよね。
1: 楽しかったな。ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたので、はい、やっていきましょうか。
0: はい、リハーサルラジオ、
1: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、チトロンさん、あわしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM あわしる拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
0: はい、あわしり市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM あわしりパーソナリティ湊義行です。よろしくお願いします。
1: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
0: おい、
1: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
1: マダオさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
1: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
0: ね、
1: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
0: ありがとうございます、
1: お土産でいただきました。
0: このサイズのってあまり見ないよね。
1: そうそうそう、
0: 久しぶりに見ましたよ、このサイズ、
1: こんなでかい、あの箱で
0: ありがとうございます、
1: いただきました、本当にありがとうございます、美味しくいただきます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバーサン中、
0: バーサン中、
1: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
0: お
1: 二組ともめちゃかっこよかったですと、
0: うん、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
0: 皆
1: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: 安藤、バンサン中、
0: バンサン中、
1: 生放送お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: 大空と大地の中でさん、そして原博さんもバンサン中、
0: バンサン中、
1: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ、
0: うん、面白かったよ、
1: 面白かったね。
0: ね
1: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバンバンさん中、
0: バンバンバンバンバンさん中、
1: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね
0: そうなんです、
1: ということでね、ちょっと頑張ってね、
0: うん、
1: まあ男だけですけれども、
0: ね、
1: やっていこうと思うんですけれども、
0: お願いしますよ。
1: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
0: あ、まあ先にもね、お伝えしておきましょうか、う
1: ん、そうなんですよ、
0: ゲスト予定だったんですよね、今日ね、
1: 今日はココロコロニーさんというね、はい、北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、
0: うん、
1: 活動されてて、
0: はい、
1: まあ、独特な、
0: うん、
1: ココロコロニーサウンドのオケ、
0: ね、
1: を、使いながらね、
0: 一聴してわかるもんね。
1: そうですね、うん、で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
0: そうですね、
1: 歌唱法、そして独特なココロコロニーワールドの歌唱ね、
0: うん、
1: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
0: そうですね、
1: 出張入ってこれ電話出れないって
0: お仕事大事、大事ですよ、
1: 出張が、急に急遽今日入ってしまって、
0: そうですか、
1: うん、出れないということをちょっと、頭に、
0: はい、
1: 入れつつ、
0: あ、入れつつね、
1: コロコロニーさんからメッセージがあるんで、
0: あ、そうですか、そうですか、
1: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
0: お願いします。
1: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
0: はい、
1: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです。
0: そうでした。
1: 今日この番組に出演予定だったんですが、
0: うん、
1: あろうことかマリナさんがお休みということで、一気にモチベが下がりました
0: おいおい、
1: おっさん3人がガン首揃えた、そんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
0: あれ準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの？
1: そうですよ
0: ね。そういう時の準レギュラーなんじゃないの？
1: だから、うん、急遽出張が入った。

0: ので出れないということです。
1: そうですか。そうです。準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
2: そうですね。うん、いやこれね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね。
2: あの、女の子いないからっていう手でね、うん、やらないといけないってこれ見た時ちょっとあの、普通にイラッとしてるね。なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか。
2: まあコロコロ兄さんって本当に、うん、
1: いい人よ。
2: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人で。
1: よそうそうよ。
2: なんですけれども、うん、なんだろうな、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、真剣にコロコロ兄さんのアルバムを、ね、ミュージックワードとかでもね、うん、全国に網走、はい、だけじゃなく全国にコロコロ兄というアーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ
1: 時間たっぷり使ってね、
2: こういう小ボケのなんか、ええやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
1: あんたガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
2: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
2: いやそうなんですよ。
1: だからまあ、お話していただきましょうよ。
2: 心さんもう仕事の関係ということ で、
1: そうです、ね、
2: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ。僕たち働かなきゃ ね生きていけないから。
2: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、ちょっと先にね、はい、コロさんの、うん、新譜 の、はい、音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
2: パワーアップしたね。
1: そうね、
2: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
2: ということでそこら辺もねちょっと聞いていただきたい、
1: ね、掘り葉掘り聞きましょう。来週は
2: 聞きましょう。この小ボケにはちょっと付き合うかな。ちょっとだるいなっていうのはあります。
1: こういうことしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
2: 電話しますね。後で何してんだろう。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんっていうね。
2: というのもありましたけど、
1: ね
2: まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
2: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
2: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃ
1: う。そうなんです。
2: そう来週、はい18日がコロコロに、
1: うん、そうですね。
2: でその次の週
1: 25日、はい、
2: 安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
2: 野生デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、というすごい、ね、ことに
1: ちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
2: すごいですよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
2: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども
1: す、ね、ありがとうございます。
2: 結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん見たりとか、改めて音源、うん、アルバムニューアルバムを、はい聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
2: ね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、ちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね。
2: 非常にお話聞けるのも楽しみ、うんということで、来週、まあ、スペシャルマンスリー。
1: 本当だね。音楽情報バラエティーみたいになっちゃうじゃない。
2: みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に、
2: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
2: それじゃあコーナー行きましょう。
1: 行きましょうか。
2: 曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところであ
1: ららら
2: やるらしいので、うん、皆さん、関東の方、はい、特に行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております、はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決、
1: はい、
2: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
2: そうですよね。
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、

0: 気になる曲とかね。
1: 僕は幸せだ
0: な。あ、それかなりのヒット曲かな。ね、あんたあの子の何なの
1: とかね。あとかね、ありますよね。ね、いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから。
0: うん、
1: ピーマル様シルブ。

0: 二宮和也さんなども踊りました。へー、セリフのある曲というかセリフの中に曲があるようなということでした。ピーマル様のシルブプレゼント、はい、続きまして宮
1: 津
0: さん。
1: はい、私はですね、おそらくなかなかラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓哉さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、タクミさんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシーン3号の2人と、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、御成寺理沙っていうね、それまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓哉斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
0: はい、続きまして、私安藤が選んだのは日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、俺は NASA で働いてた、いい給料もらってた、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、マジな目で言う街に一人はいる、
1: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
0: 交信してるかもしれない、ね、
1: そうそうそう、
0: が出てくるんですけれども、まあ曲の中でセリフというか、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあそういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、面白い、笑えるんですよね、で、まあみんなね、メンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、ボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというスタイル、ずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
1: そう、ね、
0: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
1: もう結構長いよね、
0: 長いっす、長いっす、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
1: この夏もフェスに来ますよね、北海道ね。
0: そうですね、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様シルブプレジデント、ミナツさんが中島拓哉斉藤大輔オールグッドアダルツ
1: ゴートゥーヘブン、
0: ゴートゥーヘブン、そして私安藤が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、一曲いこうと思うんですけれども、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
1: そうね、
0: デビュー当初は、結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素がかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動を休止するんですけども、その間にボーカルの曽我部さん、曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、青春ロック

0: みたいな、はい、あのやつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、あのその昔の当初のおしゃれさも、うん、あの楽曲にはありつつ、ライブはあの青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ、はいはいはい、これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、うん、あのライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、
0: う
1: ん、
0: それで、今もかなりね全国ツアーをね、うん、ガンガンやってるんですけれども、あのねこの間ね、YouTube でも見れるんですけれども、
1: ほいほい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、あの YouTube で見れるようになってるんですけど、ほいほい、そこにゲストであのサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん、映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、あのライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、うん、あのねどこだマンダラっていう、はいはいはい、あのライブハウスで、うん、あの撮ってて、
1: あのもう撮り下ろしなの
0: 本当、メンバーマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだね、あのいろいろいる中で、うん、ライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にねあの定番の曲もう何曲もやるんですよ。
1: すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那、うん、ってあのまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションず
1: っと引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、そなかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それあのちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですねめちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいというとね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: 送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね。
0: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる
1: まあでも曲もいっぱいできてるからね、長い歴史の中で
0: 見たいですよ。
1: あれ聞きたい、これ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたい、これ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、そのぐらいの時間になっちゃうっつって
1: ね、
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、
1: へえ、
0: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそん、もうなんか生で体感してくれって感じなんですよね。
1: 撮ってる場合じゃないよね、
0: 多分ね、
1: 目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をね、ぜひお近くに来たらね、うん、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますのでご紹介していきましょうか、うん、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん、X ね、はいはい、X の話 ね、うん、アーカイブ異端児です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、はいはい、聞く前にね、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは、異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる心さん
0: ね、頼みますよ。
1: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、安藤さん、皆さん晩餐 中、こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます、今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます、うん、そうなんだ、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だね、じゃあね、
0: まだ20度ありますよ
1: ね、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中、安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おー、いいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか、
0: 匂って
1: 大丈夫、
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね、
1: 別にね、うん、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、うん、
0: 女子のところはそんな匂いしないですよね
1: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そうなんです、いやもう教室の匂いって、うん、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう、
1: はいはいはいはい、
0: 教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: うん、もう物理的に本当に違うのかね、
0: 違いますよ、
1: 脳内で変換されてるのか
0: 臭って思いましたもん、自分の教室行って
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ、ね、本当に
1: もう一つ行きましょうか、うん、ラジオネームまだおさん、はい、こんばんは、
0: こんばん、
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、うん、いろいろお察しいたします

0: リスナーさんに刺される番組になっちゃいました、
1: ねこんなのもありますよ。ポンコツ大好きさん、安藤さん、皆さん、晩餐中、
0: 晩餐中、
1: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
0: いろんな噂になってるの。
1: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
0: 影響が出るんだよ。
1: 影響出るから
0: そうよ、
1: そして、東京のベイちゃん、
0: はい、
1: リハラジの時間だ。こういう人もいます。
0: 元気だ、よかった。
1: 女子がいなくても、マリリンいなくてもこういう人います。
0: はしゃげる人、
1: 安江デンジャラスおじさん、
0: うん、
1: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみというの。
0: 本当に
1: すごい楽しみです
0: ね。本当ね。
1: うん。
0: そうそうそう。いろんなお話聞きましょう。
1: そうですね。うん、ちょっと緊張しておりますからね。
0: あ、まあね。
1: そんな感じかな。
0: ほいほい。
1: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
0: ほい。じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語リストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンドカッコカリ、バダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日、北見カーティスクリークオープン18時半スタート、18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
0: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね、うん、音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです、うん、大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方で、うん、ライブなどの会場となるホールの閉館や、うん、休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、うん、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、うんはい、道外からもいろんな人たちが来てですね、うん、宿泊ホテル一気に値上がりしましたよね、
1: うん、
0: それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないから ね、
1: そ う、 ですね、
0: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、うん、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、うん、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、うん、その状態を保つのが今大変になってる、うん、ということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、うん、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート 企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、うん、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、うん、だからね、そういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、旅して、そして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源、ハリー細野&ティンパンアレー in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていった、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね。なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じでネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回細野さん の公式 YouTube チャンネルで公式で映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、はい、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、これを見て星野源さん
0: ね、
1: サケロックっていうバンドでみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげ
0: で、もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
1: そうそうそうそう、っていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレーっていう、ね、バンドのメンバーも松任谷正隆さんとか ね林達夫さんとか、鈴木茂さんとかもそうそうたる
0: メンバー、ね、レジェンドですよ、
1: バンドで矢野明子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、ライジングサンロックフェスティバルの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんだよね、はい、ずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: Take a run。お送りしたナンバーは Do Not Run でした。
1: かっこいい、
0: 売れてほしいな、かっこいいんで、
2: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、札幌某所が注目かなというのとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
2: なかなか落ちたみたいな、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
0: ね、そうね。さあまだまだメッセージ届いております、はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、
2: はい、
0: 安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、万歳中、
2: 万歳中。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、
2: はい、
0: ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、二人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら可愛らしいね、笑顔の写真
2: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ、
2: 沖縄大好きさん好きそうです、可愛いですね、
0: ちゃんとカメラ目線でね
2: はいはいはい、
0: すごいね、
2: なんかね、沖縄大好きさんの、好きなタイプの
0: 傾向が
2: 見えてきたような気がするわ
0: トカムギちゃん、
2: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。
2: 注目しましょう、
0: さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネ

0: 淡尻のうさこさん、はい、心コロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、うん、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、うん、心コロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないから随分懐かしいこと言いますね。い
1: や心さんのな、うん、ラジオも面白かったんだよ
0: ねえ、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていうふうに送ってくれてますよ。
1: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
0: そうだよ、
1: 心さんのラジオやってたんですけど、
0: そうだそうだそうだ、
1: 突如終わっちゃって
0: そうね、
1: いや結構寂しいんだよな、ね、あれ面白かったからね聞いてたんですけどね、
0: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか。お願いします。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです。ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
0: はい、
1: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした。ギターマサヤンさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、ミナトさん、
0: ありがとうございます。
1: そしてマダオさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
0: ね、はい。こちらラジオネーム大空と大地の中出さんは通信中に1票しま ます。ラジオネーム波平さん、曲対決安藤さんに1票です。続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃん、
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ。セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのー、はい、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: それ長いんですよ。
0: そうなんです、
1: 行きましょうか、
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: 前どうも宇宙人でーす。
1: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
0: 我々は宇宙人だー。
1: 一人や。
0: 一人。我々宇宙人だー。
1: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃん。
0: 我々は宇宙人
1: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
0: よ。声変えたおっさんだ。
1: 分かってもええ。
2: おっさんやないか、これ。
1: 邪魔せんとってくれるもん。
2: ラップするつもりはないから。今レコーディング中なんですよ。映像してるんですよ。夢中なんですよ。映像は夢中なんです
0: よ。君たちは夢中人だ。
1: いや、今日しち
2: ゃう。
1: 帰れや、もう。
2: おい、邪魔
0: や。君ら呼んだやろ。
2: いや、
0: 君ら、リアクションとかあるやろ、もっと。宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ、宇宙人だみたいな。ヘソ隠さなあかんみたいな。ヘソ隠そうみたいな。
2: 雷か。
0: 雷で踊ってもええんちゃう。ダイナウン、マクシェや、わらわ、ほら。ほら。
3: 地球です。
0: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO、
0: 何
4: UFO、
0: もう降りてきてるわ。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした
1: 最高です、
2: 見たいですライブが、
1: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、はい、今日の放送は FM 網走、土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください、それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう、お相手は
3: 港義之と
0: 安藤健介でした。それでは
3: また6、
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: です。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜澤愛美瑠です。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、今日ですね、うん、キスの日っていう、
2: キスの日
1: 記念日があるんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
2: おいいですね。
1: いいですね。いいですか、
2: うん、羨ましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
1: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画二十歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
2: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、はい、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう。
1: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
2: あ、いいですね。
1: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うんうん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
2: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
2: いや憧れですよ。
1: 憧れ。でもまあ、うんうん、女性としてなんかこう、うん、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
2: はい、いいですね。
1: まあ、うん、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
2: お、新婚ぐらいですか、
1: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うんうん、例えばそういうね、新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったら、うん、まずチュ
2: ー。お、ただいまのキスね。うん、
1: 行ってきますもチューですよね。
2: お、確かにね。
1: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く。
2: うん、
1: そしてまあ、食事中は食事してるんで、食事に集中して。
2: う
1: ん、
2: まあそうっすよね。う
1: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか。うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが。はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか。
2: うん、ああ、それはもう一方的ですね。寝顔を見ての可愛いチューっていうことですよね。
1: そうですね。
2: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいっすね。そういうのもいいですね、はい。確かに理想的なところではありますよね。うん、
1: じゃあいろんな、うん、パターンのキスがあると思うんですけども。
2: なんかキスを欠かさないことっていうのが。

0: なんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますからね。
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよね。
2: まあ、そうね、
1: はい、そんなキスの日の今夜ですね、うん、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
0: いいですね、
1: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみください、うん、
1: ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども
0: 。嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALKのボーカル&キーボードの杉田博史さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WALK はですね、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、うん、でそして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね。

0: ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、Here comes the sun、
0: はい、Here comes the sun のパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、Here comes the sun っていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、はい、これからおはよう、頑張っていこうね、今日もっていう感じで ね、
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメイさんもね、はい、ゲストに来ていただ
0: いて、ていただきました、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、はいはい、よかったら、ね、また聞きたいなという方そちらも聞いていただいて、
1: はい
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、はい、
1: そう3月25日に配信リリースしました、
0: はいはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのオナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そうもう、はい、もうね結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあいつも会ってるから
0: ありがとうございます
1: のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーであのミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時にいや今ゆめりちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: 僕のライブにもね、はい、来てくれてね、
0: はい、ねそういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲のあた
1: りいやいやそんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WOLK 杉田博史です、うん、っていう感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいやずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半蔵門一帯が
1: そう綺麗ですもんね、
0: はい、
1: ね
0: お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこうなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
0: 実は、うん、今年、ま、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、なるほど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そうそうそう、
1: なかなか出なかったです
0: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あその後であのレーベルっていうかちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、
1: よかったよね、
0: はい、ありがとうございます、
1: いい曲だもんね、
0: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、あのニューリリースにあたって私もちょっとこう、ある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね、
1: いいじゃないですか、
0: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので作家として、
1: あそうなんだ、
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から、で、だからちょっとヒット曲を出したいねということで、
1: いいじゃないね、
0: ね、
1: で、頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常に、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこうあの企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくってプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、あそうだ明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WOLKって男性だけですし、
1: まあね、そうだね、
0: 常に男性の方とコラボをしてて、まあ、女性とコラボなんてやらないかな、
1: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ねえ、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
0: はい、
1: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってやとか作品作るのに、
0: うん、いいですね、だから J-WOLK 杉田博史と、
1: 7人のなんだ、
0: 女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、どういうの、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいてる。

0: てる。
1: なんか強そうなイメージもあるし。
0: そうだね、うん。
1: いいですね。うん、まあ、これからは女性もどんどん進出していきたい。
0: そう、そう、そうですよ。
1: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃない、うん、みたいな。ね、
0: うん、
1: そういうこともテーマに一つの女性、
0: ぜひ参加させてください。
1: アーティストたちとして、
0: うんうん、
1: あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね。だからあので
1: 、ちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはありますか、
0: うん、ロックはロックどう、ロック、いや、ロック、
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、うん、ちょっとロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの、うん、大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんですけど、ちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃうまいね、うん、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
0: ね、
1: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
0: うん、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメージの路線とはちょっと違う感じで、
1: はい、
0: あのできたらいいよ ね、うん、
1: で
0: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
1: はい、ぜひぜひ、はい、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん、
0: はい、この台本見てたらさ、
1: はい、
0: 今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
1: ねえ、ね、
0: いいよねこれもね、
1: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、
0: う
1: ん、あの実現できないんですけど、
0: う
1: ん、なんかちょっとスタジオで、
0: うん、
1: あの、
0: ね、
1: 生演奏とかいいかなって、
0: うん、持ったりしてね、
1: うん、
0: いいかな、それも楽しいよね、
1: ねえ、
0: うん、ぜひ。じゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
0: はい、
1: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね。
0: そうそうそう、僕はやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話してて、あのラバーソウルのアルバムの話してて、
1: はいはい、
0: 僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
1: うん、
0: あのアルバムはね本当名盤ですよ
1: ね、
0: うん、
1: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
0: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるって話を聞いててね、
1: ねえ、
0: うん、で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーと
1: In My Life、
0: In My Life、うん、
1: でIn My Life、 In My Life はラバーソウルに入ってたっていう、
0: そうそうそう、
1: うん、はい、
0: In My Life もいい曲だよね、
1: ねえ、すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
0: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、
1: うんうん、
0: 若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、うん、から In My Life 僕もカバーしてるんですよ、 In My Life アルバムで、
1: うん、
0: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそういったビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
1: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、そう、
1: なんかこう
0: ゴム
1: って思う人がもしかしているか、
0: 靴底みたいな、
1: そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、
0: うんうんうん、
1: だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、
0: うんうんうん、
1: でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
0: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあイエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、
1: うんうんうん、
0: その素晴らしいアルバムで、
1: ね、
0: うん、
1: もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね。チャレンジされてた、ね、
0: そう、だからそういう気持ちっていうのは、
1: うん、
0: あの見習わなきゃいけないなと思って、
1: ね、そうですよね。やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
0: うん、
1: 楽しちゃダメだっていう思ってるんです。
0: そうだね、
1: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、
0: うん、
1: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます。
0: なるほど、勉強になりますじゃあ、まあ、妥協もするけどね、ある線でねジェイオクもね、当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、そこって1日いくらってすごいじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング

0: ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: 楽しみなんだけど
1: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、あ
0: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思って、
1: ね、いいですね、
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな、
1: あまあできる方もいる、
0: うん、そうだよね、
1: いるしっていう、う
0: ん、コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、全部黒だから衣装黒
1: そう黒の
0: 今日もそうだよね
1: 今日合わせたんです。J-POP から
0: 僕全然そんな意識してなかったから
1: ちょっとかっこいい女性たち、
0: そうそ
1: かっこいい杉田さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: ありがとう
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい、写真も、はいはい、あのアップされます。
0: 僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、
1: はい、ですね、うん、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: あの会話、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、こういったことって、
1: うんうん、どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そうそうそう、
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、
1: うん、
0: 翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
1: はい、
0: 番組やってるから、
1: あの録音もされてますんでみたいな、
0: そうそう
1: そう、これ公開されてますんでみたいな、
0: ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、あの企画どうなったのって、
0: そうそうそう、
1: もしで上がってこなかったら尋ねてください、
0: ついてくれてね、お願いします
1: ありがとうございます。本当にもうね、
0: うん、
1: もうビートルズもね、話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そうなんですよ、
1: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、
0: あ、それはね、とてもね、
1: 一曲には絞れない、
0: 今日の気持ちっていうんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニタイムアットオールとかね、エニタイムアットオール、あの初期の頃の、
1: はい、
0: アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
1: あ、
0: 今日だったら何？
1: 全部好きだし。
0: そうそう、全部好きだし、
1: うんうん。
0: でもそうじゃないのもあるけどね。でも、
1: うんうん、
0: レッド・イット・ビーもいい曲だよね。
1: いい曲ですよね。
0: もう上げ出したら切りないし、うん、から。
1: なあなあなあなあなあ
0: な
1: あなあなあなあなあ。
0: ヘイジュード。
1: ヘイジュードも好きです。で
0: もうめっちゃくちゃいい曲。ヘイジュードも好きでした。僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、
1: はい、
0: 大昔、
1: はい、
0: 僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。いいなと思ってね。
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう。
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、
1: うん、3
0: 分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、
1: うん、
0: 今だったらもちろん、
1: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だ
0: と、うん、ありますもんね、あるもんね、うん、そうだから、そうそう、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、
0: うん、
1: ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、
1: はい、
0: もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はいはい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん、
0: うん、憧れだったから、
1: うん、
0: そういうテーマの曲もあったりします、
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: はい、あのサブスク配信もしておりますし、
1: ね、そうですね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんでということですね、
0: はい、
1: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
0: そうですね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まだ今日曲かけてなかったよね。
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
0: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕は作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へと、いう曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリース

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: な。そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、猫、ね、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うんうん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ああ、うん、そうね、
0: はい、
1: まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKEとしてライブを行います。
0: そうですね、明日24、日曜日が徳島。
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: うん、はい、
0: そして6月11は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、
1: はい、で滋賀のね、ユーストーンっていうライブハウスと、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、ね、結構な本数
0: で、7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユーっていうライブハウスなんですけどね。
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、そ
1: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかっていうおっしゃって、まあ行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなに、
1: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるまあこれ現実的な話を

0: じゃ申し訳ないけど、
1: ね、移動が大変というのもあるんですけれども、
0: まあ、でも今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
1: ね、そうですね、はい、まあ、北海道の何かね主催していただける方
0: 呼んでいただけたらね、
1: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、 そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
0: ね、そうですね、井村さんマネージャーになってくれます J-O-K-NO なんて嘘です、失礼しました。
1: 全然マネージャーやりたいです。はい、じゃあ仕事を取ってきます。
0: 春はその4人の J-O-K-NO のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
1: はい、キンキンでは5月、
0: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
1: はい、
0: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田のエキーズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
1: 坂田の方、はい、6月6日ですね。
0: そして翌日7日は、はい、降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦沢というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: そうなんですよ、はい、あれ井村さんのファンの方、
1: あきこさん
0: もし聞いていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
1: ね、南魚沼でやられます。6月7日です。はい、そしてあの6月17が横浜の方で、
0: フライデー、はい、もうとても優秀長いく歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います
1: ね、はい、本当ソロもね大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏くんっていうイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、誕生日があるのでそこに向けて、リリースしようと思って、その時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな。
1: あ、いいですね。
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
0: そうでしょう。
1: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
0: 一緒に写真撮ったよね。
1: はい、撮らせていただきました。
0: スカウト、そうですね、
1: うまいですね。
0: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
1: いやすごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、うんうん、とてもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-O-K-NOのホームページとか、あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあインスタもやってますので見ていただけたらと思います。
1: はい、はい、そちらであのチェックしていただいて、は
0: い、ぜひいらしてください。
1: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当私の身近の方にも、うん、あのすごく J-O-K-NO ファン、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
0: はい。はい、じゃあお知らせください。
1: はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと。
0: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
1: そうですね。その前に、その前にですね。まあ2週にわたって、出演していただいたんですけれども、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
1: いや、できたらすごい最高です。
0: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: 嬉しいです。
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
1: ぜひぜひ。
0: ね。
1: はい。嬉しいです。
0: ね、そういうことも含めて、
1: 素晴らしい。
0: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね。うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボもねやりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね。
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです。いろんなあの杉田さんが見れる、
0: そうだね、 そういろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかな。

0: ていうのがあって、うん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです。
0: でもお笑いはできないけど
1: それはだって全然カラーが違いますもん。そんな、誰もお笑いは求めないと思います、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: 求められたことあるんですか？
0: ありません
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います。はい、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします。
0: は
1: い、
0: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田宏のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください。
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんのね、いろんな J-WOLK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね。
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー局の皆さん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます。
0: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、ということをね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を。
0: あ、まあ J-WOLK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあいろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
1: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOLK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田ひろしさんでした。2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またのご来店をお待ちしております。
0: はい、また呼んでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 加子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴井優徳くん。
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: りしたのは作詞作曲高子スカイ歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高子スカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、あのそのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しく

0: はい、今この歌を歌ってくださった歩夢くんです。歩夢くんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
1: はい、こんばんは、歩夢と申します。
2: どうもどうも。
1: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
0: ね。え、どうやったら歩夢くんの見つけられますか？
1: 歩ミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。アユとミュージックです。で、その後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
0: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でも、どのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
1: もう、僕が気が乗った時ですね。で、主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作るときは、男性の曲を女性の声にして、で、それで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、耳に残ってキャッチーで、あ、こういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
0: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
1: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね。はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
0: すごいですね。はい、あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
1: はい、 Amazon では Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で、親子で学ぶお金の話っていう。
0: あ、すごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
1: はい、出身地ですね。
0: はい、出身のはどちらでしょうか？
1: 出身は千葉県千葉市になります。
0: 有名な食べ物とかありますかね？地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
1: やっぱりこう千葉って言ったらね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
0: 千葉にあるのにオランダ屋。
1: そうなんです。で、僕なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
0: あ、出てこない
1: よ。でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってお菓子作ってますね。で、かなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね。
1: はい、
0: どのお菓子が有名ですかね？
1: 落花生使った落花生パイ。もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう。
1: 落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
1: 落花生尽くしで。
2: 落花生尽くし。
1: はい、ぜひ。多分このね、聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで。この後検索してください。
0: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ？
1: そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
0: ああ、なんか、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね、落花生ね。
1: はい、普通落花生、普通担々麺ってこうごまじゃないですか。
0: はい、
1: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
1: そうなんです、
2: はい、
1: 驚かれると思います。食べて、
2: いや食べてみたいですね。
1: それ無添加に作るんで。で、麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的
2: な。なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね。
0: はい、無添加食品が好きですもんね。
1: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね。
1: はい、
2: はい、
0: 健康志向ですよね。
1: そうですね、お酒も、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で、最近だと四毒というものも取ってない、小麦とか。
2: うんうんうん。
1: で、よく寝るっていう。
0: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間が少ないと太っちゃったりとか。
1: はい、
2: うん、
0: 体調が悪くない。よく早寝早起きなタイプ。
1: 早寝早起き、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには。あと無理しないですね。
2: なるほど。
1: はい、
0: 活動がね、多岐にわたってらっしゃるから、
1: はい、
0: でも健康にね、気を使ってらっしゃるんで、
1: はい、
0: 精力的に。

0: いろいろ。
1: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが、
1: あこれいいなみたいな、
0: うん、でもやっぱりあの窓からの景色とか、
1: あ僕の
0: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
0: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
0: 歩夢くん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
1: はい、
0: 落花生のね、歌ありますよね。
1: ありますね。タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、うんうんうん、落花生だけど EDM っていう
0: タイトルは、
1: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
1: どういう意味だと思います。逆に、
2: まあ、Falling、まあ、恋に落ちて、はい、フラワー、花、はい、is alive、 生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。そうなん
1: です。普通ピーナッツってやるとちょっとつまんないかな、ひねりないなと思ったんで、うんうん、で Falling Flower is Alive って言うと何それってなるんで、
2: はい、
1: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
1: でタイトルが Falling Flower is Alive なんで、え、これ どういうことってなるんです
0: ね、はい、あの落花生なんかサングラスかけてない。
1: そうです。
0: そう、 EDM、イラストがね
1: EDM なんで、ちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
1: 宇宙にいる感じで、
2: あ面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです、
1: はい、そういうコンセプトで、
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて、
1: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
0: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん。
1: あそうですよね。あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、はい、イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あ面白い。
1: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あやっぱコンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある、ちょっと、ね、今風の令和風のさだまさしみたいな。
1: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあぜひねそ の, あの曲「Falling Flower」イズアライブ、はい、ぜひね聞きたいんですけれども、
1: はい、
2: じゃあ、この夢のモナイズラウンジのタカコさんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
1: はい、ありがとうございました。で、あのタカコさんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聞いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめさんありがとうございました。
2: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
1: はい、アイエミュージックで Falling Flower is Alive です。どうぞ。
2: はい、本当にありがとうございました。タカコさん、またじゃあ次回もお願いします。
0: はい、次回もよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。
1: ありが
0: とうございました。
2: 以上、タカコの美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢のモナイスラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。夢のモナイスラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢のモナイスラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム、たかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。今日は、岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん、頑張ってください。ということで、ありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近、交流させて

ただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ貴子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きましてラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時ゆめもなの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送順前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私赤根沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私赤根沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私赤根沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。赤根沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WOG の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひJ-WOG 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は貴子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターの歩さん、はい、素敵な、新鋭アーティストの歩さんにもお越しいただきました。今後ともこのコーナーの応援もよろしくお願いします。次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、良い子悪い子普通の子芋筋トリオの悪尾さんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのモナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私赤根沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢もなで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています赤根沢ゆめるでした。それではまた来週。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいちわいない太郎小林

向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

わおわおわおわおわおわお、お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえか。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めましてアイパーテクターでーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテクターが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いやー、アイパーさん、その引っ越ししてもうねだいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、ほんと今まで考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな ?1 時入りなんだけど。で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて。天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる、もう。なんかそれが楽しい。いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で、今度、で、今ね、この AI に聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今んとこはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね?干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、なんつったらいいの?洗濯、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる、物干し竿みたいなのが。

二つ繋がってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、バツみ、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ、今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれほんと腹立つんだよな。洗濯したい。まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんだよ。ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配です。ね。まあ、僕ブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機はほんと楽しい。ね。みんなも、洗濯して欲しいもんがあったら、アイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスは mail@redzave.com、mail@redzave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ！安倍さん大好き！安倍さん注意して！相葉さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょん、いい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞー。

というわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。あれでしょう、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてね、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい街に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん、配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと、後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だから、こんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで、切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、そう、まあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まあ、あることだからね。こう、我慢。今月いっぱいはちょっとまあ、我慢する。もう、引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前より全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。そうなのよ。な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、どうや、車で来てたのか、俺。車で持って、連れてきたんだ、マリと花は。そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、

で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね。その、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね。で、無理やり出してもすぐ戻るし、みたいな感じで。でも、あんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら。で、一応、その、マリと花が安心するように、いつもいた場所に、ね、いつも今まで使ってたカーペット。で、そこに、テーブルとこたつを置いて。で、こたつの中に、猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドと、こたつの掛け布団とね。でもあれ、なんかでもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったのよ、最初。1日目、2日目ぐらい、3日目ぐらい、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。無理やりちょっと、ルーム、最初ね、思ってた、猫に、で、マリと花に、ルームツアーしようかなと思ったの。この部屋がこうで、もうこの部屋があってたらあれだけど、ここで寝て、みたいな。で、こっちでご飯食べて、で、ここでご飯作るんだよ、とか。なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり、慣れてからにしようと思って。まあする必要はないんだけどね。んで、やってて、んで、二日目経っても、ご飯なかなか食べてくんなくて。おいで、一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、で、トイレも、わかりやすいとこ、すぐ近くに置いといたの。ね、一応で、ね、ここに トイレ置いたからね、みたいな感じで一回トイレ連れてったりとこもあるけど、で、すぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただ、ご飯食べないの心配じゃん。ね、だし、水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいな。とか、その水も飲まないのも心配だった。で、もっと言うと、まあ、水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。で、そのさ、トイレ行ってないなと思って。トイレ、大丈夫かなみたいな。なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいな。とかありつつ。いやで、全然さ、トイレ使ってくれなかったの。つうか、トイレおしっことかしなかったの。うんちも。大丈夫、そうだ、体も心配になってくるじゃん、そうなったら。ね、うわわ、なんか、それを見てたら余計に申し訳ないな、みたいな。ああ、もう余計に、ああ、もう、もう、引っ越しは良くないんだな、みたいな。自分の、人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだな、とか、反省しつつ。ね。で、3日目ぐらいになって、やっと、ちょっとね、外に出て、自分から、俺も黙ってたの。黙ってたっていうか、そーっとしてた。もう、触れないようにしようと思って。大丈夫だよとか、なんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って。もう、ノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつね、マリと花がね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあお腹空いたのかな。で、ちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになって。とか、あ、よかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。ほいで、で、それはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、4日目ぐらいかな。やっとトイレ使ってくれたの、そしたら。ちょっとずつ慣れてきて。ね？あ、よかったと思って。で、そこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて。
あ、よかった。じゃあトイレの場所

俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれあれ、そういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。おう、はい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリと花ね、慣れてき、ちょっと、でもとはいえ、慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでも、ちょっとね、変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱり、もうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね。あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあまあ、やるじゃん。そういうのも普通なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今は、ちょっと開けて帰ってくるだけで、すぐマリと花がね、俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ、的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ。心細いのかなっていう感じで、でいる上、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね。だからまあそれを待つしかないよね。おう！分かったかよ！おう、アイパーさんも早く家になれたいなと思ってるよ！おう、楽しみだよ。早くいろいろ、なんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。うん。まあ、しょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいよね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞ！

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど、うん、行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ、でもとにかくメール読みよう。はー、というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の、先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていうふうに思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりはNHK ばっかり見るようになったね。そうそうそうそうそう。やっぱね、やっぱ子供の時ってさ、NHK ってなんかつまんねえよ、みたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあ、バラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あとたまにやってる、ねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね、今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか、ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔、子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ね、おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、それ、テレビやってんのよ。あ、あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあいろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオ、やって、で、そこで入院してる、関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、その、なんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのを、おしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思い

する人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。微妙、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱりあ大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。で、ああそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になったなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばし、しばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったなと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。うん。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか？私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、あの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あでもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あしっかりしてないとか、あっていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もう俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで、給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。で、今となっては野菜好きだからね。まあ、嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、

スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからねほとんど食べなくなっちゃった。うん、変なあれで。うん、行きましょう。続いていきましょう。ニックネームエリカに。ああエリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああなるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほらちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。うん、でもある意味でも、うん、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あわさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん、いいじゃねえか、大人になったね。うい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おうタコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だねタコママ、いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んとこ無理だけど、ああそういう考え方もあるね、本当だ。ああ俺もそういうの思いたいな。まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思って、諦めずに生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんはと、アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書けるは書ける、俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと、アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコ

とマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ。いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああ、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか、わ、実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、うちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ。行きましょう。メルティーラブです。どうぞ。

たくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。

もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、夏会、今週の夏会ソングは、シャズナ、ウィズ・アイパー・滝沢で、メルティ・ラブでした。ありがとうございました。行きましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティ、メルティ・ラブ。いいね、行きましょう。どこで、どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おう、マルチ、久しぶりじゃねえか、おい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ、漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら、親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのがわかり、おお、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に、手紙を書いてる、するのが好きなんだ、好きなんだ、と思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ、確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね。このマルチのさ、この好きな人に、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか。なんか手紙ってなかなかほら今書いたりなんかまあメール、まあ、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえか。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。ああ、そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうと何だろうとさ、態度が悪かったり、悪いことしてたら、ね、なんか、げんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ、昭和ね。なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もう、ちょっとなんか言うと、うるせえな、あいつとか。で、炎上案件になったりとかして、で、それ動画に撮られて、その、晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとか、ねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計に、もう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺も言い、うわ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなーみたいな。で思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ。しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて。あやぶさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。これは、ペンネームピソね。おー、ピソありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお、コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の、勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわぁ、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって。うわぁ。うわぁ、素敵。今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわぁ、ちょっと今、涙目になってるよ。かっこいいね。

がたる時に心臓マッサージをして周りの医者の人と方と協力したりなど何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。わあ、この感じがいいね。わあ、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺。素敵。いやーいいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺わかる、このジーンと来てる感じ。わかる、わかる、みんな今本当に涙目になってる俺今。泣いちゃいそう。さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ちわかるかな。いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺わかんないけどね。うん。わあ、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。うん。というわけで、エンディングです。決まったところで、エンディングです。いやー、いいね。やっぱ結局、人は、やっぱりそうやってね。いいですよ。やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事。メルティーラブですね。メルティーってどういう意味かわかんないけども。そんな感じっぽいね。わかんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週23日土曜日は、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてくださいね。あと、まあワークショップあったりとか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。おいで。で、24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS にいろいろ載ってると思うんで、やばい、時間がない、やばい。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね。そのまで捕まんなよ。悪いことから足洗いよ。バイバーイ。急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます。これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、スマホにでね、使っていただくアイテムなので、アプリなんで、ぜひダウンロードしてね、お試しいただければと思います。ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmedisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのね、ポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して、番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は、間という字ではなくて、週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、で、またね、今日ね、収録をしているのが、5月14日木曜日にね、撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがね、ほら、ゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよね。
0: その間に、の放送をね、聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X で、ポストしていただいた方のね、お名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はね、読み上げたいと思います。はい、では行きますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地聡さん。塩地聡さんはね、高島のインタビュー記事も載ってます。
1: うん、
0: 雑誌、昭和40年男もね、買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、本和が羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それから、そうね、古川隼人さんですね。それから、神田っこさん。
1: はい。
0: はい。そして X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミドル FM7613、 それから水曜の12時から放送していただいてますね。はい、長野の高墓地高原 FM さん、それから、水曜の19時、夜7時から放送していただいてます、調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやー、ほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら、4月の30日の間から、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、もう、一つは、去年もね、インタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の、中村雅俊さんをね、奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、びっくりでしたけどもね、5月のこの、

0: 他に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ。どっちでも行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、俺フェイスブックとかで読んでたのよ。探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね、独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね。それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野裕二さんですね、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、自分自身がインタビューしたこともあるし、大野裕二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあそういうこともあって、まあ大野裕二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、アニメとかをコンピレーションした大野裕二ベストっていうのもねコロンビアから発売中ですが、そういうのも作らせてもらったこともあって、ご自宅もねお伺いしたことあるし、取材の時は ね
1: 近いから、
0: まあ本当ちょっとショックとびっくりびっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもねやりたい気持ちではあるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ、
1: ですね、
0: 1回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います、で今日はゲストにね、マサルさんが来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね1曲新しい CD 配信のリリースをですね聞いていただきたいと思います。この番組もねゲストで来ていただきましたカジロックですよ。
1: あ、はい、
0: アップアップガールズ2期の、カジこと、梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: ライブ会場先行でファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね全国流通が始まったということで改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: でこのね CD がね全部で7曲入ってます。これはねカジロックのファーストライブコンサート最初のライブのね、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですねもともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、その中で収録されていた光れ涙っていうね光れ涙というですね、まあアップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、で梶島彩さんが作曲をしたね、
1: 自ら
0: 楽曲があるので、こちらをねちょっと聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ではカジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですっていうのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジ島屋さんと一緒にね、
1: うん、
0: いやバンドをやってるのがこのカジロックなので、
1: はい、うん、
0: ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: ア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回、録音じゃないですか、これ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来の人特集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC って入ってるんだね。
2: 漫談が漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで、高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ、
0: ね、あ、本当に、
2: はい、流行りました、マサルの自動化が
0: 自動化流行った
2: 今同じテンション感で喋りましたから
0: ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりお馴染みなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、はい、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから
0: 本当にね、
2: そういう気持ちで、
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口入っちゃ
2: った今いいんですよ、もう、ね、親戚ですから、
0: 大変だよもうって感じですよ、日々の生活がじゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください、お願いします。
1: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけて
0: し
2: ま
0: う。いや、もっと長いしてて、
2: これ大丈夫ですよ。これでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
0: ねえ、ということで、まさるさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島まさるっていうのは、まさるって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島まさるという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたという
2: ね、はい。まだ、もう2年以上経つんですけど、改名ですから、うんうん、まだこの中島まさる名残があって、はい、一応これ一応入れてるんですけど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌だろ、
2: いつも。
0: なるほど。
2: 改名の記者会見もやってんだから、
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: うん、
0: それじゃあおしまいっすよ。

0: いやいやいや、一応
1: おかしい話じゃないよとね。で、元モーニング娘。はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
0: 今年、ね、笠原さんが。はい、あっという間なんですけども、ね、ファン歴25年
1: ねえ、
0: 立つみたい
1: です。まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。いや、
2: 人生の半分以上ですよね。
1: はい、ねえ、笠原さんにとってはね。
0: ご卒業から今年25周年なんです、
1: う
0: ん。
1: そうだよね。
0: モーニング娘。ご卒業から、
1: はいはい、早いもんね。
0: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので。
1: ねえ。
0: 本当に25年
1: そうですね。そして三河圭一さんはなんかもう雅さんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
1: そして今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実は5月の15日が三河圭一さんの誕生日ということで、は
0: い、おめでとうございます三河さん。
1: ねえ
0: 三河さん、80歳おめでとうございます。
1: ね、
0: 50歳に見えます。
1: 届くといいですね。はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの今日現在最新シングルですね、
3: はい、
1: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: ビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね。
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: まあ、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすみません、BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
1: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
0: はい、
1: マサルさん貸してくれるそうで。
0: いや、そうなんですよ。
1: これがね、X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんね、ご機嫌チャージで、
0: はい、
1: トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど。
0: そうなんですよ。
1: ね、テレビ番組企画でね。
0: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
1: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
0: タバタ、いつもワンバそれが慣れてきましたけど、はい、もう本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
1: そうですよね。
0: だからタバタの中で過ごしてていつも。
1: だからマサルさんは、はい、マサルさんの X のアカウントの方にね、
0: はい、
1: この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
0: はい、
1: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
0: はい、
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
0: 予約のホテルみたいです。ホテルみたい
1: な。まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども。
0: いや、僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: どういうことですかこれ。
0: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、
1: ちょっ
0: とお断りしてきたんですけども、
1: はいはい、まあキャンペーンの、
0: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどね、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で。
1: なるほど。
0: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
1: はい、
0: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
1: はい、
0: 気軽に30枚から今回。
1: なるほど。
0: 優しいですよ。
1: これそう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
0: そうなんですよ。
1: でこの対象商品が、
0: はい、
1: さっきちょっと言いましたけど、
0: はい、
1: 旧芸名の中島まさるさんが出
0: 演した
1: 役者という、
0: はい、
1: シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、
0: はい、
1: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
0: はい、
1: 2、3年は同じ歌をね、
0: そうですね、
1: 歌ってもうこうキャンペーン続けると。
0: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にっていうことで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、
1: はい、
0: 2018年の作品、
1: はい、
0: 27歳の時の。
1: なるほど。
0: 歌声ということで、
1: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続ければというところに、
0: はいはい、
1: コロナ禍があって、
0: はい、
1: ねえ、ということもあり、
0: ま
1: あ、
0: リバイバル
1: させないとこの機に。
0: よろしいですか、
1: ね、え
0: 役者2026。
1: おいいですね。でも CD は2018だから。
0: 書き出します。
1: 書き出します。
0: なんと1枚1枚
1: 1枚1枚ジャケットにね、
0: はい、
1: ジャケットに2018って書くのね、
0: はい、書きたい。
1: 書き出してね。はい、で、まあ、この CD をまとめ購入いただいた方限定で、
0: はい、
1: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
0: そうなんです。
1: でこれどういうことかというと、
0: はい、
1: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: お入れます、
1: お食事飲み会、
0: はい、
1: カフェでのトーク、はい、それからカラオケ。

0: 内容によっては前後する可能性があるんですけど、おおよその目安は、
1: なるほど、
0: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
1: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、週刊メディア通信の、はい、番組の告知、内容告知をするときには、はい、放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね。
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけども、
0: いや本当に
1: 収録時点で
0: だからいいですよ、
1: この最新情報、
0: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
1: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
0: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
1: なるね、
0: 1人1時間ずつというか、
2: う
0: ん、みんなで5時間、うん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
1: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店で、
0: ね、
1: パーティールームがあるじゃん、
0: はい、
1: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
0: そういった貸し切りみたいなの
1: も、貸し切りみたいな、
0: ね、だから本当にだからショーも、
1: はい、
0: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
1: はい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン
1: そういうものもね、
0: 箱買いガイドライン、
1: こういうことにお使いいただけます、
0: いろんな用途で、
1: 今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: う
1: ん、
0: でも一、はい、回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
1: はい、
0: こう事前相談制です、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
0: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね、
0: あそうです、う
1: ん、なるほど、うん、はい、したら引き出物の中に CD 買える、
2: いいですね、いいですね、
0: 本当にね、本当にいいと思いますね、200かな、
1: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね、はい、
0: またご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、
1: はい、
0: その先着15枠なので、
1: はい、そうですね、
2: はい、クリスマス会とかに来てもらったら、ね、
0: これすごいよ、ね、いいと思いますよ、そのいろんなパーティー、
2: うんう
1: ん、はい、はい、なのでマサルさんはね、はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
0: はい、
1: 歩くミラーボール未来の人曲集というアルバムもあるんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
0: 新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね、
0: 自称って面白い、
1: いやこれね事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕が背伸びして歌ってるんですよ、
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ愛の歌っていう、
0: どうもジューシュジュースです、
1: ね、今ねにアモーレ来てるじゃん、ジュースジュース
0: 最先端なんです、僕
1: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: ハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいですね、
1: ねハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
0: アモーレ違い
1: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね、
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよね、
1: ねこれは本当奇遇なね
0: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: 番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
0: はい、
1: 改めまして曲振りをお願いします、
0: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です、5月から僕の新曲です、役者

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島が原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、
1: はい、
0: 若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: 沿
1: って、
0: そうですね、はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね。
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が、
1: はい、
0: 5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、
0: はい、
1: 地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが、
0: はい、
1: 決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちですね。地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここね
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております。ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回 この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: わかりました、
1: はい、
0: チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、
1: はい、
0: なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックワーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。そういう中でねこうやっていろいろ話いただいてますから。
1: いやいやいや、
0: はい、そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル貸しますマサル CD 箱買いキャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: 700、100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日あの、
0: はい、
1: マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい。

0: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、はい、僕
1: なるほど。
0: どうにか100枚の方がいいです。
1: はい、
0: 分かりました。先着です。
1: 今トークであった明日っていうのは、今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
0: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
1: そうか、縁起ですね、それもね。
0: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。いい
2: ですね。15枠なんですね。
3: そうよ。そう、先着15日生まれだから、そうよ。
1: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
1: まあ、そらさん誕生日じゃない
3: でしょ。美香さんいいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
1: モノマネありがとうございました。
0: いやいや、とんでもないです。
1: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、はい、次回のゲストの予約をして帰るというね。
0: でももうあの2個決まってます。
1: 実はもう事前に決まっちゃってるんだね、これね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、はい、すいません。6月の19日の金曜日、27時放送会にご出演いただく予定です。
0: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
1: どういう祝日ですか、これ。
0: 中澤裕子先生の、はい、お誕生日。
1: 誕生日だということでね、
0: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
1: なるほど。
0: 誕生日ってあの、
1: うん、祝日にすべき
0: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね、最近平日ですから。
1: なるほど、わかりました。
0: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
1: 申し訳ない。
0: すごいスルーされ
1: ちゃう。申し訳ない。
0: 分かって
1: る。いや、もうね、あの、そろそろ、そう、中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
0: そうです
1: よね。それちょっとね、あの、アベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
0: いやいや、ほ
1: んとだ。これ、マサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので、
0: 特集するしかないと。
1: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはね、プチベストにちなんでプチ特集と書いてしまったんだけど。
0: いいですね、エモーショナルですね。
1: そう、プチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのね、あのタイトルなんですけど、は
0: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
1: 何、
0: プチベスト、
1: プチベスト。いいですね。
0: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、
0: ユニットとかをちょっとまた、はい、徹底討論していきましょう。
1: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみに
0: 徹底討論。
1: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
0: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
1: はい、っていう中で今日はね、
0: はい、
1: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
0: 意外ですよ ね。
1: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
0: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
1: はい、
0: あのフォークソングスの2、
1: はい、
0: が5月22日発売
1: だったというね。それもう発売日記憶メモリー、メモリアーの、マサルさんですけど、
0: 記念日担当の中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: でね、はい、そう、サブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
0: はい、
1: あのリスナーさんも言ってきぼれてた時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
0: はい、
1: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作られるようになって、はい、その中の一つが中澤裕子さんと、はい、
0: 市井さやかさん
1: で
0: 第一弾ですね。
1: ね、第一弾、この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
0: はい、いい企画です
1: ね。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でシャラ、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
0: い、いいですよね。で
1: 今は大勢さんの名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
0: はい、なんか違いますよね。だから
1: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
0: いいですよね。
1: びっくりしました。
0: ライブも初回は出てらっしゃいました。
1: あ、そうなんだ。なるほどね。
0: 小さやかさんと中澤さんの時
1: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
0: はい、
1: 5枚作られたんですね、
0: はい、
1: でフォークソングス2という中に、
0: はい、
1: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
0: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
1: 参加してるのね。
0: 唯一 はい、これ

0: がやっぱ中澤ファンにとって、
1: はい、
0: 誇らしい企画ですから
1: ね。
0: もう最高です。
1: はい。で、今日はその中、フォークソングス2の方は、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス5、FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。で、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです。
0: アレンジがね、ちょっと。
1: で、これね、ネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しい、マサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
0: いや、これ結構、変わってますよね。
1: ね、新しく取り直している
0: 。音源が。
1: ね。
0: 多分歌はちょっと、まだ聴き比べできてないんですけど。
1: はい。
0: 多分この音楽のインストは変わってますね。
1: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね、取り直して。はい、というね、
0: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください、
1: ね、
0: このフォークソングスについて詳しい方、はい、
1: 詳しい方
0: めっちゃ聞いてる方、
1: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
0: あ、そうですね、
1: ゲストの時になると思うんですけどもね、
0: はい、1ヶ月余裕あります、
1: ね、はい、
0: 調べてください、
1: はいはい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 medits@musicbird.co.jp までお願いします。
1: はい、
0: どしどしお寄せください。
1: そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
0: はい、
1: はい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
0: はい、
1: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
0: はい、
1: ゲストコーナー間もなくね、
0: 終わりですか、
1: 終了の時間なんですけれどもね、
0: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
1: 6時間も放送時間自体ない
0: です、ないですか、まだ。
1: いや、これだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
0: そうですね、
1: まあ、
0: 来月はこれやっぱ1時間いないとダメです、
2: ね、
1: そうかもね、
0: 中澤さんスペシャルと、
1: うん、はいはい、そうかもしれない、
0: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います、
1: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね、で、お別れの曲もですね、
0: はい、
1: 極めて異例です、
0: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね、
0: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
0: 最高、
1: 今日はね、ちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
0: はい、
1: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
0: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ、
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
0: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、中澤優子

0: 子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてる、うん、マサルさんのということで、うん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですね、これね、うん、太田裕美さんがね、オリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをね、カバーしてる音源をお届けしてますけれども、うん、こちらはね、FS5、FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け、旅立ち向けのね、楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、になってますけれどもね、はい、これはね、ほんとまだサブスク始まってないんですよ、この曲、こういったカバー類がね、うんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今夜収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、
1: あ、なるほど、
0: だから、うん、石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: うん、割と衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、うん、すごいメイクしてやってたんだけど、うん、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれ置いといて、じゃこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦
1: とか、うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族、ね、家族で、
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を
0: 見に行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あの
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でしたね、内野で。
0: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とかね、あと、まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパ・リーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、う
1: ん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあそんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸1日黒
0: はなんか
1: 鉢植えの土の入れ替えを、はいはい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
0: うん、
1: ものすごい混んでて、
0: そうね、
1: うん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで
0: ね
1: これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ東名阪のイベントとかでね、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ一応 CD 制作者として、
1: うんうんうん、
0: あとタイムキーパーとして、
1: うん、
0: やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、あ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: う
1: ん、
0: そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期で、
1: そうなんですね、
0: やっぱ何かあると

0: ほら、もしもの時は、これゲストのアニメのイベントだったから、アニメ関係の、監督だったり、作画スタッフだったり、あのゲストで来ていただくね、声優さんだったり、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて。っていうふうに話をして、俺が、本当俺が乗りたくなかったんだけど、飛行機に。
1: 怖がり。
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線で。ね、3、4時間なんでっつって、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、そういう選び方をしてました。
0: そういう選び方でできる仕事だったのね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、全然余談なんですけど、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、珍しかった頃、今普通に冷凍食品売ってるじゃない、大阪のこの新大阪の、ここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、タレだったんで、売ってたのがね、だしだったんだけど、俺もね、それソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線乗るってい
0: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、食べたいものが ね、
1: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、よく覚えてたなと思って。
0: はい、でもそれは嬉しいことですね。
1: 多分ね、前回うるさくして印象に残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、ありがとうございます、ね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me。

0: で With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうこと。

0: のね、はい、よしよしじゃないかね。
1: そうなんです。
0: なるほど。
1: 本人確認、よしよしっていうのって言ったら、いや、よしでって言ってたんで。で、よしさんの情報はよしさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
0: はい。
1: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマーノーズでした。
0: はい。でね、まあ今のそのヨッシーさんのね情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信のね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
1: はい。
0: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね。そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ通算46作目ということです、はい。神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆるまあ皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、うん、
1: はい、
0: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
1: はい、
0: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、
1: はい、
0: もともとのさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
1: うんうん、
0: まあ振り出しに戻るは音が厚い、はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動した頃からのね、盟友です。
1: はい。
0: はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、曲、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載ってい ると、
1: はい、
0: うん。読み物としても、聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの二人によって、
1: うん、
0: 綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって

思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと、なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画、二十歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。二十歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なる、その瞬間に実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス、口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいんだと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、こ、ごね、い、に、ぶ、さんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田二郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。は
はい、まあ、昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあ、お手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね今は LINE でね好きですってもうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでねこんな話も何度もしてますけれども、一気

一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう風味なんでね。なのでもううわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわーあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでそのめんどくさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、めんどくさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね、自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、あ、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね、思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよね、これね。はい、ということで今日もね、いろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね、今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね、今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね、現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はね、なんかキスの日とかね、恋文の日なんて言ってましたけれども、まあ何年も経ってね、思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね、深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね、覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミン、シャナナ

0: 森雅則の目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分お届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるかわかんないですけど、お茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
1: はい、
0: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました。
0: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、で北の方に行ってたんですけども、南の方に行く機会が本当になくて、まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、あそう旅しようと思って、でお金もあんまなかったんで、キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、あの任天堂スイッチ、電波がなかったんで携帯の、もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、それを入れて、行きたいとこに行こうと思って、とりあえず南島に行きました。
0: だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、北海道含めない列島ぐらいですかね、
0: 本州ぐらいってことですか。
1: はい、
0: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あそうですね、
0: 要は東京から仙台、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、
1: そんぐらいだと思います。
0: で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時に。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、ノートとペンだけ買って、で飛行機の往復便は取ってたんで、もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、どうしようと思いながら、まあ気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: それすぐに乗せてくれたの？
1: 最初は全然ダメで、もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: 何時間ぐらい経ってた？
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
0: そうだろうね。
1: 空港の前で立ってて、そしたらヒッチハイクできるとこ連れて行ってあげるよって言われて、でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね。でまあ
0: 何、女性の方男性の方？
1: もう男性の方で、結構でかくて背も、大丈夫かなと思いながら、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、会社の人だから大丈夫かって思って、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、そっからもうバンバンと
0: ヒッチハイクできるところ

0: ところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: ああそうなんだ。
1: はい。
0: おお。
1: そこに。
0: まずはそこに連れてってもらって。
1: まずはそこに。はい。
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね。はい。
0: そしたらすぐ捕まったの。
1: はい。
0: なんだろうねそれね。面白いね。
1: 面白かったです本当に。へえ。ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや僕だけでした。
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど。
0: うん。
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど。
0: うん。
1: どうしても。語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった何してたんだよなんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ。食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: 分かる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ
1: 、はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくる
1: ん
0: ですね
1: 経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどねその経験もね
1: 感じられなかった
0: 、うん、感じられなかったけどねはい、まあそして野宿しながら1週間と。
1: はい。
0: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ英語のランク次第なんだ。
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね。
1: はい、
0: で中にはいたんだ。そういう
1: 中にもいました。
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ本当に
1: すみません。
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことで、これが決まってますね。
1: はい。
0: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見た、うん、見ました。
0: 舞台で。
1: いや、映像で、
0: うん。
1: 見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当に、その時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ。

0: どれぐらい暑いんですか。
1: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方がね、はい、稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
0: 相当ですね。
1: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
0: はい、
1: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
0: はい、
1: うん、まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
0: はい、
1: 26歳どうなんですか。
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
1: うん、
0: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
1: うん、
0: 歴史のその都市だったりとかは、
1: うん、
0: 本当に知らないに等しいというか、
1: うん、
0: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
0: はい、
1: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
0: はい、
1: 日本ってアメリカと戦争してたんだ、へえみたいな、
0: ほ、
1: ああ、そういう言葉もあって、はい、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどん亡くなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどん出てきたりとかしているし、
0: はい、
1: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
0: はい、
1: まあまあまあ、その場面場面によってね、感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、
0: はい、
1: それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、まあまさにかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
0: はい、それは思ってない。さすがに。
1: でまた現代社会って言ったらいいのかな、わかんない、君らの時代はね、
0: はい、
1: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、
0: はい、
1: なんかわかんないけど鎌倉幕府とかさ、
0: はい、
1: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
0: はい、
1: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
0: はい、
1: その後全然だもんね。
0: 全然です
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、
1: うん、
0: もうその間の、うん、なんでそのこういう日本になったのかとかっていう、
1: うん、
0: その中身がわからないのが、
1: うん、
0: 今の問題でもあるんかなと思ったり。
1: でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化、どんな人たちなのって。
0: あ、全く
1: そういう会話しなかったの。
0: 全くしなかったですね。
1: 何してた
0: んでしょうね、
1: うん、本当だよね。今びっくりしてるよ今。何してたんだろう1年間って。
0: 何してたんだろう、
1: うん、だから
0: 本当に何してたんですかね。
1: 貴重な体験って言われてもみたいなね。
0: そうですね、ニュージーランド、
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
0: はい、
1: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
0: はい、
1: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで。
0: 2,30 分、
1: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
0: はい、
1: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないです、はい。

0: まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ、でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、はい、セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて、
1: はい、
0: 喋って生きていくしかないから、うん、そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ、確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするのって、
1: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます、
0: 誰に、
1: 知っている人に、
0: 知ってる人がいないんだって、70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない、
1: そうですね、ちょっと始めます、
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね、
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ、なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね、だからまあちょっと流れる雲はだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね、
1: 頑張ります、
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました、流れる雲のストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます、うん、特に流れる雲なんかね特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見た中感じは、その苦しいが一番感じました、
0: 何が苦しかった、
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ、
1: あ、そうですそうですけどなんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、
0: 何が苦しいの26歳
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
0: まあうるせえよね確かにね、
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして、
0: あ、当時が、その、
1: はいはい、
0: 戦争当時、
1: あ、そうそうそう、当時、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありましたちょっとなんかやばいなちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね、
1: あ、はい、
0: ずっとさ目の前でさ

0: ドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達名前教えて。
1: まさきだったり、
0: まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま明日死ぬよ。あとは友達
1: ゆうだったり、
0: ゆう、はい、ゆうくん右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、はい、何も考えなくていいよなじゃないよね、はい、多分ね。じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、うん、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね
1: 言い方間違えましたねあれは。
0: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください、
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんで、あとは放送で言うのもなんですがまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: よく言われましたよ、公開ダメなしないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ細かい情報に関してはですねおいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、はい、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方でまたねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい、本当に、わからないことだから、わからないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあそういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあサムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届け

してまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました、田川さんあってのメッセージですね。田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。
4: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
5: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの

0: ハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔昔のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、 誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story。 それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ

モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。

その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハビホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: 釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ。
2: そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年初でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たちたくさんいらっしゃいます、はい、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、うん、ガバ、ラーメンガバというお店がありますので、はい、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で、去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっていた醤油ラーメンが出ます
1: ので。そう、これ、広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当に、どんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね。ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよ、これ。はい。新潟でも。
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん、結構有名ですよね。
1: 有名ですよね。うん、じゃあ、その美味しさが合体して。は
2: い、そうです、そうです。
1: うわー、これ楽しみですね。うん、ぜひ皆さん、広島、神戸、新潟の皆さん、はい、また、こちらの方に旅行に行かれるなんていう方も、足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね。はい。
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか？
2: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね。ハワイ立つ時もこっちコナローで、
1: ね、そうです
2: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、うん、
1: そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね

0: に。
1: 急に青空広がって、は
0: い。びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ。寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんな、もう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
0: はい、
1: 今その話を聞いてると、急にお聞きしたいななんて思ったんですけど。
0: そうですね。うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた。うん、なんか、つけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています？
0: はい。それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけ
0: だと熱々。
1: 熱々ですよね。
0: 熱々の、熱の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
0: はい。
1: では、夏に向けてのメニュー、今考え中と。
0: はい。
1: どのあたりまでお話ししていただけますか？
0: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。はいはい、うん、で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
0: 大好評なので 継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、
0: はい、
1: 出汁が美味しい。
0: そうですよね。
1: 本当に、味噌の柔らかさと、
0: はい、
1: お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
0: そうですよね。うん、なかなか味噌のうどんはね、ないですからね、ハワイには。
1: いや、ない、ハワイでない。
0: うん、ないですよね。
1: しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
0: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。
1: うん。味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
0: そうですね、
1: はい、
0: いいですよ、
1: うん、美味しかったですよこれ。まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください。はい、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
0: はい、
1: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
0: もうどんどん紹介してください。
1: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください。はい、そして、一つ、
0: はい、
1: とても嬉しい話題があります。
0: はい、
1: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
0: うん、
1: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
0: うん、
1: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
0: はい、
1: これお知らせ受け取った時どうでした？
0: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
1: どんな風にお知らせてくるんですか？
0: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
1: はい、手紙で来るん
0: で、手紙できました、うんうん、であなた方は選ばれましたと、
1: うん、はい、
0: 本当にね、何にもしてなかったから、突然のことで、これは本当に、うん、ね、よく読まないと、そのまま捨てちゃうくらいのね、
1: いやいや本当ですよね、
0: ね、紙だったので、えって思って。
1: だから、まあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えば、ミシュラン的に、
0: そうですよね、
1: 誰も分からない状態、
0: そうなんです。
1: 行きますよとか、
0: 何にもないです。
1: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたという、そのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
0: そうみたいです。
1: すごいですね。でこの評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
0: うん、
1: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
0: うん、
1: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
0: はい、
1: まだこれ残ってるよって、本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
0: うん、はい、
1: そう、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。

0: ね、ありがたいですね、うん、
1: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
0: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
1: 厳しい、ね、熱い男だない
0: けないんでね、まだまだしっかりやってね、うん、たいと思いますよ。
1: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃない
0: です
1: か。
0: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
1: あ、そっか、
0: うん、意識はしてないと思う。
1: もうナチュラルな、うん、そうです、あの、うん、笑顔、ナチュラルな表だし、はい、うん、それだ、まあ、だからこそここに繋がったんですよね。そうなんでしょうね、うん、そっか、うん、これ嬉しいことですよね。
0: そうですよね。
1: ぜひあの皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
0: はい、
1: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
0: うん、
1: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
1: もう今の季節にぴったりですね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、おすすめ
0: いただけますか？そうですね、つゆかけうどんうちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
1: はい、
0: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
1: 私が愛するアボカドうどん、はい、
0: 食べてますね、毎回
1: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをね、ぎゅっと絞っていただく、
0: そうですね、
1: これがもう美味しくって、
0: ね、さっぱりしますよね。
1: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
0: はい、
1: あの、まあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどん、ぜひ、
0: そうですね、
1: うん、うん、お出汁と合うのよ。
0: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね、
1: アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、はい、女性にもぜひおすすめしたい、
0: はい、
1: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
0: はい、
1: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
0: ああ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ
1: 今日
0: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
1: 今日は鳥天行きますか。
0: はい、
1: うん、そすると、はい、鶏天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
0: はい、
1: ってなるとおにぎりは、
0: おにぎりはですね、
1: はい、
0: 鶏天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね、
1: 昆布です ね、
0: ね、いいかもしれないですね、
1: いいですね、うん、ついこの前私梅美味しかった、
0: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の
1: そう、店長必ず梅一押しですよね。
0: どうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
0: う
1: ん、最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
0: はい、
1: さあ、そして、こんな風にビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
0: はい、
1: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
0: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
1: うん、
0: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
1: うん、
0: ただしやること多いですよ、忙しいから
1: でもやっぱり忙しく働いていることって、
0: う
1: ん、あっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、そうですね、
0: うん、
1: まあ、なんといってもこの釜出しのスタッフの今ね、働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
0: ああ、そうですかね、
1: うん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
0: はい、
1: どんな方に来てほしいですか。
0: やっぱり元気な方ですね、
1: うん、
0: いい声の方とかいいじゃないですか。
1: あ、いらっしゃい
0: ませ。いらっしゃいませ。
1: 得意だから。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
0: はい、
1: 飲食未経験とか、
0: もちろんもちろん大丈夫です
1: よ。大丈夫なんですか。
0: うんうん、
1: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと思
0: う。いや、うちはね、
1: はい、
0: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
1: はい。

0: とあのレジ打てる、
1: はい、
0: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
1: うん、そうですよね、うん、であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
0: だと思いますよ、うん、
1: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
0: そうですよね、
1: いいね、
0: いいですよね毎日まかないも出ます、
1: え、まかないそうだ、まかないから目に生まれたりもするんでしょう、
0: もちろんもちろん、はい、
1: うこれ楽しみの一つでもありますよ、ね、
0: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね、
1: あ、そうなんですか、うん、じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね、
0: そうです、そうです、うん、
1: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
0: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
1: はい、
0: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
1: それ誰ですか、
0: 知らないですか、
1: うん、知らない、
0: アントニオさん、あ、アントニオ猪木さん、
1: うわ、もう昭和世代のもの本当に、宅店長言ってた、そういえばあのねえ、
0: はい、
1: あの元気があれば何でもできるって言ってたね、
0: はい、
1: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、ご、
0: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます、でも電話番号ですかね、
1: はい、
0: 808-200-2627 で電話受付もしています、
1: 200-2627、
0: 200-2627、
1: それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
0: うん、OK です、はい
1: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね、
0: そうですよね、
1: ね、
0: 実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
1: え、そうなんだ、
0: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったり、
1: あ、社員まで、
0: うん、そういう人たちもいるみたいなので うちもねそういうふうになってくれたらいいかな、
1: 本当ですね、ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、山店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でもね、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: あの
1: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをお願いします、
0: そうですね、
1: はい、
0: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね、
1: そうそうそう、うん、はい、
0: そうです、その時はぜひね釜出しで来てくださったら、
1: はい、
0: 楽しいですよ、
1: ね、ぜひぜひ見てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ、
0: ありがたいですね、
1: ね、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、今日も、うどん釜出し流うどんのすすめ店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: また来月お待ちしてますね、
0: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まず、メイドインハワイ。黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次に、メイドインハワイ with アロハ。オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。バイローカルイットマターズ。ハワイ大学ハワイ州農務局ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することでハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: the sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean。
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビリトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、うんうん、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないか、まだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、

0: そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
1: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
0: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
1: うん、ねえ、うん、そうだからあの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
0: ああそう、じゃあ次帰るわ
1: けか。6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
0: いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
1: そうそうそう、みんなあのね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
0: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
0: もう季節は信用できないですよ。
1: いや本当重ね着大事だね。
0: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
1: ね
0: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
1: あそうなんだ、そういう感じでこのテーマだったの。
0: いやそんなことはないけど、ね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
1: うん、
0: というテーマでね。
1: ねえ、
0: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてねこの夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
0: そうですね、
1: うん、
0: 突拍子もないことを送ってくださいも
1: ね。
0: まあ決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
1: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
1: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
0: あそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね。
1: ね、
0: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: あそうね、それは一応予定だよね、う
0: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
1: そうで、うん、
0: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: ちょっとねびっくりするやつじゃなかったかな、
0: なんかもう忘れたんですよねそれも。
1: ダメだよね。
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
1: ね、
0: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、これをどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、海に行くかな
0: 我々が。え海海ですか。
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの。
1: わかんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないな。いやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ泳いだ。
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え？え？
1: 友達と一緒に
0: 福井県に？
1: うんうん、
0: え？え？
1: あれ覚えてない？いや京都から
0: なんかそういう、うん、あのその海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに？
1: 泳ぎに泳ぎに
0: 泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ。
0: この私が？本当に？
1: その時もそんな反応だった。でももう泳ごうぜってなって。
0: あ本当、うん？いや全然覚えてないな。マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？
1: うん、
0: あそう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、もう本当に海はもう行かないので、まあでも、そうやね、行こうか今年は。
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: ん
0: ね、そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、うん、
0: 夏行くか。
1: ねえ、
0: でそこでね音声とって
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャってね。
1: あ音声とるのいいね。
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね、

0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: ね、うん、うん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取り

0: となります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか。
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前です
1: よ。そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: 今年もですね、
2: うん、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうん、
2: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: 全力、うん

0: 中略攻略さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、うん、この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。わ、私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
1: はい、
0: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね、耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、うん、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
1: はいはいはい、
0: 軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、
1: う
0: ん、に
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、
0: うんうんうん、
1: あの気をつけてね、もしかしたら、ね、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、うん、もうあの熱中症の危険性ありって思って、うん、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、
1: うんうん、
0: そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、
1: うん、
0: 難しく考えてしまいました妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送する？
1: いいじゃない
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、
0: うん、
1: 行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、うん、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シミと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、うん、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね毎年1曲ではもうダメだな、
0: うん、あ、まあダメだな終わっちゃうな、私たちがな、
1: 毎年まあ5から10ぐらいいかないとね。
0: ねえ、うん、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい、もう毎月1つぐらいの感覚でいかないと、
0: まあ、まあでもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: う
0: ん、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: んね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ、
1: うん、楽しそう、
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き、
1: うん、まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: う
1: ん、
0: ねえ、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らずちょっといつかね実現したい野望でもありますね。
0: そう
1: ね、うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私あの初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃった。で、
0: もう全然意味わかんない。
1: 鳥疲れだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ういう、ね、今日も絶好調ふー。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: あのマイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください。冗談ですからね。
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。ほんまにいつもテンションが維持されている
1: っていう、すごいね。あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、う
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこうわからないところなんですけど、はいはい、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。うん、上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかそのなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、うん、なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん、単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で、なんかね、
1: あの来てたら、うん、あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだもどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなんやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、うんうんうん、あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんか

0: にこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そうなんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とかね、ね、言われちゃうけどね、まあまあ、まあまあそういうな言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いやそうだね、うん、だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がするもん。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ね、
0: 普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やからどんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、う
1: ん、はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんかね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ、合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、 ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、雪景色でみたいな温泉とかもいいよね。ね、最高やわ、
1: うん、みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: 手振るみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、

0: この夏。
1: 夏、夏、まあ、別に夏でもいいか。
2: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
1: 気持ちいいもんね。
2: うん、
1: 怒りそうなことリストに一つ入れとこうかな。
2: あ、いいですね。
1: うん、ロケットさんメッセージ来てますね。
2: はいはい、
1: この夏自分に起きそうなこと、シビルと生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
2: あ、
1: シビルと生電話企画、開催お待ちしておりますと。
2: そうね。
1: やりたいね、これはね。
2: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
1: ね、
2: うん、
1: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
2: はい、
1: 人と会わないんですよね。
2: あ、
1: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
2: 会わない
1: から
2: ね、
1: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
2: はい、
1: 聞くタイミングが全然ないっていう。
2: そうね、
1: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
2: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
1: うん、そうそうそう、うんうん。一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でも、
2: いろいろと
1: やるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけどね。
2: ね、
1: でもそれは本当、まあ、クリアできたら全然やりましょう。
2: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
1: そうやね、何回もかけて、うんうん。
2: テストリスナーとしてね。
1: そうね。
2: はい、
1: テスト、一回前の週にね、テスト版があって。
2: そうね。
1: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うん、それもありかもしれない。
2: ありですね。
1: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていうね。
2: ね、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
1: はいはい。
2: 茶太くんのお母さんです。うん、この夏一人旅を始めます。
1: ほう。
2: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
1: うんうん、
2: お店は主人がお客様の接客をしていて、
1: うん、
2: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
1: あ、そうなんだ。
2: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
1: いや、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
2: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
1: うんうん、
2: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
1: はいはい、
2: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
1: はんはんはん。
2: で、あの、茶太くんのお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
1: ああ、そうなんだ。
2: な、仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
1: って。いや、何それ、何それ。
2: すごい、なんかね、
1: すごいな、
2: 素敵、
1: 素敵ですね、
2: うん、
1: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、
2: ああ
1: なたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの、
2: そうね、
1: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラってどこかに行ってしまう
2: みたいな、行っちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
1: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
2: う
1: ん、
2: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
1: いいね、素敵だね。
2: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
1: その理由いいな、
2: ね、素敵。
1: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
2: うんうんうん、
1: いいね、
2: いいですね、
1: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、うんうん、
2: いいね、
1: メッセージありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: そしてそして他に
2: もう一つ紹介しますか。
1: あ、じゃあお願いします。
2: あ、じゃあギー君からいただきました。
1: はいはいはい、
2: 小谷さん、まとかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 今年の夏起こりそうな予感、
1: うん、
2: 人生初のホームラン打てると思います。
1: ほう。
2: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
1: ほう。
2: 実物を見に店舗へ行くと、タイミングよくセールで5万が4万に。
1: え、結構するね。
2: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
1: はあ。
2: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
1: 打てるよ
2: ねえ。
1: すごいね。
2: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
1: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
2: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。
1: うん、
2: うん、ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように。
1: そうやね、
2: ね、
1: うん、結構あの忘れる率がね。

0: ね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
1: まず、あ、は、まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
0: ね、
1: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
0: ね、うんうん、
1: 頑張ってほしいですね。
0: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
1: あ、そうですね、
0: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
1: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
0: うん、うん、
1: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
0: うんうん、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんと

0: くそういう予感っていうのはね、
1: そうですよ、大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど。
0: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、1億円はひとまず貯金しておきますって
1: 堅実やね。
0: そうね、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
1: 不況用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
0: 不況用セットをもう一セット
1: っていうね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
0: もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
1: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
0: あ、そうですね。と、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、この夏私は誕生日が来ます。
1: お、いいね。
0: また一つ年を取ります、正社員定年になります、でも食卓になっても働きます、もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
1: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね。
0: ねえ、そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
1: そうですよね、
0: ね、年齢になってるから、
1: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、そういうふうに。
0: そうだよね、
1: あのちょっとそのね、その仕事の形態が変わるっていうだけで、結局まだなんていうかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ、
0: わかんないね。
1: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
0: ああ、そうね、
1: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
0: っていう、ね、やっていけないよ本当にね、
1: なるから、もう大変ですよ
0: 昔と違うからね、
1: 昔と違うから、本当に
0: ね、
1: いつまでも元気でいなければって感じだね。
0: いや本当だね、本当だね。
1: でもまあそこをね、こう楽しめるっていうのはすごくね、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから、
0: ね、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵なね。
0: で、そして、こちらヘベレケさんですね、はいはい、FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。今年の夏起こりそうなことは、平泳ぎを 200m 泳げることと、電検2種の試験です。だって、
1: ほうほうほうほう、
0: 試験受けられるんですね。
1: へ
0: ー、平泳ぎ 200m
1: すごいね。
0: ねえ、
1: 僕ね、あの、泳がないですけど泳げるんですよ。
0: どういうこと
1: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
0: 勉強したら試験受かるみたいな。
1: ああ、だから その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
0: まだ本気出してないし、
1: まあ今はまあ知らんこと多いけど、勉強したらすごい賢くなるしみたいなそういう感じではないんだけど、泳げるんですよ僕。
0: あ、そう、
1: 泳がないだけで泳がない。
0: どういうこと。
1: いやだから、
0: あ、浮くから。
1: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし。
0: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
1: 泳がないですよ。やらないし、今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時のプールの授業があったでしょ。
0: はいはい。
1: だからで、しかもなんかいろんなその泳ぎ25m、50m、100m みたいなんでさ、なんかそのなんか成績をつけるじゃない。
0: はい。
1: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな。それで僕はクロールとバタフライは50m泳げたんですよ。で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったから、なんかあんまり得意ではなかった。でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ。っていう話、
0: ね、体が軽かった時代の話ね。
1: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ
0: そうね、
1: だから多分
0: 浮きはついてるもんね。
1: そう、天然のね。何は何やの天然の浮きはつけさせてもうてますという、ね、感じでやらせてもうてますから、
0: ね、
1: いや、いけるんですけど、ただあの泳がない。
0: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なぜかというと、うちの母は、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃に、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
1: へえ、その理由は

0: それなん。
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなん
1: や。唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない。それでもね。うん。
1: そう。
0: そうか。
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなんなんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
1: う そういう
0: 対策をすごい。
1: これあれか、
0: 血なの。
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか。
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
0: あ、大事なことですけど ね考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、ブレーキが車のブレーキが壊れたら、はいはいはい、山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床に擦りつけるようにして一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうん、やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
0: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね。ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
0: あ、そうか。金、あの、そうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、うん、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね。平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: テファニーズシロのシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
2: 土曜の朝だよ。
3: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月23日土曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で土曜の朝だよをお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦です。よろしくお願いします。5月23日土曜日、時刻は午前8時を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。ひんやりとした朝でしたね。今朝はですね、国内最も寒い場所っていうのが我々宮古市でありました。宮古市の区境では今朝氷点下4度まで冷え込みが強まったということで、この前真夏日になってたよななんてね思っていたところなんですけども、はい、まあさまざまな気候が重なりましてですね、日本一寒いかったということなんですけども、確かに私も今朝はそれでも夕べも寒くて、割と着込んでと言いますかね、いつもより厚めに、一昨日はあのタンクトップで寝てね、朝方本当肩が寒くてとんでもなかったので暖かい格好して寝たんですけど、それでもやっぱり空気がしんと冷たかったなと感じております。この時間宮古駅前青空広がっております。雲も多いんですけども、まあまあ朝のひんやりを引きずってですね、徐々に気温が上がってきたとはいえ割と涼しげな朝となっております。しかし運動するにはちょうどいいのかなという感じですね。今日は市内小学校の

紹介ピークとなっております。はい、市内でほとんどの小学校が今日運動会ですね。赤組白組頑張れ。今はもう赤組白組でやるんでしょうかね。はい、まあどうしても児童数少なくなっているということでしたけども、まあ年に1回の運動会ですのでね、力の限りハッスルしていただきたいなと思います。そんな、週末でございますけども、他方今日は東北絆祭り開幕ということで、今朝の新聞にも載っておりました。かつては東北六根祭ということで名前がありまして、東北六県のですね、名物の祭りを一堂に会してね、やろうということで、東北六県持ち回りで開催しております。2026年、今年は岩手県が担当ということで盛岡開催。今日明日2日間にわたってですね、青森ねぶた、秋田竿燈、岩手は三叉、盛岡三叉ですね、山形花笠踊り、福島わらじ祭りということで、こちらでもってやると。あ、仙台すずめ踊りと忘れてはなりませんね。仙台、この前青葉祭りだったので、仙台の人たちはちょっと肩慣らしができてるのかなと思うんですけども、今日明日天候に恵まれるのかどうかっていうのをちょっと見てみましょうか。盛岡の天気までは、この後宮古の天気はお伝えしますけどね。今日盛岡は21度、晴れ。明日は天気ちょっと怪しくなります。昼12時から降水確率 80%、 雨のち、あ、ごめんなさい、曇りのち雨だそうです。でも気温は18度、最低気温は、9度。ちなみに今日盛岡最低気温3度だったですね。寒い。はい、花粉は少ない、この土日少ない予想となっております。行楽日和と言えるのではないでしょうか。宮古も明日は傘マーク 50% ということですね。はい、宮古の天気はこの後詳しくお伝えします。まあ、いずれにせよ、良いね、週末にしていただきたいなと思います。それでは5月23日土曜日、土曜の朝だよスタートです。土曜の朝だよでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報、そして皆様からいただいております、お便りを紹介していきます。朝から口が回りません。皆様からのお便りを募集しています。来週のメッセージテーマをここでお伝えしましょう。来週のメッセージテーマは、来週は5月29日、来週は金曜日ですね。はい、529で幸福の日という記念日となっています。この幸福の日にちなみまして、来週のテーマは幸せを感じるとき、こちらです、ね、皆さんはどんなときに幸せを感じるでしょうか。うん、なんかこう景色のいいところとか、まあ景色、そうですね、最近だとね、デジタルデトックスでね、まあ、釣りに行ったりっていうのは、まあ釣りもそうなんですけど、例えば船釣りですね、陸と離れるともうあとはもう釣りに没頭するしかないっていう入没感っていうんですかね。あるいはテントじゃない、バーベキューじゃなくて、なんて言うんですっけあれですね、キャンプね、キャンプが出てこないもんね。キャンプなんかもね、なんかこう世間と離れてね、森の中でとかね、まあ今クマが怖いのでね、キャンプされる方も少なくなってるかもしれませんけども、そういう時にこうぼーっとすると幸せだなと感じますね。何にも考えなくていいっていう瞬間、貴重だなと思いますね。平日はどうしてもあれやんなきゃこれやんなきゃですしね、仕事以外でも結構あれやんなきゃこれやんなきゃっていう風に考えているなと思います。休まらない、ね、休まらないから、こう休まれるような時に、ああ幸せだなと思うわけでしょうか、どうなんでしょうか、ね、ということで皆様の幸せを感じるとき教えてください。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。
ファックス番号7

0: 77-3936 77-3936番です。皆様からのお便りリクエストお待ちしております。今日もそして土曜の朝だよにお便りねお待ちしておりますので、この時間お寄せください。それでは、土曜の朝だよ、まずは交通情報から参りましょう。まずは道路情報です。国道45号築地東北電力宮古営業所付近の道路、現在順調に国道106号仙都高橋付近の道路です。仙都高橋付近の道路現在順調に流れています。はい、現在の国道106号仙都高橋付近の道路、交通量少なく上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報はエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線です。期間は5月25日月曜日から29日金曜日までです。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線本日平常です。 JR 山田線異常ありません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどことれをご参照ください。三陸鉄道平常通りです。106急行バスは本日9時以降は東北絆祭りの交通規制の関係で盛岡駅に入れないということでして、西口発着ということです。また岩手県北自動車の路線バスも本日土日祝日ダイヤとなります。一部通行規制の関係で路線の変更となる模様です。詳しくは岩手県北自動車までお問い合わせください。電話番号 64-6060 64-6060 番、またはホームページをご参照ください。また川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。5月は全国自転車月間です。岩手県ではヘルメットかぶって安全行ってきますをスローガンに自転車の安全利用推進機関を展開しています。自転車も車の仲間、車道を走行する際は必ず左側を走行しましょう。車道の右側通行は逆走です。正面衝突する危険がありますので絶対にやめましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。次に5月中の主な交通取締り場所についてです。5月23日、今日は花巻市国道456号で午前、釜石市国道45号で午後、秋田自動車道北上西インターチェンジから湯田インターチェンジ間で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 授業で広がる交通安全、
0: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用5則を知っていますか。
2: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
3: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
0: 夜間はライトを点灯、
3: 飲酒運転は禁止、
2: ヘルメットを着用、これらを守って安全運転をお願いします。
0: 注意1秒、怪我1傷。
3: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。現在宮古市には注意報警報はありません。現在宮古市には注意報警報は出されていません。続いて JWC 予報センター、今日午前7時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。週末ですが、今朝は沿岸部では曇っていますが、日中は晴れるでしょう。今朝の最低気温は沿岸部で2度8分、乾いても2度9分で、平年より6度から7度も低く、4月中旬の頃の冷え込みでした。日中は寒かった昨日より気温が上がりますが、まだ4月下旬の頃の肌寒さです。暖かい服装でお出かけください。明日日曜日はあいにく曇りがちの天気で、午後は一時雨が降るので注意してください。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今日の天気です。南西の風、午後東寄りの風、曇り、日中晴れ、時々曇りでしょう。沿岸地域、今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。沿岸地域、今日日中の最高気温は15度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは60センチのち40センチ、宮古沖2メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は午後9時53分となっています。続いて川井地域、今日の天気です。風弱く、日中東寄りの風、晴れ、時々曇りでしょう。川井地域、今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。川井地域、今日日中の最高気温は18度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。南西の風、午後南寄りの風、曇り、夕方ごろ一時小雨でしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは40センチのち30センチ、宮古沖2メートル、満潮時刻は午前8時5分と午後10時31分となっています。続いて川井地域、明日のお天気です。西寄りの風、未明から曇って午後1時小雨でしょう。川井地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは、眼球線魅力ありすぎて滅、こちらの見出しの記事を紹介します。久慈市の中心市街地から岩泉町悪化を経由し、道庁中心部に至る県道久慈岩泉線、通称眼球線のデジタルスタンプラリーが開かれています。両市長が企画し、四季折々の景観が楽しめる沿線沿いなどの施設、店舗を巡ったり投稿することで特産品や宿泊券が当たります。眼球線デジタルスタンプラリー、うますぎて滅と銘打ち、7月20日まで両市長の12施設店舗で開催します。店内飲食や買い物、施設利用、位置情報の送信などの条件を満たすと、スマートフォンからスタンプが押せます。スタンプの数に応じて1人1回、同市の新山根温泉別品の湯ペア宿泊券や両市長の特産品に応募可能です。ハッシュタグ眼球線すぎて滅などを添えてインスタグラムに投稿すると、同庁の新マルスのペア宿泊券が当たります。岩泉町経済観光交流課の三島観光交流室長は、普段通っていても立ち寄らない店もある、美味しい食べ物を堪能し魅力を再発見してほしいと呼びかけるということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞

0: ひろ読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、シャキシャ情報をお伝えします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
0: はい、続いてはシャキシャ情報をお伝えします。はじめに、市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし、65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことを問い合わせは、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは、市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて、市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号 019-638-3610、 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ、被災都道府県が設置する義援金配

安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。私立図書館は本日午前9時から午後7時まで開館しています。私立図書館は本日子ども映画会が行われます。上映される作品はトムとジェリージェリーとジャンボ8分の作品と子ども人形劇場3年寝太郎15分の作品です。時間は午前11時からと午後2時からです。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館舎も運行となります。移動図書館舎の運行予定をお伝えします。県営祖慶アパート午前10時40分から11時10分赤前柳沢商店付近午前11時30分から11時50分思え里漁協集荷所付近午後1時30分から2時ちょうどささみ内地区会館午後2時15分から2時35分思え漁協には午後2時45分から3時までの停車です。詳しいことお問い合わせは私立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414
2414番です。

ここまでは私立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古、5月15日号からの情報です。市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21カ所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター、太郎、新里、河合の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。詳しいことお問い合わせは市役所4階市秘書広報課秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせです。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁からの国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れますのでご了承ください。行われるのは6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容は1チャイム、これは J アラートのテストです。これを3回繰り返し、2こちらは防災宮古広報です、そしてチャイムです。なお放送内容は変更する場合もあります。その他気象状況などにより放送内容を変更あるいは中止する場合があります。その際は警報音は流れません。詳しいことをお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。

詳しいことお問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。ここまでは市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件をすべて満たす人です。1. 申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人。 2. 市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人。 3. 環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスでお申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ファックス番号は 63-9110 63-9110 番です。電子メールアドレスは暮らし@city.miyako.iwate.jp アルファベットすべて小文字で kurashi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より地籍調査、国土調査を実施します、こちらについてです。市は次の1から4の区域を対象に地籍調査を実施します。該当する地権者には調査の概要を郵送でお知らせします。調査へのご協力をお願いします。1. 田代第5、第7、第8地割の一部、田代第13、第15地割の一部、越谷第1、第3地割の一部及び第4地割、4、夏屋第4地割の一部です。詳しいことを問い合わせは市農林課国土調査室までお願いします。電話番号は 68-9098 68-9098 番です。ここまでは市農林課より地籍調査、国土調査を実施します、こちらのお知らせでした。続いて市水産課より塀側の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらについてです。塀側の鮎などを飛来する鵜から守るため重機を使った威嚇捕獲調査を行います。実施場所へ立ち入るときはご注意ください。行われるのは5月15日金曜日から始まっており、10月31日土曜日までの夜明けから日没までです。場所は塀川本流小山田から門間、小国川、薬師川、徳佐、越谷、大間倉間、刈谷川は茂市から和井内、長沢川は南川目、北川目です。お問い合わせは塀川漁業協同組合までお願いします。電話番号は 62-8711 62-8711 番です。ここまでは市水産課より塀川の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行います、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらについて

てです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では皆様から寄せられた義援金を日本赤十字社に次の通り送金しました。ご寄付いただいた義援金は被災された方々の生活を支援します。皆様のご協力に感謝いたします。募集結果は52,052円、送金日は3月31日火曜日です。お問い合わせは日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より令和7年11月18日大分市佐賀の関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらのお知らせでした。続いて宮古年金事務所より60歳から65歳未満の国民年金任意加入について、こちらのお知らせです。国民年金には本人の申し出により60歳以上65歳未満の5年間納付月数480月まで任意で加入することができる任意加入制度があります。任意加入により65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。任意加入を希望される60歳以上65歳未満の人は手続き願います。場所は宮古年金事務所市総合窓口課各総合事務所各出張所です。お問い合わせは宮古年金事務所までお願いします。電話番号は 62-1963 62-1963 番です。ここまでは宮古年金事務所より60歳から65歳未満の国民年金任意加入についてお知らせしました。詳しくは広報宮古5月15日号をご参照ください。以上、行政情報をお伝えしました。

続いては今日は何の日です。5月23日、今日はこんな日があります。世界亀の日です。ワールドタートルデイ。アメリカントートイースレスキューが2000年に制定。タートイーズかな。あ、亀について知り亀に敬意を払い、亀の生存と繁栄のための人間の手助けをする日だそうです。亀について知り亀に敬意を払い、亀の生存と繁栄のために人間の手助けをする日。おお、そうですか。亀というと、まあ、日本だと鶴亀の縁起のいい亀というイメージですかね。まあ獅子というのもありまして、青龍、白虎、鳳凰と玄武ですか、ね、そういったところもあるけど、それはやっぱり中国っぽいようなイメージですけどもね、うん、私は子供の頃は一番幼い記憶ですかね、ミドリガメを飼っていて、でもそのミドリガメを一体どこから持ってきたのかわからないですね。幼いから定期的にカメに餌をあげることを忘れできなかった、いつの間にか亡くなってしまっていたかなという、そんな記憶なんですけども、でもおそらく縁日で持ってきたんだろうなというふうに思うんですが、さりとてその日本における鶴と亀っていうそのめでたい亀は緑亀ではないわけじゃないですか。あれはもう外来種でね、最近は問題になっている。緑亀をこう池に放して大繁殖して生態系が壊れるなんていうこともあるようですけども、日本の在来の亀っていうのは何なんでしょうね。なんかこう

カメだとガラパゴスゾウガメとかはこう映像等でよく見るじゃないですか。ということで、日本カメ種類、これでちょっと調べてみようかな。日本カメ種類、そうなると日本固有種は2種のみ、2種類のみ、日本イシガメと日本の淡水ガメ。そこまで書いといて何と何とは書いてくれないんですね。日本イシガメと、おー、草ガメ、あ、違うな。まあ、いずれ日本の固有種は2種類しかいないんだそうですね。緑ガメっぽくないですね。やっぱり黒いですね。しかもこの日本イシガメは、本州、四国、壱岐島、五島列島、対馬、淡路島、壱岐、佐渡、種子島などに分布している。あ、じゃあいるんだな。子供の頃はゼニガメと呼ばれることがありますだそうです。知らなかった、はい、ってなると日本固有種にしてほとんど見たことがないですかね。初めて知ったな、だそうです。それと、あ、でも日本その八重山石亀とかも、八重山迫る箱亀とかもいるんだな。琉球山亀、草亀、あとスッポン、スッポンもいるということですね。はい、ちょっと詳しい情報が出てきませんでしたけども、そんなことのようです。世界亀の日。続いてキスの日。1946年のこの日、日本で初めてキスシーンが登場する映画である佐々木靖監督20歳の青春が封切りされました。当時映画制作も GHQ の管轄下にあり、民間情報教育局のコンデが完成した脚本がその前に見せられたものと違うことを指摘した上、接吻場面を入れることを要求しました。主演の大阪志郎と磯野美智子が ほんのわずか唇を合わせただけでしたが、それでも話題を呼び、映画館は連日満員になったということです。お、映画制作が GHQ の検閲下にあって、民間情報教育局 CIE のコンデっていうのは、コンデって人の名前なのかな、完成した脚本がその前に見せられたものと違うことを指摘した上で、接吻場面を入れよう要求したってことは、コンデさんが、ここ接吻ないの、はい削りました、いやこれ接吻入れた方がいいよっていうふうなことだったでしょうか。推察するにね、まあ確かにそのトレンディードラマ時代を振り返ると、やっぱりキスシーンっていうのは一つの山場でしたよね。はい、でもまあそのとはいえやっぱり難しいシーンだよなと思いますよね。そのどういう感情なのか、どういうエモーションの高まりなのかで、どういった意味なのかっていうことで、実はキス一つとっていろんな解釈が取れるって考えると、まあ、ただただやりゃいいっていうわけではないから、割と難しい行為ですよね、映画だのドラマだのにおけるキスっていうのはね。なるほどね。はい、キスの日、ラブレターの日でもあります。松竹が映画ラブレターの PR のために制定、恋文で523で語呂合わせ、また浅田次郎原作映画ラブレターの公開初日であった頃ことからだそうです。人はなぜラブレターを書くのかっていう、綾瀬はるかさん主演の映画がね、今、放映されていて、そろそろ終わる頃かなと思うんですけども、私見に行きました。はい、

破れそうだな、綾瀬はるかさんがやっぱりすごい俳優さんだなっていう風に思わせてくれるし、脇を固める妻夫木さんとかね、あとはあの子役の方とかすごく登場人物自体は少なかったけども、どっしりどっしりとしていたというか、まあ結構思い出がこんなことがあったなっていう映画なんですよね。でそれが日比谷線だったかな、あの脱線事故の本当にあった話、そして本当にあった被害者の方を取り巻く実話をもとにした映画なんですけども、はい、そうですね、だ東真亜美さんとか、あとは菅田将暉さん、そう、この菅田将暉さんがすごく良かったね。最近菅田さんは大河ドラマでね、竹中半兵衛役としてよく目にしておりましたけども、苦労して活躍するボクサーの役なんですよ。これがね良かったですね。はい、やっぱりいい俳優さんだなと思いました。まあ直接的にその綾瀬はるかさんと菅田さんというのは絡むシーンというのはないんですけど、これ年代が違うのでね、はい、思い出の中の菅田さんと現代の主演の綾瀬さんということで直接の絡みはないんだけど、こう割と主演の綾瀬さんを食うぐらいの存在感を見せつけていたですね、この映画の中で。いい映画だったかなと思いますね。まあ、ちょっと切ないなというふうな感じはあります。ただこのタイトルの人はなぜラブレターを書くのかっていうことに関しては、これはいろんな解釈ができるっていう、それはレビューにも他の方々がね書かれている通りのことでありますけども、ラブレターね、どのくらいの人が書くのかな、私はやっぱり書いたことがないから何ともかんともということですけども、はい、いずれ今日はラブレターの日、恋文の語呂合わせということです。5月23日今日は世界亀の日、キスの日、ラブレターの日という3つのね記念日を紹介しました。以上今日は何の日でした。はい、ということで、残り時間少なくなってきておりますが、5月23日土曜日の朝だよ、お別れの時間が近いのでね、残りの時間は皆様からいただいておりますお便りを紹介していきます。まずはラジオネーム赤のゴルフさんからいただきました。箱石さんおはようございます。赤のゴルフさんおはようございます。熱海に釣りに来ています。あらいいね。お天気情報の通りこちらも北風、気温低く14度、寒い。熱海釣れていません。昨日のレッツゴーフィッシング聞きました。初めての三陸の海、平心丸に乗りイワシの泳がせ釣り、ヒラメを釣らせていただきました。佐々木船長の人柄がよく出ていましたよね、ということでありがとうございます、ね、熱海は今何を狙ってターゲットとして釣りをされていらっしゃる、わからないな。三陸の海に生きてるともう釣りに行くったらもう寝魚なんですけども、熱海だと何が釣れるんだろう、カワハギとか、あ、それともサビキとかで今もうシーズンインしてんのかな。はいね、14度寒いということで、そうですね、あのちょっと水温がねあんまり上がらないようで、これその黒潮の蛇行のしているシーズン何年かありましたけど、その時は結構暖かい海だったですけども、それから黒潮の蛇行が戻りましてね、平常の潮に戻ったらあのやっぱり冷たい海のようで、で冷たい海だと私たちもほら今日寒いねって言ってる通り、魚たちも活性が低いっていうことなんだそうでね、活発に餌を食わないという、これがだからちょっと水温が高いと元気でね、あの亭主元気で留守がいいなんていう話もありますけども、全く関係ないけどもね、いずれあの魚がいっぱい餌を食べ始める、釣りやすくなるということなんだそうです。平心丸さんの話、昨日のレッツゴーフィッシングはですね、平心丸さんのパーソナルな部分に着目してお話を伺いましたね。いい話でしたよね。お父さんがあの佐々木さんがね、子供の頃に小舟で釣りに行って、こう釣りの腕がもうその時は釣り船の船長さんを

ね、先代さんがやられていて、アイナメをカッとこうかけてね、そのかかった竿を今の佐々木さんに渡して、佐々木さんはわーっと自分の実力で大物釣ったぞって思って海釣りにはまってしまった。それまでは全然川釣りが好きだったっていう話があった、それはいい素敵な思い出だなぁなんてね思いました、そして今はこの小さいお子さんとか女性の釣り人さん、初心者が来た時には、佐々木さんご自身がこう魚をかけてあげて、かかった竿を渡すっていうようなこともしてすることがありますよっていう話があったですね。いい話、いい話、なのでどうぞね、そんな素敵な佐々木船長の平信丸さんをね、皆さんご利用いただければと思っております。宮古ちょっとここ今日明日も釣り船さん募集とかね出ておりました。マスジギングとかカレー釣り募集出てたけど、実は私も明日友人のサッパ船で釣りに行く予定だったんですが、ちょっとね南風強く、特に午前中朝早くはいいんだけども、昼頃に近づいて南の風4メートルとか3メートルとかっていうことなので、そこは友人の判断でですね、泣く泣く延期することになりました。まあそれはサッパだからなんですけども、大きいね釣り船さんは多少の波風ものともせず、おそらく、カレーをいっぱい釣ってくるんじゃないかなと思うんですけどもね、まあいずれにせよちょっとねだから風が強いようだなと。船釣りだろうがおか釣りだ、まあおか釣りのはなおさらなんだけど、 P ラインがねどうしても風の影響を受けてしまって釣りづらくなってしまうということでしたので、船で行かないんだったらまあ夜釣りでメバルでも狙うかななんて思ったんですけども、あるいは内陸でね缶釣りでもってこうフライフィッシングやろうかな、虫も出てきたことだしと思ってたんだけど、どうもねこの週末ちょっと風があるようなんですよ。内陸山の方もあるようなので、と思ってね、それに今日明日は東北絆祭りが行われますので市内混雑しそうだなっていうのもちょっと思いつつね、だったらお祭り見に行こうかとも思ったんですけども、はい、今ちょっと悩んでる最中であります。ラジオネーム赤のゴルフさんありがとうございました。続いてラジオネーム東京新規さん、土曜の朝だよ楽しくお聞きのリスナーの皆さん、そして DJ 箱ちゃんおはようございます。東京新規さんございます。小学校の思い出、遠い昔です。昭和時代だったので毎週土曜日は放課後に集団下校があったんです。当時は何も危険なこともないのに集団で下校するというのが土曜日の放課後の定番でした。お昼の時間が集団下校だったんです。今の時代は集団で下校しないとかえって危険なことあるとか、熊に会ったり知らない男に声かけられるとか、そんなんなのでということでいただきました。土曜日は半ドンだったから放課後、これは半ドン、そうですね、お昼の時間にって書いてあるから半ドンで、まあ、そのタイミングでねみんなで帰ったよということで、集団下校、いやでもね当時もあったと思いますよ、大なり小なり、なので本来はっていうかどうなのかな、日本は割と、ね、歩いて登下校っていうのがもう定番になっているのでそんなイメージないけど、海外は登下校っていうのは基本的に親御さんが送り迎えするものですからね、そのくらいこの何かがあるぞということで、私たちはほら自然あふれる地域だから、もしかしたらそういった熊がとかねいうこともあるかもしれないけど、熊も出なさそうな都会の学校さんとかはそれでもやっぱりね不審者がとかっていうことはあるんだろうから、だから基本的に登下校はやっぱり安全にする必要はあるんだよなとね思うんですよね。確かにその集団下校でも不審な人間とかね子供たちだけではなかなか抗いがたいとは思うけど、防犯ブザーをね集団で鳴らすとかだとこれは撃退できそうな気がしますね。あるもう4人とか5人とか全部一斉に防犯ブザーが鳴らされればね、はい。ラジオネーム東京新規さんありがとうございました。
さあ、あっという間に土曜の朝でお別れの時間です。この後は全国放送のお楽しみください。生放送

0: そうは来週月曜日朝7時からおはよう潮風ラジオをお送りいたします。あるいは自社制作番組土曜日の夕方5時からステファニーズシロのシーサイドソング、その後5時30分からは、スコットランドの音だより、ね、お届けいたします。そして明日は、ステファニーズシロさん、ステファニーズ宮古凱旋公演ということで、行われますので、ぜひねステファニーズで検索をしてみてください。それでは皆さん良い週末を。ここまでは私箱石文彦がお伝えしました。さよなら。田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
2: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
4: すいすいすいすい池田水道。
3: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集、今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。